0: God morgon, eller om det är någon annan tid på dagen när du lyssnar till Radiocentern här i Radio Falköping. Idag med två ämnen, hästar och energipolitik. Och idag med Vanja Wallemyr. Hej Vanja!
1: Hej!
0: Snart ska vi prata mer.
1: Ja.

0: Då är vi igång med Radiocentern. Anna Nyberg heter jag, hes som en kråka. Det har aldrig hänt dig, Vanja.
1: Jo, det har det.
0: Ja, och det är så tråkigt.
1: Ja.
0: Man är så beroende av rösten.
1: Ja, och man blir så trött när man inte kan använda den på rätt sätt.
0: Visst. Jag har faktiskt suttit i ett domartorn på en hästhoppning hela helgen dessutom och försökt höras ut i högtalarna. Ja, det är tufft.
1: Ja, det tar på rösten.
0: Ja. Och det är ju en utmärkt övergång till det första vi ska prata om, nämligen något som ligger oss båda varmt om hjärtat, dessa hästar.
1: Hästar, ja.
0: Berätta om ditt hästliv, Anja.
1: Mitt hästliv, det började ungefär som femåring. Då hade grannen hade en ardennerhäst. Han hette Bläsen. Och han var så underbar snäll. Så jag både satt och red på honom och jag... Den bonden, han var väldigt snäll, så han släppte tömmarna till mig väldigt tidigt. Så jag gjorde både det ena med hästen och det andra.

0: Jag bultar rovor och jag var med i skogen. Och jag, alltså det, man var ju lite äldre också. Liksom. Men,
1: du var inte 5 år när du bultar rovor?
0: Eller? Nej, men jag var nog 6.
1: Oh, wow. Ah, okay.
0: Jag började och styrde så visste han vad han skulle göra.
1: Mm.
0: Nej, men, och sen har det varit mycket häst inom åren. Och jag är ju auktoriserad både tränare och domare.
1: Inom så, dressyr framförallt?
0: Ja, det är ju unghästbedömningar och så också. Mm, så att det har varit, och jag har tävlat mycket. Jag hade en häst som jag red upp till svårklass. Och vi knackade på började knacka på landslagsträningar i slutet på 80-talet. Men tyvärr så dog hon.
1: Nej.
0: Fick ett sånt där brustet blodkärl.
1: Ah. Vad så, tråkigt.
0: Ja, det är jättetråkigt. Och, men, för oss och så som har vi fött upp många hästar, ja, under åren också.
1: För oss som är lite nördiga då, om det sitter lite hästfolk och lyssnar här nu, vad var det för stam på din dressyrhäst?
0: Hon var Ferdinand Ouvertyr.
1: Mm. Och där har vi lite gamla flygstammar.
0: Ja, det är ju långt tillbaka.
1: Ja, men ändå. Det,
0: ja.
1: De men spelar ju roll.
0: Och hon kanske var lite modern för den tiden, för hon var lite, då skulle man ju ha lite mer raka rörelser, hon var lite rundare i sina rörelser. Aha. Så jag, ibland kunde domarkåren spreta lite i bedömningen.
1: Jaha, är det bra eller dåligt att hon rör sig på det här sättet? Liksom?
0: Ja, det var, idag hade det varit mycket mer uppskattat.
1: Mm.
0: Men vi hade mycket framgångar. Mm.
1: Men alltså, du Vanja är då ett exempel på det här som det pratas så mycket om, att häst världen och livet i stallet formar ledare, att man redan tidigt får med sig ett ledarskap.
0: Jo, men det är ju så, det är ju jättemånga stalltjejer som är i ledande positioner, och jag vet att det är många arbetsgivare också som gärna söker efter stalltjejer, som, för de vet att de är vana vid att ta ansvar och passa tider och liksom ta tag i saker och ting. Det är ju så.
1: Mm.
0: Håller man på med häst så kan man ju inte bara sitta och vänta.
1: Och vi ska ju komma in förstås på politiken i det här. Centern har en ganska väl utvecklad hästpolitik, men först lite hyllning till en gammal kär vän.

0: Det var Bertil Bo som sjöng om gamle svarten och ja, den här hästen som arbetshäst, som bästa vän till bonden. Den tiden är för evigt förbi, Vanja, eller vad säger du?
1: Nej, kanske inte riktigt, för det finns en renässans, särskilt inom skogsnäringen, kring det här med att använda hästen mer i skogsbruket, för den är ju skonsam. Och likadant när det är kanske mindre åtgärder man ska göra i skogen, så den kan ju vara mycket smidigare många gånger.
0: Mm. Och många kommuner tar ju in brukshästar för att ja, klippa gräs och slottra och sådär. För att, ja, på mindre ytor där man kanske inte vill köra in stora traktorer och så. Mm.
1: Nej, och sen, många tänker ju inte på det, men hästen var ju faktiskt en arbetskamrat för många. Mm. Den var livsnödvändig.
0: Och idag så är ju hästar kanske något som framförallt hör hemma inom hobbysektorn, så att säga. Men det finns ju också en väldigt stor hästnäring.
1: Ja.
0: Som jag tror att den fortfarande är underskattad. Alltså i storleken och vad den betyder för samhället.
1: Ja, för det är ju många miljarder som hästnäringen omsätter. Och det är ju allt ifrån avelsverksamhet och trav och galopp och sport, andra övriga sporter som du säger.
0: Mm.
1: Men sen någonting som jag vurmar väldigt mycket för och skulle vilja utveckla väldigt mycket, det är ju hästen som pedagogisk redskap.
0: Just det. Vi kommer tillbaka lite till det. Mm. Håll den tanken, Vanja, för jag tänker att vi först ska försöka. Idag vet vi fortfarande inte exakt hur många hästar som finns i Sverige. Det finns uppskattningar, men det finns ingen totalsiffra. Det sägs 350 000 hästar eller någonting
1: sånt där. Det kan nog stämma.
0: Ja, men det är jättekonstigt. Jag är jättefascinerad över detta, att vi faktiskt inte har koll. Trots att hästar ska registreras och stallen ska registreras, men någon slutgiltig siffra finns inte. Men det är en stor näring.
1: Ja, det är en jättestor näring.
0: 320 000 eller 350 000 spelar ju mindre roll.
1: Mm.
0: Och runt det, vad behövs runt en häst? Ja, det behövs någon som äger den, det behövs foder, det behövs en stallplats, veterinär, hovslagare, någon som säljer utrustning.
1: Så det finns ju många yrkeskategorier runt hästnäringen.
0: Ja, precis.
1: Och det skapas ju många stora evenemang, om vi har Skandinavium, Globen, eller Globen kanske inte är nu längre.
0: Det är ju på Friends, fast Friends, det heter den inte heller. Nej. Nu backar vi igen. Strawberry Arena, men Sweden International Horse Show. Och förstås Falsterbo i Skåne. Och nu pågår ju världsmästerskapen. Mm. När vi sitter här och spelar in det här, när det sänds på söndag och ett tag till, så världsmästerskapen i ridsport, som är en jättehändelse.
1: Ja, och vi har ju världsstjärnor inom ridsporten. Så vi ska inte nämna någon, för då kanske man glömmer någon. Men vi har väldigt duktiga ryttare, och vi har också fina hästar som vi föder upp.
0: Så det här är en näring som många, jag vet folk som jobbar med häst och som ibland får frågan, så här, ja, men vad jobbar du egentligen med? Det är knappt och jämt att det är acceptabelt att ha sitt heltidsyrke inom
1: så
0: häst.
1: Nej, så är det ju.
0: Och hur vill du ändra på det? Går du att ändra på?
1: Ja, men det är väl att överlag människor som gör saker som kan uppfattas att det är lite hobby, det, oavsett vad det är. Ja, men sköter du en tennisbana, ja, men då är du liksom, det gör du väl på din fritid. Liksom,
0: just det.
1: Ja, men så allting sånt där som kanske räknas som lite glamour, det är svårt att
0: Handlar det också om att det är mycket kvinnor inom hästbranschen? Att det inte riktigt
1: längre
0: räknas.
1: Tillbaka så var det ju väldigt mycket män. Då var det ju militärerna som liksom hade mandatet över hästen, om man säger så. Men ja, det kan säkert... Jag har inte funderat på den frågan så.
0: Nej, okej. Okay. För det är ju väldigt många unga, duktiga kvinnor som blir hästutbildare och jobbar med häst på olika sätt. Och tar hand om hästar och tävlar dem och sådär. Som är en business, det är på riktigt. De gör det för att leva på det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det är ju precis som, och hästen är ju en samlingspunkt för många i näringslivet också, liksom, som har hästintresset. Och då när man träffas på Falsterbo eller andra stora tävlingar, så händer det nog väldigt mycket andra saker också som kommer samhället till nytta. Alltså man knyter kontakter, man etablerar och man diskuterar idéer som kanske leder till något nytt, som utvecklar saker och ting.
0: Det nätverkas.
1: Så man ska inte underskatta det här med olika mötesplatser för olika nätverk.
0: Nej, absolut inte.
1: Det betyder mer för samhället än vad många förstår.
0: Mm. Och vad Centerpartiet just vill med hästpolitik, ja, det får vi komma in på. Men vi fortsätter lite, vi sätter oss i lite stämning genom att ta oss till de här arenorna och ärevarven och ja, hur det ibland låter då.
1: Kanske inte det betyder.

0: Och där släpper vi iväg dem med Macarena. Radiocentern, Anna Nyberg heter jag, lite hes idag, men Vanja Wallemyr, pigg och glad och fullt frisk i rösten. Ja. Och vi pratar häst. Ja. Centerns landsbygdspolitik är ju nästan, kan man ju liksom nästan sätta likhetstecken mellan hästpolitik och landsbygdspolitik, för hästnäringen är ju...
1: Den är viktig.
0: Ja,
1: precis. Den hjälper ju till att hålla landskapet öppna. Precis. Hästarna går ju på bete.
0: Mm.
1: Det är en möjlighet för intäkter för lantbrukare genom att sälja foder.
0: Mm.
1: Och det blir ju mer levande landsbygd.
0: Visst. Och det är ju en framtidsnäring. Det händer ju saker inom jordbruket. Det vet ju du. Mm. Det förändras och konkurrens utifrån. Ja. Även om vi nu pratar mer och mer om att se till att bli faktiskt självförsörjande också.
1: Ja.
0: Men...
1: Nej, och sen så alltså, vi ser ju allting som händer i omvärlden. I Ukraina så är ju hästen en viktig resurs nu, och det är många andra länder som också ser liksom att hästen är, alltså, det är ett fortskaffningsmedel också.
0: Faktiskt.
1: Och vi får inte glömma bort att det är ett redskap med, samtidigt som det är våran vän.
0: Mm. Sen finns det ju väldigt mycket att ta sig an när det gäller att göra det enklare för hästnäringen, ja, för hästföretagandet. Regelförenklingar, ja, kan man ju prata om i all evighet. Ja. Veterinärbristen.
1: Veterinärbristen är ett stort bekymmer. Kostnaden är ett stort bekymmer. Samtidigt så finns det ju saker inom veterinärvården som humanvården skulle kunna ta till sig.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men alltså, ja, men kommer veterinären ut... Och det är någonting, ja, men då ser man till att försöka behandla det.
0: Mm.
1: Inte skickas till någon annan eller någonting sånt där. Ja, går det inte att göra på gårdsnivå så kanske det är ett djursjukhus som gäller. Men då är det ofta traumatiska saker. Men, ja.
0: Att man har mobilröntgen till exempel.
1: Ja, att man utvecklar ju teknik som gör att... Och det har jag ju tänkt på många gånger. Jag har faktiskt ställt frågan om man inte skulle kunna... veterinärer skulle kunna få vidareutbilda sig till att göra vissa human saker också, ja, men till exempel sårvård och sådana saker, och om man ser att det här är ett infekterat rum, jag ska kunna skriva ut penicillin också, alltså det vore ju toppen.
0: Det var ju innovativt, ja, att kunna kombinera, gå igenom både stallets djur och,
1: ja, men det är sådana enkla saker, ja. Sen är det ju det här med röntgen, det finns ju, alltså det är ju ganska mycket bestämmelser runt röntgen så att man inte utsätts för mycket strålning och sånt, men det, vid enstaka tillfällen så skulle det nog kanske också kunna gå röntga en hand eller en fot eller ett ben eller någonting sånt där. Alltså vi måste bli lite smartare.
0: Och tänka lite, ja, nytt, det är det handlar om. Ja. Att utnyttja de resurser som finns.
1: Ja.
0: Mm. Och nu är det ju just veterinärfrågan, vad det kostar egentligen att vårda djur och tillgång till veterinärer. Mm. Det är ju en fråga som faktiskt lyfts i år av, ja, av partier, ja, och även av Centern då förstås.
1: Ja.
0: Mm. Så, ja, vad tror du? Är det bättringar på väg?
1: Ja, det får vi väl hoppas. Men jag har tänkt mycket på det här, både veterinärvård och sjukvård. Nu har jag lämnat min bil på verkstaden, ja, då kanske den är där x antal timmar. Ja, då får jag betala för de timmarna och eventuellt de reservdelar som behövs. Men när man kommer till sjukvård, ja, men då betalar man dels tid och sen vilka redskap och sånt man har använt.
0: Mm.
1: Jag förstår inte skillnaden mellan en verkstad och en liksom... Jag tycker det skulle vara... Ja, men har man en utrustning så är det ju så bra att man kan utnyttja den så mycket som möjligt.
0: Okej.
1: Okay. Alltså den timmen jag är där, ja, men jag betalar för tiden. Och under tiden så ska jag ju kunna göra en helt antal saker.
0: Mm.
1: Men jag ska ju inte behöva ta betalt för varje ny sak jag gör under den tiden jag är där.
0: Ja, just det. Och samtidigt så visar ju det också, det vet ju alla som har fått en veterinärräkning, att otroligt vad mycket svensk människosjukvård är subventionerad.
1: Ja, oh ja.
0: För i ett annat system så skulle ju människosjukvården kosta precis lika mycket, det vill säga horribelt mycket.
1: Ja.
0: Så, men ja, och det är klart, ja, att...
1: Alltså det... vi underskattar vad vi får via skattsedeln lite när det gäller sjukvård.
0: Mm. Sen om veterinärerna tar överbetalt eller om de måste ta betalt för det de gör.
1: Men det är nog lite systemfel hela vägen.
0: Mm. Ja.
1: Och så det här, alltså all rapportering och all dokumentation som även drabbar dem, och det har blivit ännu mer nu efter nyår. Vad leder det till? Och vad blir bättre? Visst att man ska ha koll på mediciner och sånt, men jag tror att man kan göra det på mycket lättare sätt.
0: Det är mycket administration.
1: Ja,
0: nu ska ju både veterinärer och hovslagare uppge anläggningsnummer på stallen de är ute till. Och det kanske inte är jättejobbigt, men det är ändå ett moment
1: till. Ja, men
0: till.
1: Det är ett moment till.
0: Och vi vet ju hur lätt det är att bli stressad över för många saker som ska göras.
1: Ja. Mm. Alltså överhuvudtaget företagande i Sverige håller ju på att gå över styr med allt detta, dokumenteringar. Nej.
0: Du låter riktigt upprörd.
1: Ja, det är jag lite förbannad på.
0: Och där ser vi. Okej, och vi ska prata om det du var inne på, så hästens betydelse i vården. Alltså om vi vänder på den. Mm. Men jag tror vi ska lyssna lite på lite Texas musik först.

0: Hon heter Ella Langley, sjunger Choose in Texas. Lite gott gung i den låten, eller hur, Vanja Wallemyr? Sitter här med mig, Anna Nyberg, i Radiocenter, sändningar här i Radio Falköping, och Roger Andersson bandar och ser lite svettig ut, jag förstår inte varför. Nej. Kanske var Vanjas utbrott där för en stund sen, där vi tog i ordentligt om vad du tyckte om.
1: Ja, jag brukar inte ta till kraftord så.
0: Nej, men då händer det plötsligt, ja. Tidningen Ridsport gjorde en undersökning om vilket parti som hade den bästa hästpolitiken, och Centern vann med stora siffror här. Ja. Vet inte riktigt vilket underlag det här bygger på, men det är ju en trevlig läsning för oss som tycker att hästar och politik och Centerpartiet hör ihop liksom.
1: Ja.
0: Och jag tänkte på något som Winston Churchill sa, att det finns något med utsidan av en häst som är bra för insidan av en människa. Du pratar ju lite om hästars betydelse för att vi ska må bättre.
1: Ja, vi vet ju att många människor som mår dåligt mår mycket bättre i samband med djur. Och hästen är många gånger helt fantastisk till att förstå människan när människan inte mår bra. Och jag tänker själv ibland på kvällen när man varit ute och gett hästarna nattfodret, och man sätter sig en stund och så lyssnar på när de står där och tuggar, och de ser nöjda ut och de kanske kommer fram och nosar lite på en och lite sådär. Ja, det är väldigt rogivande. Och det finns ju de som har använt hästen som pedagogisk resurs också. Alltså barn som har kanske svårt för matte och kanske med bokstäver och sånt där. Det finns väldigt mycket matte i hästvärlden, och vi har ju mycket bokstäver också. Runt ridbanan sitter ett antal bokstäver som man ska veta vad de heter, för man kanske ska göra någonting vid den här bokstaven. Det är ju namnen på hästarna och härstamningen och på vad fodret heter och sådana saker. Och hästen har 4 ben och den kanske ska äta x antal kilo hö och havre. Och det finns och för de som kanske har svårt att liksom ta till sig matte i en skolsal kan det fungera jättebra ute på ridskolan till exempel.
0: Det är många ridklubbar och föreningar som också tar in ungdomar som inte klarar av vanliga skolan, och så får de vara en viss tid i stallet och en helt annan miljö där de också får ett uppdrag och kan betyda någonting och inte blir den där som är sämst i klassen på matte eller språk, utan jag är den som behövs för den här hästen, att man växer
1: och som person. Det här skulle jag vilja ge mer resurser till. Ja, många ridskolor har det tufft, för att saker och ting blir ju dyrare, och det är ju så i föreningslivet överlag, så är det tufft för många att man har inte råd med medlemsavgifter och allting sånt där. Och just det här med fritidsaktivitet, oavsett vad man nu vill göra, så tycker jag nog att vi ska stötta det mera.
0: Den nu sittande regeringen gjorde ju faktiskt en hästutredning, en riktigt stor genomlysning av inte bara hästföretagandet utan också just ridskolor och hur kan man göra hästarna tillgängliga för fler, bland annat som du pratar om. Och vi har inte sett några resultat, det finns ju liksom inga propositioner eller förslag om hur, om man ska ge mer pengar till föreningar, ridklubbar och till göra sporten mer tillgänglig för fler. Men vi får väl ge det som ett löfte då till väljarna, Vanja, att det här får vi se till att göra verkstad av.
1: Ja, det här får vi jobba mer med, och det är ju en sån fråga jag skulle vilja driva mer. För jag, förebyggande hälsovård överlag, tycker jag, alltså vi skulle spara så enormt mycket pengar i vårt samhälle.
0: Ja.
1: Och det är så många som känner sig ensamma och utanför. Och den gruppen måste vi ta mycket bättre hand om.
0: Och lyckligtvis så har vi ju också hästintresset hela vägen upp i riksdagen på Centerns sida. Ulrika Heie, riksdagsledamot för Centerpartiet i Skaraborg. Hon är ju hästmänniska.
1: Ja,
0: har tävlande bonusdotter och mycket på tävlingar.
1: Ja.
0: Så hon vet vad det här handlar om. Heja Ulrika.
1: Ja.
0: Nu ska vi byta ämne, och vi inleder väl det nya ämnet med lite musik.
2: Nu ska vi sjunga om när vi fick elektriciteten infört i våra stövlar för många herrans år.

Kakoa kan alltså drömma på ett batteri som gnister. Och kalla kommer det då och då, och bara koa på sig rister. Och kyrkorna blir det av varje ägg, för utan tuff.

0: Det där, mina vänner, var elektricitetsvisan. Lite osäker på upphovet här, om det faktiskt inte var så att det är Tage Danielssons text från början. Men det här var Västgöta Sigge. Vanja Wallemyr, vet du vem han var? Eller är
1: Nej, Västgöta det är Sigge? Bara att jag har hört visan. Jag tycker den är lite rolig.
0: Ja. Och här i Radiocentern ska vi då gå över och prata inte bara om elektricitet utan energi och faktiskt också sammankopplingen med klimatpolitiken.
1: Ja.
0: Mm. Om du ska sammanfatta Centerpartiets energipolitik i några meningar, kan, är du hemma där? Jag har fusklappar om vi kommer av oss.
1: Ja, men jag tänkte lite först, jag kanske ska berätta lite grann om varför jag engagerar i energifrågor och varför jag kanske vet en del om energifrågor.
0: Det får du gärna göra.
1: För dels har jag varit energiproducent sedan 2005 eller 2006 ungefär.
0: Det hette Kvinnovind. Ja, men jag,
1: det började innan dess.
0: Det var innan, du är ännu tidigare.
1: Ja. Och sen har jag ju varit engagerad i LRF och där har vi haft mycket med energifrågor. Det var allt från havrelning, biogas och biodrivmedel på olika sätt och sånt. Och sen har jag dessutom suttit som ordförande i en utav, då när den byggde en utav Sveriges, eller södra Sveriges större vindkraftsparker.
0: Okej.
1: Okay. Så jag, det är många miljoner kilowatt som har passerat.
0: Genom Vanja Wallemyr.
1: Ja. Så därför är jag nog ganska insatt i vad det är som påverkar energimarknaden och vad som händer. För man, nästan varje månad så sitter jag med ett elbolag och stämmer av hur, vad som händer på elmarknaden.
0: Mm, för du är fortfarande alltså näringsidkare inom vindkraft också. Ja, precis. Mm. Och vi vet vad vi har dig så att säga.
1: Och jag har varit på många olika energikonvent med de olika partiföreträdande och det stora näringslivet.
0: Mm.
1: Så jag har även tagit del av deras diskussioner och tankar och sånt. Mm.
0: Ja, så vad behövs då? Vi behöver mer energi och hur ska det gå till?
1: Framförallt måste vi ju börja ifrågasätta vad använder vi energi till? Det som slukar väldigt mycket energi idag och vatten, det är datacentra.
0: Okej, dessa kylanläggningar inte minst då.
1: Nej, och sen har vi de här kryptovalutorna som tar väldigt mycket också. Bara bitcoin gör åt lika mycket energi som hela New York stad på en år.
0: Och elände.
1: Ja,
0: alltså fy, det, vilka jobbiga siffror, det vill vi inte höra.
1: Nej.
0: Jag håller inte på med bitcoin.
1: Sen är det ju så att koncentrationen av våra industrier och sånt ser ju annorlunda ut i det. Förut hade vi bruksorter över hela Sverige och det var vårt elnät anpassat till. Nu blir det mer och mer koncentrerat till större tätorter.
0: Och det
1: här, eller vissa regioner.
0: Mm. Och just det här är väl ett jätteproblem att det är så ojämnt med elförsörjningen. Att, jag vet, det var mycket prat om det när batterifabriken, den är väl fortfarande på gång i Mariestad. Men alltså, hur säkrar man upp att det ska bli energi nog så att den kan försörja en fabrik i Mariestad? Det kräver ju jätteinsatser.
1: Ja, men samtidigt så pågår en enorm utveckling på energisektorn. Så nu kan man börja, bara av ventilationsluft kan man börja återvinna energi och göra om energin och lagra energi så till elektricitet.
0: Ur utsläpp från ventilationen?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Så värme kan man förvara på olika sätt.
0: Mm.
1: Så att det händer så jättemycket. Men, och sen så pratar man ju om som att vi hade energibrist i Sverige och vi kanske har några timmar per år. Som i regel så exporterar vi ju energi. Och vi har ett av världens stabilaste elnät trots att vi har de utmaningar som vi har. Vi vet om att det behöver byggas ut. Vissa proppar håller nu på att lösas som kommer att göra underlätta för i alla fall södra Sverige lite grann.
0: Mm.
1: Och sen har vi ju en energipolitik och indelning av olika elområden som också har påverkat.
0: Och sen som är vi ju, alla inte är jättenöjda över för att uttrycka sig milt.
1: Och sen är vi ju sammankopplade med i alla fall norra Europa.
0: Mm.
1: Och där påverkar Tyskland oss väldigt mycket. När de har ju väldigt mycket solkraft när de levererar väldigt mycket. Då pressar de priserna här. Så att det är en mix och man kommer nog att vara tvungen att ha en mix. Och sen energi är ju inte bara elen utan det är ju också vad vi ska köra våra fordon på.
0: Mm.
1: Ja. Och nu när jag var i Stockholm här i våras på ett beredskapsmöte. Då var det väldigt mycket frågan om framtidens drivmedel och småskalig vattenkraft och sånt också. Mm. Och då, man såg ju inte oljan som framtidens drivmedel.
0: För men den är för ju inte
1: nej,
0: det.
1: Den är för sårbar, utan man såg ju olika alternativa biodrivmedel plus elen då. Men vid en krissituation så måste man kanske kunna ha en mix av allt möjligt att kunna köra på.
0: Ja, vi har väl lärt oss av Hormuzsundet nu att
1: ja,
0: den här
1: och
0: oljeförsörjningen
1: och Ukraina, också,
0: att det är ganska känsligt är och skört att vara beroende av olja. Ja. Ja, och var är Centerpartiet i det här då? För
1: vi vill ju satsa på den utveckla den inhemska produktionen av olika då, drivmedel.
0: Mm.
1: Och inte bara el utan andra alternativ också.
0: Som vätgas och...
1: Ja, men även bio...
0: och biogas.
1: Ja, biodrivmedel.
0: Just det. Mm.
1: Så att vi började, på 90-talet hade vi ju något som heter Skafi. Det var ju liksom början, har vi fortsatt på den trenden.
0: Mm.
1: Det var ju baserat rätt mycket på raps då. Hade vi fortsatt på den trenden så tror jag vi hade varit självförsörjande idag.
0: Och det kom av sig, varför då?
1: Politiken.
0: Jaha.
1: Varenda regering hoppar ju hit och dit. Ett tag så skulle ju alla mackar ha etanol och så det slog ju ut alla småskaliga eller små bensinmackar på landsbygden. Och,
0: för att de var tvungna att ha etanol och då kunde de inte klara det.
1: Nej. Och det, eller ja. Nej, men alltså politiken har varit så hoppig. Och det är oavsett regering kan man nog säga.
0: Mm. Centerpartiet vill ju nu ha en bred energiöverenskommelse. Ja. Är det det som är vägen framåt för att just slippa det här hoppandet som du säger?
1: Ja, det är det ju. Men det är jätteviktigt att ha med näringslivet i den här diskussionen också.
0: Mm.
1: Politiken löser inte det här själva utan man måste samverka med näringslivet för att det ska fungera fullt ut.
0: Mm.
1: För näringslivet, det är ju där utvecklingen... Politiken gör ju ingen utveckling egentligen så, utan det är ju näringslivet som utvecklas hela tiden. Och då måste ju liksom omvärlden hänga med på vad händer nu? Att det finns förutsättningar att liksom, ser man det här är en möjlighet, att det inte ska finnas massa laghinder som gör att man inte kan utveckla det här på 10 år utan att...
0: ja, nej men snabbare processer helt enkelt att göra det. Fast att släppa efter på regelverken innebär ju också en risk om man hinner se vad som händer med miljön i ett visst arbete.
1: Nej, men alltså ibland är ju regelverken mer av principfrågor. En sak är att man inte ska tumma på miljörisker och sådana saker. Men det får ju inte bli principfrågor heller. Och sen är det nog så att vi som medborgare vill vi ha den här statusen som vi har nu med tillgång på energi eller något. Men då kanske vi får acceptera att vi ser ett vindkraft här och att vi kanske ser en biogasanläggning någonstans eller vad det nu kan vara.
0: Vi ska prata lite mer om vindkraft. Men jag tror vi behöver lite... Trasarna Banane eller Electric Banana Band.
1: Ja.

0: Där försvinner Electric Banana Band och jag vill bo i en svamp. Och det här lät ju som att det var någon slags... Här tar vi ställning till att nu ska vi minska elförsörjningen och bo i svampar. Nej,
1: ja, kanske nej. Inte riktigt. Men vi kanske ska fundera lite grann på vad vi, hur vi vill ha vårt liv. Liksom. Måste vi ha den konsumtionen? Och måste vi kanske fara över hela världen hela tiden? För det är ju det här, vi pratar ju om flygplanen och avgaserna.
0: Ja, ja, utsläppen.
1: Men
0: från dem,
1: ja. Sen är det ju, det är ingen som pratar om den här vattenångan som blir när flygplanen, de här sträckorna vi ser på himlen, de liksom värmer upp jorden.
0: De där sträckorna som vi ser och tänker, åh, nu åker ett plan till Råd och så där åker det till Malaga. Ja.
1: Det bildas iskristaller och sånt. Ja. Så att de har också en miljöpåverkan.
0: Och den som säger det är Vanja Wallemyr här i Radiocentern. Mm. Där vi pratar energipolitik nu efter att ha pratat hästar en stund. Anna Nyberg heter jag. Mm. Och du är ju väldigt bra på det här med vindkraft. Vad vi är inne på.
1: Jag känner till väldigt
0: mycket om det. Ja. Och... jag vet att det nämndes i någon diskussion här som jag hörde för i början på sommaren att ja, men vindkraften är så otroligt mycket statligt subventionerad, sades det som en sanning. Ja. Är det sant?
1: Alltså, nu kan jag inte tala för alla projekt, men jag tror att det finns en viss del i vissa områden i Norrland till exempel. Men när jag tittar på de projekten vi har varit med i, så jag tror att det fanns en liten summa till när vi drog kabeln, alltså den stora strömkabeln, men då drog vi med också bredband, så att vindkraften gjorde att Falköping fick bredband väldigt tidigt.
0: Så det var en dubbelfunktion där.
1: Ja, så då drog de ut kopplingspunkter runt på landsbygden som vindkraften egentligen betalade dem till de här kopplingspunkterna.
0: Det blir ju nästan...
1: Annars så är det inga subventioner. Det fanns något som hette elcertifikat för tid. Men det var ju konsumenterna som betalade. Liksom. Det var ju för att den får en miljö...
0: För man kunde köpa en annan typ av el då. Okay.
1: Men de har varit helt betydelselösa nu.
0: Mm. Du ville prata om något som, vad heter det, utjämningseffekten?
1: Nej, men det är ju som man pratar om att vindkraften inte kan, alltså att den stör elsystemet, att det är för mycket el eller för lite el eller så. Men det utvecklas ju teknik hela tiden. Idag finns det jättemånga olika tjänster som ett vindkraftverk kan bidra till, och det är till att reglera ner produktionen i olika hastigheter och vid olika behov och prisbilder och sådana saker. Och kopplar man då ett batteri till så kan det ju lagra. Så att det händer jättemycket där på den biten. Så vindkraften är inte bara en liksom att det stör elsystemet, för det hjälper till. Och jag vet när vi byggde de vindkraftverken som vi har hemma, då var den el... Ja, det lokala elföretaget var jätteglada för att de fick in mer lokal el i nätet. Mm. För det hjälpte dem. Mm. Så då kallas det för nätnytta.
0: Snyggt.
1: Ja, och det finns fortfarande.
0: Ja, precis. Det blir ju nästan alltid strid från grannarna när ett vindkraftverk ska byggas. Eller väldigt ofta i alla fall. Mm. Hur kan man göra det mer acceptabelt med vindkraftverk?
1: Ja, vi har ju varit med så länge så vi kan, det finns väldigt många olika anledningar. Och när vi hade byggt våra då, det är 5 stycken som finns i det. Det var jättemånga som kom och åkte ut och satte sig, tog med sig en solstol och satte sig under vindkraftverken, för de ville lyssna och se hur det var.
0: Ah.
1: Och en del de tyckte, nej men det här, de förstod inte alls varför man blev upprörd, och någon kanske tyckte det. Och sen kan jag väl säga så här att man lär sig ju saker och ting, att vid vissa väderlek och vissa vädersträck och sådär så kan ljudet flytta sig och det kan låta, men vi betalar ju miljontals kronor för att bo vid havet när vågorna slår in och höststormarna. Det är ungefär samma ljud, men det
0: Mm-hmm. Ja. Så man sätter på lite havsutsikt på tvn och så är man i hamn.
1: Ja, man
0: nej,
1: kan
0: nu ska vi inte raljera över de som och det faktiskt kan, ser
1: nej, men det
0: här
1: finns
0: som problem.
1: Folk som kan bli drabbade ja, och det kan ja. Bli vibrationer kanske i huset. Men det finns också lösningar på det.
0: Mm.
1: Gör det. Och sen är det ju det här med arrendo och sånt där. Alltså, fick inte jag något på min mark, då ska du inte heller ha något på din mark.
0: Okej, för och högre ersättningar överlag till den som får ett vindkraftverk på sin mark, vore det?
1: Ja, det är väl tacknämligt om man får mer ersättning. Men nu, det håller ju på att omformas nu. Det händer det väl lite grann. Att det ska, man har ju det här med bygdenytta och lite mer. Så nu, och nu, alltså fastighetsskatten har ju gått till staten. Men nu kommer det ju lite. Jag tror Falköpings kommun fick några miljoner på grund av alla vindkraftverk som finns i kommunen nu. Extra i sin kassa.
0: Så då går det tillbaka faktiskt till kommunen i alla fall, det. Delvis.
1: Ja. Mm. Och i vårat fall så är det ju både grannar och lokala företag och enskilda personer som är delägare.
0: Mm.
1: Det som är lite tråkigt är ju att lönsamheten har varit väldigt dålig. Alltså, ni ser en siffra på era elräkningar, men vad vi får är en helt annan. Alltså, när man kanske har fått 14 öre i snitt i månaden för elen.
0: Mm.
1: Alltså det håller inte, det tar inte, täcker inte driftskostnaderna.
0: Nej, det Nej. Är väldigt lite som går tillbaka ja. Till producenten. Mm. Alltså, det är det du säger.
1: Och sen får vi ju inte glömma bort att kärnkraftverken vi har, den har vi ju skattebetalare betalat.
0: Just det. Och ja, den diskussionen finns ju. Centerpartiet är ju, kan ju tänka sig kärnkraft, men att den då inte ska vara
1: Nej, den
0: ska statligt
1: vara på
0: subventionerad.
1: Marknadsmässiga grunder.
0: Mm.
1: Och jag har väldigt stor respekt för kärnkraften. Jag står fullständigt behovet och vad vi behöver ha idag. Men alltså framöver så tror jag inte det är den totala lösningen. För det är sådana miljöproblem kring den. Både i brytningen och för slutförvaring och risker. Och det ser man ju nu med Tjernobyl. Eller ja, både Tjernobyl men Ukraina också. Mm. Och det säger ju Försvarsmakten också. Det första man kommer att slå ut är ju transformatorerna till våra kärnkraftverk.
0: Mm. Och de här mini-kärnkraftverken som du har pratat om, är det en framkomlig väg? Eller vad tror du om det?
1: Det är ju ingen som riktigt vet än.
0: Nej.
1: Det är ju ingen som riktigt vet än.
0: Nej.
1: Och i Falköpings kommun har vi ju den här, det ska ju vara en, Platåbergsgruppen ska ju ha en debattkväll nu den 20 augusti kring det här. Och en av anledningarna till att jag är engagerad med mycket, det är ju att våran egen mark har varit inmutad
0: just det.
1: Ett antal gånger nu, där man vill provbara.
0: Mm. Just det. Och det är ju det, hela den här energipolitiken känns ju väldigt stor och krånglig. Du har varit inblandad i den i vadå, 30-40 år och börjat
1: ja,
0: liksom,
1: ja, det är nog.
0: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja.
0: Sen, ja, kanske inte riktigt, men i alla fall. Och du har grepp om den, men hur ska vanliga väljare tänka kring energipolitik när du ska göra sitt val den 13 september och
1: stressa ner.
0: Okej.
1: Okay. Det kanske man ska göra.
0: Ja.
1: Inte gå på allting som fluktuerar nu på sociala medier om att den ena eller den andra kommer att höja till 30 kronor liten eller någonting sånt där. I alla fall Centerpartiet är väl medveten om att det kommer inte att funka med höjda energipriser, utan vi måste lösa det på andra sätt.
0: Mm.
1: Och vi ska inte vara så sårbara från omvärlden heller.
0: Nej, och det här handlar ju om just ett annat ämne som du gärna pratar om. Just det här lokal egenförsörjning, självförsörjning, Sveriges möjligheter att klara sig om vi nu skulle bli isolerade. Ja.
1: Vi har ju ingen egen oljeproduktion.
0: Nej, just det. Kan vi ta lite av Norge? Nej.
1: Ja, det vet vi ju inte.
0: Nej, det är väl inte troligt. Och Centerpartiet trycker också på att energipolitik och klimatpolitik ska gå hand i hand.
1: Ja.
0: Jag tycker precis som du om kärnkraften att den är väldigt knepig. Vi har inte lösningen och framförallt så skickar vi ju problemet så himla långt fram i tiden med avfallet.
1: Mm. Och vi pratar sällan om de områdena vi bryter uranet runt om i världen, vad som händer med lokalbefolkning och miljö. Det. Alltså det är väldigt lite information om det. Och vår regering har ju inte lämnat fram någon fullständig ekonomisk kalkyl på vad det här kommer att kosta. Alltså vi har ju enstaka månader nu med höga energipriser och sen låga. Men vi kommer ju få konstant höga energipriser hela tiden om regeringen får det de vill.
0: Om kärnkraften ska byggas ut med statliga medel.
1: Ja, med statliga medel.
0: Mm.
1: Och de garantierna som de har lovat.
0: Mm. Så vad landar det här i då? En bred överenskommelse om energipolitik, någon slags gemensam riktning framåt?
1: Ja, och här behövs mer forskning och innovation. Mm. Och jag tror ju faktiskt på den gröna cellen. Där finns det någonting som vi kan utveckla mycket mer.
0: Och vad menar du?
1: Nej, men alltså, vi har ju ett förändrat klimat, det kan vi inte backa ifrån.
0: Nej.
1: Vi har nya möjligheter att kanske odla grödor som kan vara mer energi, kanske både producera energi och human näringsvärden, alltså protein och andra saker, fiber och sådana saker. Så att jag tror att det finns en utveckling. Och sen att vi kanske också fundera på, ja men behöver jag åka den här biten eller behöver jag det här? Eller?
0: Men
1: minskar vi på konsumtionen så kommer det ju drabba någon annanstans i världen. Och så det är ju en kedja, så får ju inte bli att vi gör så att vi flyttar ett miljöproblem till något annat. Att man då till exempel, ja men har jag inget jobb så kanske jag börjar skövla i skogen.
0: Nej.
1: Alltså vi måste tänka hela vägen. Vad händer med det landet som vi kanske importerar om vi...
0: Ja just det, om vi slutar importera från ett land så kan det sätta igång processer i det landet som blir till nackdel.
1: Och därför är det
0: så hela världen hänger ihop och vad vi gör spelar roll.
1: Vi jobbar internationellt dels med bistånd, att vi ger människor alternativ.
0: Mm.
1: För vi påverkar deras miljö med våran konsumtion.
0: Just det. Och ju mer man tänker, desto mer komplicerat blir det på ett sätt att tänka politiskt.
1: Mm.
0: Och samtidigt är det det som är det spännande i att se det stora mönstret. Mm. Att det vi gör här i Sverige spelar roll, inte bara för oss, utan för resten av världen. Mm. Och
1: vi ska inte glömma bort att det finns människor runt om i hela världen som bara vill samverka kring de här frågorna.
0: Mm.
1: Men de lyfts aldrig fram i media.
0: Nej.
1: Utan vi hör om de här, ja det är ju några herrar som vi hör lite mer om. Men om media skulle lyfta fram de här andra goda exemplen och viljorna och det som faktiskt positiva som händer, så skulle vi kunna hjälpas åt att förändra världen mer än vad vi tror.
0: Säger Vanja Wallemyr, sicka slutord i Radiocentern den här gången. Anna Nyberg heter jag, och vad passar bättre än att sluta med Centerpartiets kamplåt Sverige kan mer. Ja! Säger Vanja Wallemyr, sicka slutord i Radiocentern den här gången. Anna Nyberg heter jag, och vad passar bättre än att sluta med Centerpartiets kamplåt Sverige kan.

Radio Sankt Olof sänder idag en mässa ifrån Sankt Olof kyrka med Sandra Fransén. God morgon. Idag så medverkar också Farsimis gospel med sång. Och vi avvaktar till att mässan ska starta om bara några minuter.

Klockan är slagen. Tillsammans så ska vi få fira gudstjänst med mässa denna 13:e söndagen efter trefaldighet. Och det som kommer genom syra gudstjänsten, det är dagens tema som är medmänniskan. Vi har den stora glädjen att Falköping Gospel kommer sjunga under gudstjänsten. Och vi ska också avtacka Inger som kyrkvärd idag. Innan vi låter kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst så samlar vi oss i en bön. Vi ber. Tack himmelske Fader för att du möter oss.

dina barn här idag i kyrkan och via Radio Falköping. Herre, tack för att du är med oss i glädje och sorg. Vi ber nu om att du ska välsigna var och en av oss och att du ska vägleda allt till det bästa. Vi överlämnar allt i dina goda händer. I Jesu namn. Amen.

Du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123 520 5570. Alltså numret är då 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande. Psalmerna som kommer att sjungas idag är 291, 782, 831 och 733.

0: Vi ska alltså här inledningsvis i gudstjänsten avtacka en av våra kyrkvärdar här i Sankt Olofs kyrka. Och då vill jag välkomna Inger Backelund fram. Och vet ni med er att ni är kyrkvärdar här i kyrkan? Så är ni också varmt välkomna att komma fram. Och jag ser ju någon präst här också. Så ni är också hjärtligt välkomna. Ja, det är bra. Våga kliva fram. Så ska du få en mikrofon här också, Inger. Vi ser den. Då ska jag börja med att fråga Inger, hur länge har du varit kyrkvärd i Sankt Olof?
1: Jag blev kyrkvärd
0: lite närmare, vi hör inte.
1: Jag blev kyrkvärd i september 2022, och det är alltså 4 år nu då.
0: Ja. Vad skulle du säga att du har uppskattat mest i ditt uppdrag som kyrkvärd?
1: Ja, jag har ju fått träffa många trevliga människor som jag inte hade kanske träffat annars. Och sen har jag lärt mig mycket. Jag visste inte att det gick var så mycket förberedelse bakom en gudstjänst.
0: Nej. Mm. Nej, men visste. Det händer ju mycket i förberedelsearbetet här innan alla gudstjänster. Och efterarbete ska vi säga. Och alla uppgifter är lika viktiga för helheten. Vi präster som är några här. Vi har ju musiker, vaktmästare, kyrkvärdskollegor, församlingsrådet har vi. Flera representanter här. Och givetvis hela församlingen, Inger, är ju oerhört tacksamma för den tid och ditt engagemang som du har lagt ner som kyrkvärd här i Sankt Olofs kyrka. Och tjänat Gud och församlingen. Så stort, stort innerligt tack vill vi säga dig, och vi önskar ju dig fortsatt Guds vägledning i livet och Guds rika välsignelse. Och så vill vi även ge som en symbol för ditt tjänstgörings, för dina tjänstgöringsår, en bukett blommor. Och församlingen vill ge en stor varm applåd.
1: Ja, tack så väldigt mycket för detta. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer.
0: Nej, det räcker så. Det räcker så, gott och väl. Så vill vi bara be en bön. Så vi samlar oss i en bön. Gud, du som befriar oss till liv genom Jesus Kristus och kallar oss att tjäna dig i din församling. Vi tackar dig för att du ger oss olika gåvor och olika uppgifter. Hjälp oss att se varandra som medarbetare i ditt rikes tjänst och som delar av Kristi kropp, var och en av oss. Och nu ber vi och tackar särskilt för Inger och hennes trogna tjänst för dig. Tack Gud för den hon är och de gåvor du lagt ner i henne. Vi ber att du ska fortsätta vägleda Inger och välsigna henne rikligen. I Jesu namn. Amen. Tack, och tack för att ni också kom fram. Ska vi se, har vi vattenhinken kvar, Leo? Så att de inte, så de klarar sig blommorna här. perfekt. Då fortsätter vi med inledningsordet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag vill läsa dagens saltarsalm som en beredelse för vår bön om förlåtelse. Så här står det i Saltaren 103. Från vers 16. Nej, från vers 1 till 6. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger det förtryckta deras rätt. I salmen möter vi en Gud som mäter en annan med en annan måttstock i samhället, skulle man kunna säga. En Gud som förlåter alla mina synder och som fyller vårt liv med allt gott. Det är en sådan Gud vi tror på. Och det är till honom vi riktar oss, han som vill befria från det som tynger och istället fylla dig och mig med sin frid. Vi ber vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. Du är fri. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evige Gud, som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra. Glädjas med dem som gläder sig. Gråta med dem som gråter. Och att älska utan förbehåll, så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska lyssna till den gammaltestamentliga läsningen som idag är hämtade från Jeremias bok kapitel 38.
1: Nubien Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubien Evedmelek denna befallning. Ta med dig 3 män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla slitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubien Evedmelek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig.

0: Och vi lyssnar till epistelläsningen som är hämtad ifrån Romarbrevets 12:e kapitel.
1: Bemöt alla lika och håller inte för godo att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kom an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, till det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Psalm 782.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser det från Matteus evangeliet kapitel 7, vers 12. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Ska vi se om mikrofonen är med mig? Än så länge ja. När får ni börja vinka. Om det blir tyst. Arre? Ja, dagens tema är med människan. Med människan. Den rubriken antyder att den kristna människan inte ska ställa sig ovanför eller vid sidan av de som behöver hjälp och stöd. Att vara medmänniska är att själv vara med. Och att förstå sitt eget behov av hjälp och stöd. I varje människa, vän som fiende, finns en medmänniska. Och bibeltexterna för idag är entydiga. De är tydliga i detta. Och allt sammanfattas i Jesu ord, även kallad den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det finns, tycker jag, i denna dags texter en rakhet som på en och samma gång är enkel att ta till sig, men också svår att förverkliga på något märkligt sätt. Här om någonsin utmanas vi till att inte bara veta vad vi borde göra, utan också försöka arbeta på att gå till handling. Att vara med människor. Episteltexten från Romarbrevet 12 är en del av Paulus förmaningar mot slutet av brevet. Och han skriver till kristna och ger anvisningar för ett kristet sätt att leva. Och betoningen ligger på att alla ska bemötas lika kärleksfullt. Ja. Alla ska bemötas lika kärleksfullt. Och det är liksom en kraftfull förkunnelse mot vedergällning i alla dess former. Han avvisar varje tanke på mänsklig hämnd. Vi ska inte ta rätten i egna händer, utan Gud ensam har hela bilden. Allt ska vi lämna, överlämna i Guds händer. Det som ska få en fiende på andra tankar enligt Paulus, ja, det är ett gott bemötande, inte ett ont. Då samlar vi enligt Paulus glödande kol på hans huvud. Vi ska besegra det onda med det goda och ge vår motståndare en tankeställare, tänker jag, som kan väcka hans eller hennes moraliska kompass. Paulus skriver: är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Freden är alltså inte längre bort än att vi lyckas dela en bit bröd med någon vi har kanske väldigt svårt för. Att göra gott för det goda är ingen särskild bedrift egentligen. Ska vi ha tack för det, säger Jesus i Lukas evangeliet. Men att möta medmänniskan i en fiende är vad jag skulle säga ett försoningsverk. Att våga mötas, att vara med varandra. Det är ett gudomligt sätt att bemötas på. Kärleken från Gud
är grunden för kärleken till medmänniskor i varje människa, vän eller fiende. Och i den gammaltestamentliga texten från Jeremia 38 ges ett exempel på hur Paulus råd kan förverkligas i en konkret situation. Jeremia, han kallas för den lidande profeten eller den gråtande profeten. Och han brinner för Gud, för det som är rätt och när rättfärdighet sker på jorden. Men det är en otacksam uppgift Jeremia har. Det är många obekväma sanningar som han får förmedla från Gud till Guds folk som har vänt honom ryggen. Och Jeremia, han blir liksom inte särskilt populär, utan en jobbig typ. Jag tror vi alla känner en sådan. Men en modig typ också. Jag tror att han är modigare än de flesta av oss och vågar gå mot strömmen. När Jerusalem nu då i detta fall hotas av den babyloniska armén, profeterade Jeremia från Gud, ska vi komma ihåg, att den som inte lämnade staden skulle dö. Han ville varna för den stundande katastrofen och blev då hånad och han blev misshandlad. Och de här stormännen i staden kastade honom då i en torrlagd brunn för att han inte skulle sprida modlöshet bland soldaterna. Men det fanns andra som ville hjälpa Jeremia. Och han räddades av en utländsk hovman. Och vi hörde Leo läsa om honom. Nubien Evedmelek, som vågade gå till kungen. Skulle ni våga gå till kungen? Skulle jag våga det? Tveksamt. Han säger så här: min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Evedmelek kan gå till handling. Han agerar över det han ser är fel och han vet att ett människoliv är på väg att släckas. Och detta får honom att söka upp den som har möjlighet att förhindra det. Det kan vi många gånger göra. Söka upp människor som kan förhindra saker. Och vi kan gå samman för att förhindra brott. Och sammanfattningsvis skulle man kunna säga, så säger han tre saker. Ett stort brott har ägt rum. Så här gick brottet till. Och detta kommer bli konsekvenserna om ingen griper in. Han är liksom föredömligt enkel och tydlig, tycker jag. En annan ska brodera ut så mycket, men han bara: så här är det. Så här kommer det ske. Kungen, han lyssnar till Evedmeleks ord. Det händer att de med inflytande lyssnar. Får vi också komma ihåg. Det går att förändra. Och kungen beslutar att Jeremia ska hämtas upp i brunnen. Och Evedmelek får själv ingå i hjälpaktionen. Du och jag kan själv behöva ingå i den här hjälpaktionen. Och med hjälp av tre andra män går det till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Och där hämtar de utslitna
trasor från gamla kläder som de firade ner då i brunnen tillsammans med rep så att de kunde dra upp Jeremia ur brunnen. Evidmelik visar på ett medmänskligt sätt att agera. Han är med honom. Han såg en medmänniska i Jeremia. Han visar på att vi behöver tala ut sanningen till dem som har makt att förändra och påverka. Vi behöver tala högt om det brott mot människor som vi ser. Det är en utmaning. Vi behöver tala högt om det brott mot människor som vi ser. Vi kan också gå Evidmeliks väg, som det står i Romarbrevet 12. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Besegra det onda med det goda. Vi ber. Gud, hjälp oss att inte blunda för andra människor. Hjälp oss att se en medmänniska i alla. Även i dem vi har särskilt svårt för. Och som vi kanske kallar fiender. Jesus, ge oss modet att våga säga obekväma sanningar och att gå kärlekens väg. Hjälp oss att vara varandras beskyddare. I Jesu namn. Amen.

Vi står upp och bekänner kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt.

0: Vi fortsätter vara inför Guds ansikte nu när vi ber vår kyrkas förbön. Och här så inkluderas också våra tacksägelser. Det är Magdalena som leder oss i bönen. Vi ber.
1: Till dig som visat oss det sant mänskliga livet genom ditt föredöme, kommer vi att få kraft att leva i utgivande kärlek. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Vi ber för friden på jorden, för människors vilja att välja medmänsklighet hellre än strid. Du har sagt att vi till och med ska älska våra fiender. Låt din heliga ande ge kraft till den kärlek som ligger utanför vår förmåga. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Tack för kyrkan och för allt vi får ge och ta emot här. Tack för alla medmänniskor vi får möta. Hjälp oss att se varandra på djupet och förstå vad vi behöver ge och vad vi behöver ta emot. Välsigna vår församling och hjälp oss att ge din kärlek vidare. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Vi ber för oss själva, för var och en av oss. Gud, allt vad vi vill att människorna ska göra för oss, det vi vill vi göra för dem. Hjälp oss att se vad det betyder i verkligheten. Visa oss kärlekens och medmänsklighetens väg och hjälp oss att gå den. Tack för att du hör vår bön
0: och möter oss med kärlek.
1: Tack Gud för att du inte besegras av det onda, utan besegrar det onda med det goda. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Gud, din nåd bär i liv och död. Och vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Carl Christer Edman, i en ålder av 70 år, 6 månader och 26 dagar. Karin Eivor Margareta Gustafsson, i en ålder av 84 år, 8 månader och 23 dagar. Per-Olof Josef Karlsson, i en ålder av 92 år, 2 månader och 14 dagar. Lars Erik Karlsson, i en ålder av 87 år och 7 dagar. Och Åke Ingvar Nyman, i en ålder av 86 år, 5 månader och 23 dagar. Herre, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Gud, vi ber för alla som sörjer och saknar. Omslut dem med din tröst. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. I Jesu namn. Amen. Ljus lysa för levande och döda. I Jesu namn. Amen.

0: diakoni och Vårsta diakoni. De fem diakoniinstitutionerna har i mer än 100 år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Och som kyrkans utsträckta hand bedriver de fem diakoniinstitutionerna verksamheter för människor i utsatta livssituationer. Arbetet bedrivs med medmänniskan i fokus och utan vinstsyfte. Vi bedriver diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn och grund med syftet att ge enskilda människor stöd, omsorg och bidra till utveckling och forskning inom området. Genom din gåva hjälper du diakoniinstitutionerna att göra mer för fler och därigenom bygga Guds rike och ett medmänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Tack för din gåva. Vi tar upp kollekten här och nu genom Swish. Och QR-koden finns i våra agendor längst bak, men den finns också i psalmboken på innersidan av permen. Som meddelande skriver man Sankt Olof kyrka. Så sjunger vi psalm 831 i den orangea psalmboken.
1: Och du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123 520 5570. Jag tar det en gång till. 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka i ditt meddelande.

Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kommer din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och dela den gärna med varandra genom att lägga din hand på ditt hjärta och önska din granne Guds frid.

Man får komma fram hit och ta emot gåvorna. Man får ett oblat i sin hand som man doppar i bägaren. Det är glutenfritt bröd och det är druvjuice i bägaren. Det går också givetvis att sitta kvar på sin plats i stolsraden. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss så förbli i Herrens frid och fred.

Vi tackar och ber. Gud, tack för dina gåvor. Din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att vara med människor och bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Psalm 733.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ett stort och innerligt tack, Falköping Gospel. Underbart. Ni får komma snart igen. Jag vill också säga på återseende. Det är så att jag kommer vara föräldraledig en längre period här framöver. Så med start imorgon och ett år framöver. Ja. Så kommer jag vara föräldraledig. Det är beräknat att det ska komma en liten den 7 september. Vi får se när den vill komma. Ja. Ja, tack för delad gudstjänstgemenskap. Vi avslutar med vårt sändningsord. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Amen. Och stanna gärna kvar och fika.
1: Du har lyssnat på Radio Sankt Olof och en mässa här från Sankt Olof kyrka med Sandra Flensén. Idag har vi också hört Falköpings Gospel som har bjudit på sång. Detta var allt för oss den här gången. Och nu så kommer lite mer musik här ifrån Radio Falköpings breda musikarkiv. Jag önskar dig en fortsatt trevlig söndag. Jag heter Christian Olsson Silvervid och tackar för att du har lyssnat den här gången. Och på återhörande.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band, med blanka knappar i sin rock och

Ja, då har det blivit dags för den näst sista utfrågningen utav partiledare i Vårgårda. Det är ju Ekumeniakyrkan som har anordnat den här utfrågningen. Och det är Ulf Kristersson, givetvis vår statsminister här, som är näst sist ut på talarlistan. Och det här är en sändning ifrån FER,

0: roligt att än en gång se det här i min tältsalong, Torben Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
1: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i tältet.
0: Ja, det är riktigt, ja.

Vi ställer oss upp och vi välkomnar Jenny Niklas, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

0: Varmt välkomna hit till Tångahallen och Vårgårda möte. Både du som sitter här i lokalen med oss och även till dig som följer oss digitalt via webben. Mitt namn är Jonathan Davidsson.
1: Och jag heter Annie Råkeberg.
0: Jag skulle vilja börja med att informera om det skulle vara så att vi behöver utrymma lokalen här ikväll, så finns det 6 stycken nödutgångar. Det finns 2 stycken längst bak, en på varje långsida och 2 stycken bakom scenen. Och är det så att vi behöver utrymme är det viktigt att ni rör er bort från hallen så att de som kommer bakifrån också kommer ut.
1: Yes, och kvällens 3 huvudpersoner, de har ni redan fått möta och kommer alldeles strax få se mer av. Vi kommer under kvällen att få sång och musik utav det här gänget, Let Us Sing. Och vilka är då Let Us Sing? Jo, det är så här att både kör och komp består utav ett härligt gäng ungdomar och den lokala gospelkören No Name But Jesus. Och No Name But Jesus driver Let Us Sing som ett körprojekt för att väcka glädjen i körsång och motverka psykisk ohälsa bland unga.
0: Och en sak till, att senare ikväll, närmare bestämt 21.00, då är det en konsert här med Lin Di.
1: Och det kommer vi alldeles strax få en liten glimt utav, har jag hört.
0: Spännande. Så passa verkligen på att njuta utav en av de sista sommarkvällarna som är kvar i år och stanna kvar och lyssna på detta. Som avslutning här på denna samlingen så kommer vi att få lyssna till Björn Fredriksson som är pastor i Asklanda Ånunga Ekumeniakyrka. Han kommer dela några tankar kring ordet förundran som är ett av de 8 grundord som WHO har tagit fram för existentiell hälsa.
1: Och dessa kvällar här på Vårgårda möte är en blandning utav politik, samhällsengagemang, stora och små frågor men också en dos utav kyrka och tro. Och oavsett vad du kommer med för känslor och tankar inför den här kvällen så hoppas vi att du ska få ta med dig någonting som får beröra dig på djupet. Och jag kommer nu att dela ett bibelord med er och jag läser från Galaterbrevet kapitel 6 vers 9. Och där står det: låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.
0: Jag tar med oss en kort bön. Herre, tack för denna dagen. Tack för alla människor som har kommit hit idag. Jag ber att var och en här som ska få ta med sig någonting härifrån ikväll, oavsett om du är helt politiskt ointresserad eller om du är statsminister. Vi ber för goda samtal, goda möten och härlig atmosfär. Vi lägger denna kvällen i dina händer. Amen. Under nästa gemensamma sång så kommer vi att samla in en frivillig gåva till där pengarna går till att täcka omkostnaderna för Vårgårda möte. Och där eventuellt överskott kommer gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp i bland annat Ukraina. Vill du ge kontanter så går det bra. Då finns det 2 stora mjölkkannor vid utgången att lägga dem i. Och vill du vara med på Swish så finns det en QR-kod på stolsryggen framför dig. Och den koden kommer även komma upp på skärmen här.
1: Och vi går verkligen in i slutspurten av Vårgårda möte där vi har haft fantastiska samlingar tillsammans. Och i den satsningen som vi kyrkor i bygden gör genom Vårgårda möte så ser vi Vårgårda kommuns vision. Här lyckas vi tillsammans bli verklighet. Och tillsammans så har vi de här veckorna som har gått täckt en stor del av budgeten, vilket är helt fantastiskt. Men vi har lite kvar. Och våran längtan är ju såklart att nå budget och kunna skicka en bra summa till Ekumeniakyrkans katastroffond som ger hjälp till bland annat Ukraina. Vi är tacksamma för din generösa gåva, så tack. Och än en gång känner er varmt välkomna.

0: Okay. Monster.
1: Så fint att också vi får hälsa er välkomna hit ikväll. Jag heter Jenny Dobers och är pastor i Ekumeniakyrkan.
2: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Ekumeniakyrkan. De här utfrågningarna, de har pågått sedan 1968. Det är en lång tradition. Nu är vi inne i de två sista utfrågningarna. De ligger framför oss. Hur har helgen varit, Jenny?
1: Ja, men det går inte att säga något annat än att helgen har präglats av tankar kring det som hänt i Fagersta. Att vi fortsatt tänkt, burit och känt med människor i Fagersta. Och jag måste säga att vi blev väldigt glada att se Ulf Kristersson, statsminister, på besök där tillsammans med Magdalena Andersson och gav en hälsning från oss alla till människorna där.
2: Jag håller helt med. Det som... Vi som arrangerar det här, vi är ju kyrkan, ni hörde det. Någon tidigare kväll har jag sagt att därför tar vi frågor som ligger nära oss och vår tro. Och vi vet att politik kan handla om trafikregler, infrastruktursatsningar och byggnormer. Och det är inte så att vi tycker det är oväsentligt, men vi kanske inte berör dem, utan det är mer skapelsen, medmänniskors omsorg, samhällsklimat. Där kommer vi röra oss den här kvällen. Och så har vi försökt hitta en balans mellan det som är personligt och det som är politik. Politik formas av personer. Och vi vill gärna få se och veta lite mer om de personer som leder våra olika partier och deras drag. Och samtidigt är det valår och politiken är ju självklart i centrum.
1: Därmed tycker jag att det är hög tid att få säga välkommen fram till statsminister Ulf Kristersson. Välkommen.
3: Tusen tack. Någon står på fel plats.
1: Ja, ska vi se om vi väntar och ser att det löser sig. Brukar det.
3: Så, tack så mycket.
1: Tack. Du, det är fint att ha dig här som sagt. Det är ju inte första gången du är här. Hur känns det att vara tillbaka?
3: Jättefint. Tredje gången jag är här faktiskt. Mm. Ni ingår liksom i de viktiga ritualerna inför varje val. Det tycker jag är roligt.
2: Det tackar vi för.
1: Mm. Vi passar också på att tacka innan vi börjat och ställa några frågor överhuvudtaget. För att du tar dig tid att komma hit i en så här hektisk tid. Och att du tar dig tid överhuvudtaget för att tjäna vårt demokratiska samhälle. Och ställer upp för vårt lands skull. Vi vet att det ofta kommer med ett pris. Men vi tackar för att du är beredd att ta det. Och med det tacket säger vi också tack till alla andra här inne som är politiskt aktiva på olika sätt. Det är så viktigt att vi hjälps åt och kliver in för att den här demokratin ska fungera. Så tack till er.
2: När vi presenterar er partiledare så har vi försökt göra ett litet CV. Du har ett gediget sådant, så jag dyker ner i några punkter bara. Jag kan inte ta allt. Du är född i Lund men uppvuxen i Torshälla utanför Eskilstuna och idag bosatt i Strängnäs. Din pappa var ekonomikonsult och mamma adjunkt. Stämmer det?
3: Båda var i grunden matematiker faktiskt. Så hade de lite olika jobb. Men mamma var mattelärare, fysiklärare. Pappa var den sortens matematiker som drog åt den tidens otympliga datorer. Men...
2: Och du hamnade lite på samma bana. Du är utbildad till civilekonom vid Uppsala universitet. Du har arbetat i näringslivet. Men du har ju hela ditt liv varit engagerad politiskt. Du har varit ordförande i Moderaternas ungdomsförbund. Du har suttit i riksdagen ett antal gånger. Du har varit finanskommunalråd, socialborgarråd, socialförsäkringsminister. Sen 2017 är du partiledare för Moderaterna och sen 2022 är du Sveriges statsminister. Hur håller man, vad är det som håller ditt engagemang vid liv under ett sånt här långt aktivt liv i politiken?
3: I mitt fall tror jag att det ärliga svaret är en blandning av lust och plikt. som jag tror ganska många som har lite så här speciella jobb som är lite krävande, att man gör det för man tycker att det är viktigt, man vill axla ett ansvar, det finns en pliktkänsla i detta. Jag tror dock att i längden kan man inte göra svåra saker om man inte också tycker att det finns någonting riktigt meningsfullt i det. Till och med vissa dagar roligt, långt ifrån alla dagar, men jag känner en väldig glädje i att samla människor till gemensamt, liksom gemensamt agerande. Det har gjort det ganska många olika roller. Man måste inte vara statsminister för att tycka att det är spännande, men att få människor att fungera som ett lag, åstadkomma någonting viktigt i det stora eller i det lilla, det har alltid engagerat mig. Jag är gammal truppgymnast, det var samma sak där. Att få det här gymnastiklaget, att alla måste prestera gott, men det är det gemensamma lagets prestationer som kommer mätas. Det tycker jag är...
2: Det har vi med här. Du är också gift med Birgitta. Ni har tre döttrar tillsammans. Du ägnar dig, tror vi, ganska gärna åt fotografering, löpning. Och så som sagt, vad har du varit? Gymnast. Mm. Men när du är ute och springer, då undrar jag, lyssnar du på något och i så fall vad då? Eller tycker du att det bara är skönt att det är tyst?
3: Nej, jag är mot fördomen som alla kvinnor har, så kan jag göra två saker samtidigt. Jag kan springa och lyssna på musik samtidigt. Nej, men jag lyssnar på musik, eller poddar. Numera är det liksom, kanske första halvtimmen en podd som jag borde lyssna på. Andra halvtimmen en nytt album som jag vill lyssna på. Så att jag är väldigt musikintresserad. Så jag plöjer ofta igenom. Varje fredag släpps det ny musik på Spotify. Då går jag igenom listorna och så laddar jag ner allting jag borde lyssna på under veckan. Och
2: sen något särskild musik du gillar? Eller är du allätare?
3: Svensk popmusik är nog liksom min kärnkompetens. Att säga. Men jag fuskar i alla möjliga. Jag fuskar i jazz. Jag fuskar i numera country. Alla möjliga saker faktiskt. Så att, nej. Jag är ganska mycket allätare. Jag skulle vara på Veronica Maggio i lördags om inte det förfärliga hände i Fagersta till exempel. Mm.
2: Du, vi har inlett alla de här utfrågningarna med en fråga. Du ska få den också. Och det är ju den större visionen. För i kyrkan så finns ju en bakomliggande vision som bär väldigt mycket. Vi talar om Guds riket som ännu inte är här men som vi sträcker oss efter. Och ofta i kyrkan ber vi ju varje söndag, låt ditt rike komma. Så vision är viktigt för oss och vi vet ju att det är samma i politiken. Om du nu fick egen majoritet i det kommande valet. Och så tänker vi att du får det en mandatperiod till och en till. Vad är det för Sverige vi då skulle få se? Hur ser visionen ut för Sverige?
3: Jag kommer ju ofta tillbaka till ett antal grundläggande värdeord som antingen kan låta som floskler om man inte tror på dem. Eller som för mig är väldigt innebörds. Bärande, alltså frihet, ansvar, den yttersta friheten att fatta beslut över mitt eget liv, inklusive risken att fatta dåliga beslut över mitt eget liv, men också att bära ansvaret för mig själv, bära ansvar för de som står mig nära, för de jag kan bidra till, och att själv göra de avvägningarna. Det här är ju inget enkelt, det vet ju alla som har upplevt frihet och ansvar. Så att där hämtar jag nästan alltid min liksom grundläggande värdering som hemmahörighet. Sen det är klart att man kan vara lite mer... Alltså, att lämna efter sig ett Sverige till nästa generation som är bättre än det som jag fick av mina föräldrar. För mig är det en väldigt stark känsla. Präglad av min barndom. Första i vår släkt som någonsin pluggade vidare. Första som tog studenten. Första som kom till Lund. Den där känslan, ta alla de barn som idag har kommit till Sverige med föräldrar som kanske tycker det är svårt att komma till sin rätta i Sverige, men där de barnen ska få samma möjligheter att lyckas som alla andra barn i Sverige. Det här liksom att klassresan, generationstänkandet, det där tycker jag är, för mig är det en vision. Nej, men det är en strävan i vart fall. Ibland tycker jag att de här lite allra mest högtravande politiska visionerna, du brukar tänka så här, if you have to tell them så har du inte dem. Så, utan det är någonting lite väl liksom sökt ibland i dem.
2: Tack.
1: Vi skulle vilja prata med dig lite om samhällsklimatet i vårt land. Du har ju sedan du tillträdde som Moderaternas ledare gång på gång efterlyst det vuxna, seriösa samtalet i politiken och talat om att polarisering är en fara för demokratin egentligen. Nu är det allt fler som lyfter att det trots allt inte verkar gå åt rätt håll riktigt, utan vi har ett hårdnande samhällsklimat både i det politiska samtalet och i samhället. Vad tror du att det här hårdnade klimatet beror på?
3: Det finns ett gäng saker. Det första ska man väl säga, när man, om man sitter på Harpsund, som är den här fantastiska statsministerbostaden i Sörmland som jag ofta är på helgerna, då finns det ett fantastiskt bibliotek med alla gamla företrädare som man kan fördjupa sig om man inte kan sova natt till exempel. Då märker man ju snabbt att det fanns ett hårt klimat även förr. Så att vi ska inte romantisera. Det var ganska tuffa tag även förr. Skillnaden skulle jag säga nu är att allting går så rasande fort. Hårda tag som ändå är genomtänkta, nedskrivna på papper inne i en bok, de är nog ändå lite mer genomtänkta än de hårda tag som det tar en halv sekund att formulera med tangenterna och sen skicka ut till alla. Så det är en sån, hastigheten i detta tror jag är en sån sak. Sen tror jag att det finns en ren import från USA. Vi är ju många som genom åren har, både från höger och vänster, som har fascinerats av amerikansk politik. Sen Kennedys dagar så har vi hämtat hem både politisk inspiration och kampanjmetoder från USA. Och oftast tyckte att det är ganska roligt. Nu ser jag en betydande risk att den extrema polariseringen som USA driver mer än andra, att den kommer till Sverige också. Och man kanske, måste det vara så? Nej, men det finns en massa algoritmer som driver detta. Traditionella medier älskar att skylla på just algoritmerna. Jag ska säga att traditionella medier gör sitt också. Mm. Så det är väldigt många som pekar finger på andra. Men det är väldigt få som säger, vad är mitt ansvar i detta? Och det gäller ju oss också då. Att kunna ha en rejäl politisk debatt, till och med tycka riktigt olika, till och med ett och annat ganska liksom kraftfullt ord, men ändå skilja på sak och person. Bara en sån sak. Mm. Men jag ska inte säga att jag är jätteoptimistisk i det här, för jag tycker hela västvärlden driver i den här riktningen just nu.
1: Det är jättefint att du lyfter och driver den här frågan för andra människors skull och för samhällets skull. Men har det också drabbat dig personligen, det här hårda klimatet?
3: Ja, alltså, det går inte att vara ledande i svensk politik. Alltså, så här, om man är känslig för kritik ska man inte vara statsminister, bara för att säga det uppenbara. Och det är ju också rimligt. Alltså, jag är ju yttersta exponenten för maktutövning i Sverige. Då ska man tåla kritik. Så att man får inte vara liksom ömhudad. Men alltså, människor som sitter och läser kommentarsfälten, då blir man ju galen. Det skulle jag bestämt avråda ifrån. Av rent mentalhygieniska skäl, så att säga. Att läsa den kloak som bara väller över. Jag har ju ändå liksom ett, jag är ju ändå inbäddad i ett system. Jag tycker synd om en helt vanlig fullmäktigeledamot, en helt vanlig kommun som råkar säga någonting lite slarvigt någonstans och sen får veta att den knappt är värd att leva. Det där är farligt på riktigt. Ja.
1: Vi skiftar fokus lite och vänder er nu till oss, till er politik. I er politik, eller i alla fall det som medier rapporterar från det ni vill.
3: En bra distinktion.
1: Eller hur? Då är det mycket fokus på hårdare tag, skärpta straff, lägre straffbarhetsålder, fler poliser, ordning och reda. Och nu är jag inte ute så mycket egentligen efter sakpolitiken, det kan vi också prata om, men jag kopplar det här också till då oss människor, när vi, hur vi pratar om människor. Vad händer med samhällsklimatet när så mycket av politiken överhuvudtaget nu i den här valrörelsen från många partier visar på en politik som handlar om hårdare tag? Vad händer med hur vi ser på varann och hur vi pratar om varann?
3: Jag tycker inte man kan riktigt börja i den ände utan att fråga, hur ser samhällsproblemen ut? För några decennier sedan när jag också skulle svara att frihet och ansvar, då hade ni antagligen sagt, varför lägger ni så mycket typ på frihetsaspekterna, på avregleringar, på att staten inte ska bestämma? Därför att då kom vi från en tid med före murens fall, statsmonopol på tv, förbud mot satelliter. Alltså sådana här saker. Och då var frihetsaspekten. Nu har vi haft 15 år med eskalerande gängbrottslighet. För att ta ett exempel. Då måste man också, tycker jag, möta samhällsproblemen. För mig är det fortfarande samma ständiga dialektik mellan frihet och ansvar. Men jag är utan tvekan understruket behovet av ordning och reda i samhället. Behovet av ett samhälle som markerar mot dem som begår brott. Behovet av ett samhälle som kan försvara sig när vi har ett krig i vår närhet. Men det är ju mest för att problemen ser ut. Ingen skulle vara gladare än jag om vi om 5 eller 10 år kunde säga, nu är de problemen borta. Nu kan vi lägga ner all vår tankemöda på andra saker. Jag skulle vara jätteglad över detta.
1: Om man tar ett annat exempel då, så jag har vänner som är födda i andra delar av världen och som bott här och som trivs här och ser det här som sitt hemland. Men som nu börjar känna sig stundtals oönskade i det här landet på grund av hur vi talar om invandrare och hur det politiska samtalet kring migration och integration låter. Kan du förstå dem och vad skulle du vilja säga till dem?
3: Jag tycker man ska alltid lyssna på människors oro. Jag träffar då minst lika många invandrare som är jätteoroliga för gängkriminaliteten som i hög grad ofta består av gäng med betydande med invandringskoppling. Så att jag tycker att var inte slarvig. Prata inte generaliserande om människor. När vi pratar att de kriminella gängen måste bort från gatorna för de är farliga, och våga säga att de kriminella gängen i mycket hög grad hänger ihop med väldigt omfattande asylinvandring till Sverige, då är det sant. Det betyder ju inte att en person som har kommit hit till Sverige, bor här lagligt och gör allting rätt, ska känna sig det minsta träffad. Sen kan jag ju inte tolka den personen, men vi som försöker beskriva problemen måste ju också vara noga i vår problembeskrivning naturligtvis. Ibland är det ju så att vi är lite rädda för att tala klartext. Men när man talar klartext så får man inte generalisera. Jag försöker verkligen hålla mig borta från detta. Jag säger alltid att ansträngning ska alltid löna sig. Alldeles oavsett vem du är, varifrån du kommer, vart du är på väg betyder mycket mer än varifrån du kommer. Men om du är i Sverige så ska du vara här lagligt. Det ska vara skillnad på ja och nej i en asylprocess. För annars så får vi ett samhälle där ingen kommer bry sig om reglerna överhuvudtaget. Så att jag tror att det här går. Sen är det klart att i debattens hetta kan det ibland bli så att det sker också avsiktliga missförstånd om vad man egentligen menar i det här.
1: Bara en fråga till på den linjen där. Vi tror att det finns många muslimer som känner att det av samma anledning kryper i kroppen just nu, beroende på hur vi talar om islam och muslimer i det här landet. Vad säger du till dem?
3: Är det inte så att ett samhälle, det här vet ni ännu bättre än jag, som kanske inte har överansträngt sig för att prata om religion och religiösa hemhörigheter och religiös tro, att ett sånt samhälle plötsligt verkar ha svårt att skilja mellan islam och islamism. Mm. Alltså för mig är det här, de här bokstäverna är så otroligt avgörande. Sverige är i grund och botten ett kristet land, men religionsfriheten är en fundamental del av vårt land. Rätten att ha vilken religiös tro man vill, rätten att inte ha en tro överhuvudtaget. Islamism hör inte hemma i vårt land. Extremism, intolerans, vare sig den vänder sig mot andra grupper eller vänder sig mot deltagare i den egna gruppen. Och där måste vi också, där är jag otroligt rädd för liksom den relativiseringen som ofta pågår i Sverige när man inte vågar sätta ner foten. Om man slarvar och säger att man är emot islam, då är man slarvig eller har dåliga avsikter. Då brukar jag alltid markera emot det. Men det kommer inte förändra det faktum att jag kommer sätta ner foten stenhårt mot hedersbrott, hederskultur, att tvinga kvinnor att gömma sig och sådana saker. Och ibland så antingen sker det av okunnighet eller av illvilja, en sammanblandning av de här sakerna.
1: Nu ska du få en fråga av en annan person som finns på film. Det är Magnus Bramer som är pastor i Angered. Du ser den här.
0: Jag heter Magnus och jag är pastor i Rosa huset, en kyrka i Lövgärdet, Angered, Göteborg. I Lövgärdet så bor det många fina människor och det görs ett fint gemensamt arbete för områdesutveckling. Men Lövgärdet har utmaningar. Ett sätt att beskriva de här utmaningarna är att utgå ifrån polisens bedömningar. Och Lövgärdet finns med på polisens lista som ett särskilt utsatt område. Trygghetsutmaningar, kriminell påverkan och socioekonomisk utsatthet är orsakerna till att Lövgärdet beskrivs som ett särskilt utsatt område. Så min fråga är, hur vill ert parti jobba långsiktigt med att förändra dessa orsakerna så att Lövgärdet och andra områden inte längre beskrivs som ett särskilt utsatt område?
3: Nej, och de här områdena finns det ganska många av i Sverige, men vi ser dessbättre också exempel där områden kommer in positiv utveckling. När polisnärvaro gör att brottslingar inte vill vara där längre, där helt vanliga hedliga människor vågar vara ute igen, tar tillbaka, reclaim the streets på riktigt. Där människor arbetar, försörjer sig själva. Mammor jobbar så att barnen kan vara i förskola, lär sig riktigt bra svenska. Det här är ingen, det är alltså ingen ödesbestämd utveckling detta. De flesta är nog idag skulle nog våga erkänna att omfattande asylinvandring och stark segregation in till just ett litet antal områden, det har bidragit till detta. Alltså måste vi backa det bandet och göra någonting annat istället.
1: Och vad är det ni vill göra då?
3: Ungefär de saker vi håller på med nu väldigt mycket. Det vill säga se till att polisen får verktyg att möta de som vill begå brott och begår brott så att de inte kan ta över områden. Det har ju gått otroligt bra, ärligt talat. Alltså, utmaningar är det här ordet som vi ibland använder. Vi har ju många problem fortfarande. Jag var i Eskilstuna, min gamla hemstad, häromdagen. De har gått från 32 skjutningar 2022 till 2 skjutningar i år. Det är en väldigt stor skillnad. Polisen kan göra helt andra saker. De kan vara förebyggande på riktigt. Jag menar, liksom... Och jag var den första att säga att det var inte alls bara våra lagar eller polisens arbete. Socialtjänsten kunde plötsligt också våga vara på ställen där de inte har varit tidigare och göra rätt saker. Så att det går att göra detta. Jag tror ju att gemenskaper är viktiga, men segregation har betydande risker. Det är ju sagt gemenskap det också. Jag är väldigt rädd för en situation där väldigt många lever ett liv helt bortkopplat från de värderingar som det mesta i Sverige kretsar kring. Av ganska mycket individualitet, av självständighet, av lönearbete. Sen förstår jag att det kan vara en svår krock detta, men de barnen måste få komma in i ett sammanhang där de lär sig att fungera i Sverige. Då är arbete viktigt, då är förskolan som vi pratar om idag jätteviktigt. Så att, det är ingen slump att vi har väldigt många utlandsfödda barn som inte går i förskola alls och som är hemma med mammor som då inte arbetar, som inte tjänar egna pengar, som är helt beroende av en man. Jag tror att det går att vända detta och vi har kommit en bit på väg, men det kommer krävas rätt mycket mer och framförallt gå inte tillbaka till den gamla politiken om jag ska vara lite politisk.
2: Vi har talat om samhällsklimatet och nu tänkte vi att du ska få göra som de andra, nämligen praktisera god ton.
3: Ja.
2: Vi har bett alla som har varit här innan dig att ge en komplimang till en av dina partiledarkollegor. Och nu tänkte vi be dig ge en komplimang till Magdalena Andersson och en komplimang till någon del av den politik hon står för.
3: Ja, men ni antydde ju det mest aktuella. Jag var otroligt glad att hon blixtsnabbt tackade ja till min fråga. Ska vi inte lägga allt åt sidan nu, åka upp gemensamt till Fagersta och visa att vi mitt i en brinnande valrörelse kan göra det, kan gemensamt stå för det som förenar alla svenskar. Att vi står bakom Fagersta, vi lider med de som är drabbade, vi är emot att det här sker överhuvudtaget. Och hon tackade ja snabbt och vi gjorde en, tycker jag, väldigt fin resa tillsammans och visade också att vi, när det händer allvarliga saker, då är vi inte mer oense, vi kan prata med varandra. Genuin uppskattning, jag tror att det var ömsesidigt.
2: Har du något om Socialdemokraternas politik?
3: Ja, absolut. Och eftersom, jag menar, det finns ju väldigt mycket som ju, jag menar, nu ska jag inte göra knepet att berömma dem genom att berömma mig själv, men alltså, det finns ju väldigt mycket som vi har gemensamma. Politiken tenderar ju att fokusera på det som skiljer oss åt, och det är ju ganska rimligt. I ett val vill man ju säga, okej, vad är det som skiljer oss åt? Men många av de här väldigt grundläggande sakerna är ju otroligt, ska vi säga, förankrade i Sverige. Betydande mått av individualism, att bestämma själv, stark välfärdsstat som tar ansvar så att var och en inte måste ta allt ansvar själv, att man förväntas arbeta och anstränga sig, och man kan arbeta och anstränga sig mycket sådana, och numera också hela säkerhetspolitiken, åtminstone med Socialdemokraterna. Så det finns ju massa sådana saker som jag har jättelätt att se. Och sen är det klart att i dagsdebatten kommer vi ändå i första hand fokusera på det som är skillnader. Det tycker jag är ganska naturligt.
2: Tack Ulf. Nu lyssnar vi på kören.

0: Otroligt bra.
1: Fantastiskt, verkligen.
2: Nu vill vi prata med dig lite om klimat. Har du själv någon gång drabbats av det akuta allvaret i klimatförändringarna så där så det liksom kryper under skinnet lite grann?
1: Alltså det kryper under skinnet. Jag tycker det finns ganska många stora allvarliga framtidsfrågor som kommer väldigt nära. Det vi ser idag i ta del av liksom, bränder, torka, absolut. Fattigdom i delar av världen som drabbas mest av detta. Panik drabbar jag sig inte av. Inte heller när vi ser ryska attacker mot Ukraina. Beslutsamhet, att vi måste göra någonting åt sakerna. Ja. Ångest och panik tror jag inte så mycket på som metoder i politiken, ärligt talat. Men det kan vara en smaksak.
2: Har du själv förändrat något i ditt levnadssätt eller dina vanor på grund av klimatförändringarna och utmaningarna med det?
1: Jag tror vi alla har förändrats i bemärkelsen. Vi använder ju ny teknologi hela tiden. Jobbar mycket mer på distans, och man kan jobba på distans, inte bara av pandemiskäl. Kör laddbara fordon till exempel. Väldigt många av oss tänker också på hur vi, om vi breddar frågan till mer än enbart klimat, hur vi liksom hanterar miljöresurser. Vattenfrågan är jättestor i Sverige, Östersjön, men också våra insjöar. Så jag tycker att det finns en hög medvetenhet. Sen tycker jag ibland, bara för att ha sagt det, ibland så finns det nästan så här att den som gör största uppoffringen, så att säga, det där tror jag inte på. Utan jag tror att det är ett rikt land med mycket teknikutveckling där människor har råd att köpa allt från ekologiska varor till råd att köpa elbilar istället för en begagnad 240. Det är sånt samhälle som kommer att minska sitt klimatavtryck. Så jag tror inte att liksom, uppgiften är inte att backa tillbaka till ett materiellt fattigt land. För de var inte bättre för klimatet.
2: Jag vet att du har fått frågor om det med klimatet när du har varit här gångerna innan också. För det här är en viktig fråga för oss i Ekumeniakyrkan. Vi har utlyst klimatnödläge, kallar vi det. Det betyder att vi granskar oss själva. Vi säger att det här är en så viktig fråga att vi behöver se över hur vi själva lever och gör och vad vi behöver. Hur det påverkar vår tro i det, hur vi lever våra liv. Det här har vi också inspirerats av kyrkornas världsråd, som är en världsvid gemenskap för väldigt många kyrkor som också har betonat allvaret i det här. Och då är frågan hur viktig är frågan för er partier? När ni gick till val 2022 så var det en väldigt viktig fråga, uppfattade vi det, för Moderaterna att få ordning på klimatet. Det var med liksom era vallöften. Men nu kom ju det klimatpolitiska rådet i mars med en utvärdering av den här mandatperioden då du ju har lett arbetet i Sverige. Och de klimatpolitiska rådet, bara för vi ska ha lite koll på vad det är, då är ju alltså tillsatt av riksdagen för att just granska hur regering och riksdag jobbar med sina egna mål och med EUs mål. Men de slår ju då fast att Sverige inte når upp till varken målen som man har satt själv eller de mål som EU har satt. Vad är det som har hänt sen 2022?
1: Jag tycker att de gör en felaktig bedömning. Alltså, vi har lägst klimatutsläpp i hela Europa. Vi är det enda land som sammantaget har negativa utsläpp om man räknar in all den skog vi har. Särklass bäst i Europa. Jag blir lite provocerad av att man ska liksom tala illa om Sveriges framgångar. Först i hela Europa med nästan 100% fossilfria energisystem. Vattenkraften, kärnkraften och sen vindkraften och solkraften. Att liksom säga att allting handlar om att bensin och diesel ska kosta 27 kronor liter, för det är det här handlar om. De gillar inte att vi har tagit bort de reduktionspliktskrav som drev upp priserna så till den milda grad att människor inte hade råd att köra bil ens på landsbygden. Där tycker vi helt enkelt olika. Men tala inte illa om svensk klimatpolitik. Det är att trivialisera den frågan. Har man ingen energipolitik så har man ingen klimatpolitik. Om vi ska ha allting helt fossilfritt, då ska vi ungefär fördubbla vår svenska elproduktion. Och den måste alltså vara fossilfri el. Då kan vi elektrifiera tunga transporter, elektrifiera industriprocesser. Och det ska vi göra på ett konkurrenskraftigt sätt så resten av världen vill köpa våra produkter. Annars går det inte. Det är det vi håller på med just nu. Och så har vi bestämt oss för att på allvar satsa på europeisk klimatpolitik. För vi har ett gemensamt utsläppshandelssystem. Jag vet att det här inte imponerar på dem som tycker att vi bara ska göra saker som där vi försakar saker och ting. Och framförallt inte imponerar på dem som är religiöst, hör jag på att säga, det var dålig liknelse, emot kärnkraft. De som är ideologiskt emot kärnkraft. Där tycker vi helt enkelt olika. För mig är det en viktig fråga. För att bara sluta där du började. Jag tror inte, alltså klimatnödläge, då ska vi börja ha klimatnödläge, vi ska ha ett säkerhetsnödläge, ett segregationsnödläge, ett kriminalitetsnödläge. Alltså vi har ett antal stora problem. Stora problem kräver systematik, uthållighet och att man gör saker som har effekt i detta. Klimatet är en av de frågorna. Ukraina är en av de frågorna. Så jag tänker nog förbehålla mig rätten att ha ganska många, alltså blicken på många stora problem samtidigt. Och ibland tycker man olika om själva lösningarna.
2: Men vi är ju helt överens om att det här är en stor fråga, och vi tycker då också att den är så brådskande att det inte riktigt kan vänta. När det är andra stora frågor så brukar man ju kunna göra väldigt blocköverskridande eller breda överenskommelser. Finns det möjlighet för dig som statsminister, om du får fortsätta så, det att hitta krafttag som också sträcker sig över partigränser, så att vi får en långsiktighet och stabilitet i det här, så att också företagen vet att de kan lita på att de vågar investera?
1: Ja, men alla tycker vi helst, och jag förstår vad du menar, att man vill ju helst ha bred enighet om ens egen ståndpunkt. Det är ju rimligt, så att säga. Och så lyckas man ju inte alltid med det. Det här med att saker inte kan vänta. Ibland är det så, vi lever i en demokrati och demokratiska beslut tar ibland lite tid. Ingen var gladare än jag att vi kunde fatta beslut om att gå med i NATO med 6 av 8 partiers stöd. Inte 100%, men 6 av 8 är ganska bra. Vi fattade samma beslut nu, fast med 5 av 8 när det gällde de stora kärnkraft, alltså ett nytt kärnkraftsprogram. Det är bra stöd det också. Kring de stora EU-målen i klimatpolitiken så har vi ett väldigt brett stöd i hela Sveriges riksdag. Sen har vi inte enighet om reduktionsplikten i bilarna. Där har vi inte enighet. Det är alldeles uppenbart. Så jag tror att vi får också leva med att demokratiska institutioner, de fungerar. De är inte alltid blixtsnabba. Men jag har hittills inte kommit på något bättre alternativ om vi inte ska ha demokrati bakom det. Det finns ju ibland en populär föreställning att det här ligger över demokratin. Demokratin är för långsam, alltså ska någon annan, klimatdiktatur vara någon som myntade. Det vill jag bestämt varna för. Demokratin måste klara av också komplexa problem. Och det här är ett komplext problem, men det finns lösningar inom den. Och det vi gör gemensamt nu i Europa, det är stora saker. Så det hade varit bättre om både USA och Kina också ville vara med på den resan mer än de är just nu.
2: Men ibland så får man känslan att, för jag håller helt med om det måste gå demokratiskt. Och jag tycker vi hör ibland att ni politiker säger att vi måste invänta medborgarna så att vi har stöd för att genomföra den här klimatpolitiken. Och i söndag så hade vi en demonstration i Stockholm där vi var med 50 000 deltagare minst, som visade att vi ger stöd för en modig klimatpolitik. Vi görs undersökningar i vissa fall som visar att det är 80-90% av svenskar av olika politiska tillhörigheter som säger, jo, vi vill modigare, men vi behöver politiker som tar ledning. Vad tänker du om det? Är det underskattat vad väljarna vill?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är klart, det är en del av uppgiften. Min uppgift är ju tudelad, att på allvar lyssna på vad vill svenska folket och respektera svenska folket. Min andra uppgift är att leda. Vad tycker jag själv är viktigt att försöka få stöd för detta? Det har vi haft många exempel på. Och jag tycker jag gör det hela tiden. Men att man är överens om att klimatet är en viktig fråga betyder ju inte automatiskt att svenska folket är överens om exakt vad man ska göra, eller hur? Så är det ju många frågor. Mm. Så man skulle ju kunna ställa frågor på många olika sätt och få helt olika svar. Att det här är en viktig fråga där Sverige ligger i ledningen av europeiska länder och har bättre resultat sedan långt tillbaka än nästan alla andra. Det är alldeles uppenbart. Så jag säger bara, vattna där det växer. Våra industriella framgångar, vår skog, vår energimix och våra innovativa lösningar som ofta är klimatsmartare än gamla lösningar. Där har vi en viktig del av lösningen. Men det kräver också förstås, om Europas ekonomi går dåligt och man inte har råd att köpa fossilfria produkter, då kommer det inte hjälpa att vi producerar produkterna som ingen köper, så att säga. Så vi lever i ett system av det här. Så jag tror på systematik och målmedvetenhet. Och jag är en varm anhängare av att ny teknik nästan alltid, det finns säkert undantag, men nästan alltid använder mindre resurser än gammal teknik. Och då måste man liksom odla det.
2: Om vi ändå återvänder kort till klimatpolitiska rådet, även om du inte gillar deras slutsatser, så säger de ju att i nästa mandatperiod så måste man nu snabbt ta tag i och göra saker för att ha någon chans att nå upp till de mål som vi själva har satt. Vad är det viktigaste beslutet du och Moderaterna kommer ta för klimatet nästa mandatperiod?
1: Ja, jag är ledsen, de kommer inte hålla med mig, men alltså, det finns ingen fråga som ens kan jämföra sig med svensk energiförsörjning. Alltså, om vi inte har fossilfri el i det här landet, då kan vi ha önskedrömmar om saker och ting. Ta världens antagligen exklusivast och dyraste elbilar som tillverkas i Tyskland. I varje fall i konsumentpris världens dyraste. Om de bilarna är tillverkade av kolkraft, industriprocesser drivna av kol, och sen laddas med el som är producerad av kol, då är den elbilen meningslös. Alltså, vi måste ha liksom ett tänka hela vägen ut här. Har vi inte fossilfri el i överflöd så vi kan ha de industrier här som bryter banar väg för klimatsmarta lösningar, då kan vi så önska mycket som helst. Det är det absolut viktigaste vi kan göra. Om vi sen har ett näringslivsklimat i Sverige som är så framgångsrikt att våra företag kan erövra världen och tränga ut äldre produkter som har större klimatavtryck, då gör vi dessutom insatser utanför landets gränser. Får vi odla vår skog och avverka vår skog och låta den växa, då gör vi nytta för hela Europa. Och därför säger jag nej till andra klåfingriga premiärministrar vill ta över makten över svensk skog.
2: En sista fråga då bara på temat klimat utifrån det du sa nu om företagens möjligheter. Vi är ju i Vårgårda, här finns det hur mycket företag som helst, över 2000. Vad är det i Moderaternas politik som kan ge dem mod och tro på att de vågar kliva in och få möjlighet att bidra till den här omställningen?
1: Min erfarenhet av entreprenörer är ju att de också drivs av en blandning mellan plikt och lust. Plikten är ju att ett företag som är lönsamt, som man kan betala löner till sina medarbetare så att familjen kan klara sig. Det här är människor som tar risk på ett sätt som de flesta människor som bara får en lön inte tar. Men också att de är väldigt känsliga. Var är marknaden på väg någonstans? Marknaden är på väg mot gröna produkter. I vart fall den europeiska marknaden. Det vore bra om också hela den amerikanska och kinesiska marknaden vore, men det kan vi inte bestämma över. Så alla de, men också att de är väldigt känsliga. Var är marknaden på väg någonstans? Marknaden är på väg mot gröna produkter. I vart fall den europeiska marknaden. Det vore bra om också hela den amerikanska och kinesiska marknaden vore, men det kan vi inte bestämma.

0: industriell bas. Och vi har dessutom nu i 150 år varit vana vid stora tekniska omställningar. Trots att vi inte alltid uppfinner dem själva. Jag läste den fantastiska boken om en biografi. Victoria Benediktsson. Där beskriver man hur i Stockholm på 1880-talet hade så fler telefoner i antal än Paris, Berlin, London, i lilla Stockholm. Och det säger någonting, vår enorma förmåga att vara snabba i anpassning av ny teknologi. Det där är en USP som vi har i Sverige som vi ska slå vakt om.
1: Nu när vi är i Vårgårda, här är det ju väldigt mycket engagemang också kyrkligt. Ja. Och en stor del av ett kyrkligt engagemang, det är ju internationellt. Ekumeniakyrkan som samfund lägger ungefär 25% av vår budget på arbete i andra länder. Och våra hjärtländer så att säga, det är ju, de finns i Afrika, de finns i Asien och Latinamerika. Så vi tänker att vi ska prata lite om världen. Och min första fråga till dig är om du själv är engagerad i någon hjälporganisation, biståndsorganisation eller har någon erfarenhet som har påverkat dig som du har sett?
0: Min familj ger rätt ofta pengar till olika sådana syften. Jag tänker inte nämna dem enskilt, men det är rätt ofta gör vi det. Och det kan vara allt ifrån sånt som är väldigt stort och globalt, inte minst i akuta kriser, och sånt som är väldigt lokalt. Det vet ju ni, kyrkan lokalt hjälper ju ofta väldigt många människor i det lilla, men väldigt stort i det lilla. Att se till att en kille som vars familj inte har några pengar får en studentkostym. Det är sånt som jag tycker ibland så pratar vi väldigt högtidligt och bra om det som är långt borta och glömmer lite grann bort det som också är nära. Jag tycker att solidariteten prövas också hur man möter människor som man är nära.
1: Så är det. Nästa fråga kommer igen av en tjej härifrån Vårgårda. Låt oss titta.
2: Hej, jag heter Sigrid Gerbring och jag är 17 år gammal. Till hösten så ska jag rösta för första gången. Och för mig så är bistånd en väldigt viktig fråga. Jag har varit i Moldavien och i Nordmakedonien i deras utsatta områden och sett hur fattigdomen påverkar dem. Just nu så är det många delar av världen som behöver hjälp med internationellt stöd av utbildning, sjukvård och mat. Min fråga till dig är hur du ska jobba de nästkommande 4 åren för att stärka biståndet.
0: Ja, det ärliga svaret är att vi har inga planer på att dramatiskt öka biståndet. Idag om man lägger ihop det traditionella biståndet som går så att säga sidavägen eller den vägen och Ukraina-biståndet så är vi ett av världens i särklass största biståndsländer. Utan tvekan störst i Europa. Det kan vi ha råd med för att vi är ett rikt land. Men även vi har ändliga resurser. Även vi måste ställa de pengar vi använder på en sak mot pengar till en annan sak. Så funkar allt budgetarbete. Och alla som låtsas som att den här ekvationen inte måste göras, de har aldrig gjort en budget. För då kommer man sakna pengar på slutet. Så att just den krona man lägger på skola kan man inte lägga på bistånd. Den man lägger på bistånd kan man inte lägga på skola. Alltså, jag tycker bara det är värt att säga detta. För ibland låter det som att det finns vissa budgetposter som liksom är, går bortom prövning. Så ser inte vi på saken. Och det andra jag vill säga att jag tycker att där tror jag vi allt mer är som andra länder. Vi har ett större ansvar för problem som ligger nära oss själva. Det vill säga länder och situationer där vi har unik förmåga. Där har vi ett större ansvar att hjälpa till än när det är längre bort och där vi inte har samma unika kompetens. Så tänker i praktiken de flesta länder i världen. Man tar större ansvar för sina grannar till exempel. Just nu är vi otroligt upptagna med att stötta Ukraina. Även Moldavien faktiskt. För Moldaviens demokratiska framtid har rätt stor betydelse för Europa också. Sen är vi ändå, alltså vi ligger långt över EU-snittet i traditionellt bistånd. Men, och jag har liksom inga, så att säga, det är inte så att vi har några nya besked i den frågan. Men jag tycker ändå att man måste våga diskutera också var pengarna gör störst nytta någonstans. Och jag kommer att säga, nu är det några på vänsterkanten som vill gå tillbaka till 1%-målet. Och det är säkert populärt på vissa ställen. Det skulle kosta 22 miljarder kronor om året. Man kan göra den prioriteringen. Men då är det de 22 miljarder man inte lägger på någonting annat. Då måste man stå för det också. Och inte tro att det är pengar som bara så att säga dimper ner någonstans ifrån.
1: Det finns ju en kritik emot biståndet som det ser ut idag. Att det kan ibland låta nästan som...

0: att syftet är att främja svensk handel och att understödja migrationspolitiska mål. Och inte primärt till att lösa fattigdom och bekämpa förtryck. Vad svarar du på den kritiken?
1: Ja, jag tycker det är lite fel, att det är ofta människor som är kritiska till den samlade biståndspolitiken som säger sånt. När det gäller katastrofbistånd och akuta kriser så är det ingen tvekan. Där är det bara till för att lösa det problemet. När det gäller länder som vi kanske skulle kunna handla med, då skäms jag inte ett ögonblick för att vi har en bistånds- och utrikeshandelsminister. Aid and trade gör sig bättre på engelska. Jag tror ju fler länder vi kan handla med istället för att ge biståndspengar till, desto bättre är det. Sen förstår jag att det är en lång resa. Länder som vi har stöttat under lång tid måste också inse att vi förväntar oss ett mått av samspelthet från deras sida. Länder som inte ens tar emot sina egna medborgare när de är dömda i Sverige till utvisning och de vägrar ta emot dem, kan inte räkna med att vi bara ska låtsas som att det inte händer och sen fortsätta betala pengar till dem. Utan jag tror på tydlighet. Tydliga förväntningar på vad som gäller. Men som sagt också att använda våra erfarenheter på olika sätt. Att hjälpa. För det ligger ju i svenskt intresse att få många fler välfungerande demokratiska marknadsekonomier i Afrika. Det vore bra för dem och det vore bra för oss naturligtvis. Att och sen återigen, staten är viktig, men det är också väldigt många andra, inte minst ni, som gör väldigt stora insatser. Och det tycker jag är väldigt bra, att det finns insatser som ligger bredvid staten, för då kan man tycka lite olika och göra det man själv tror allra mest på.
0: Vi satsar ju i Sverige otroligt mycket på försvaret. Det är oro rent geopolitiskt. Kan man inte se att bistånd skulle kunna vara den andra sidan av detta försvarsmynt? Det är soft power. Du nämnde demokratiarbete i Moldavien till exempel, fattigdomsbekämpning. Att det också är en effektiv del av ett försvar.
1: Det finns säkert sådana. Tittar man på våra mer sydeuropeiska EU-kollegor, de lägger ju ner rätt mycket möda på att försöka bygga mer stabilitet i norra Afrika till exempel, för att undvika flyktingströmmar. Det är ju en sån sak. Ju mer institutioner man kan bygga. Våra erfarenheter är lite blandade. Ibland går det ganska bra. Vi har haft decennielånga projekt där man inte kan säga några riktigt tydliga stora framsteg. En del länder går upp och ner. Ofta är det ofta demokratiska institutioner som saknas i så väldigt hög grad som vi inte rör på. Så att jag utesluter inte, men jag tror fortfarande att det är klart att värna statsbygget och demokratin i Ukraina just nu, det är en genuin säkerhetsaspekt. Tänk om vi skulle ha ett förfall i Ukraina under pågående krig. Så att jag ser inte att egenintresset står emot det gemensamma intresset av fred och välstånd.
0: Ja, men det är det jag vill lirka lite i. För samma dag som Sverige stänger sin ambassad i Burkina Faso så öppnar ju Ryssland sin. Det finns ju en uppenbar risk att när vi och Europa drar sig undan så kliver andra krafter in. Vad tänker du om det?
1: Absolut, så kan det vara. Och ibland är det så att vi helt enkelt uppfattar att det här är arbetsvillkor som vi inte kan acceptera helt enkelt. Och då måste man ju till slut bestämma sig för det. Det gick inte att vara kvar till exempel varken militärt eller på andra sätt i Mali. Det var för farligt, det gick inte att ta ansvar för det. Så att man kommer i sådana situationer och då måste man ändå förstå att vi har en begränsad men dock förmåga att påverka. Jag tror inte vår största förmåga att påverka är i länder som på alla sätt är allra mest annorlunda än Sverige. Just nu har vi en enorm möjlighet att påverka vad som händer i Ukraina och i någon mån i Moldavien. Då ska vi känna ett extra stort ansvar där. Frankrike har på gott och ont känt väldigt mycket ansvar för olika saker i västra Afrika till exempel. De står inte emot varandra, men jag tror inte att jag skulle varna för att i längden använda skattebetalarnas pengar till saker och ting där man inte ärligt kan säga att detta ligger också i våra långsiktiga intressen. Allra sist bara, vi har ju en tillgång som jag tycker är viktig. Svenska företag har opererat i nästan hela världen i 150 år. På väldigt många ställen är vi det äldsta landet på plats. Ericsson i Kina, 1880 och sånt där, Indien. Så att vår förmåga att skapa jobb, att skapa handelsströmmar, det där bygger också välstånd. Sen betyder det inte att vi alltid kan göra om hela regimerna. Och det får man ibland acceptera. Och då kan vi ha diplomati för att säga vad vi tycker. Men att värna också svenska intressen när vi agerar i världen, det står inte för mig emot att försöka göra världen bättre.
0: Tack Ulf. Nu lyssnar vi på musik igen.

0: Jättebra.
1: Eller hur? Nu har vi tre lite kortare frågepass kvar här i vårt sista pass. Och först vill vi samtala med dig lite kort om civilsamhället. Och bara för att vi ska vara med på vad vi menar med det då, så tänker vi ju att samhället kan sägas vara uppdelat i tre delar. Det är politiken, myndigheter, det är näringsliv eller affärsverksamhet, och så är det då föreningar, församlingar, religiösa trosamfund som inte är politiska men bidrar i samhället. Det är det som...
0: Hade du varit Hans Zetterberg, så hade du sagt, och så finns det också vetenskap och det finns kultur och det, men samhället består av olika sfärer, där är vi helt överens. Precis.
1: Och civilsamhället är ju där vi som kyrkor då kommer in, i hur många sfärer det är i slutändan, men det är där som vi finns tillsammans med många andra. Vi gör ju ganska mycket i samhället och vi tror att det är värdefullt. Ekumeniakyrkan till exempel, vi är huvudmän för folkhögskolor, studieförbund, för sociala hjälpinsatser. Vi bidrar på fängelser och sjukhus. Hur ser du på civilsamhällets roll i samhället då, jämfört med vad det offentliga, alltså politik och myndigheter, har ansvar för?
0: Att det är jätteviktigt, det första att säga. Att också distinktionen är viktig. Att det finns sånt som är stat, kommun, om vi säger stat för det. Där råder, man röstar om sanningen, man tar ut skatt för att finansiera det. Man har väldigt strikta lika behandlingsprinciper. Det här är otroligt viktigt i en demokratisk rättsstat. Men det finns också väldigt mycket som måste ligga utanför detta. Som man inte röstar om. Vetenskapen ska man inte rösta om sanningen i. Inte trosfrågor heller. Vad ni av egen vilja väljer att lägga era resurser ska ni bestämma om. Även om någon annan tycker att det är fel. Så jag är rätt mån om man här, det här uttrycket som jag gör namnet, att samhället är mycket större än staten. Det är inget underkännande av staten. Staten ska ansvara för polis och försvar och välfärdsstatens grundläggande mekanismer. Men ni kan göra många andra saker utan att be om lov. Det är viktigt. Jag hamnade i en sån situation en gång när jag var socialborgarråd i Stockholm. Och då hör jag ibland beskrivningar hur diakoner framförallt sa så här. Vi uppfattar att vi måste kliva in och ge till exempel ekonomiskt bistånd därför att kommunen, staden eller stadsdelen inte gör det. Och jag sa, det här vill jag veta. Det här är viktigt. Om vi inte tar vårt lagstadgade ansvar utan lämpar det på er, då ska ni säga till mig. Vi ska behandla alla lika nämligen. Så jag bara sa, anmäl varenda sånt case. Ärligt talat kom det inga sådana case. Utan det var rätt ofta man ville göra mer. Och jag sa, vi ska varken göra mer eller mindre. Vi ska inte göra mindre och lämpa över på er. Vi ska inte heller göra mer än det som lagen säger, bara för att några tycker att det borde vara annorlunda. Så att vi har olika roller här. Jag tror vi kompletterar varandra otroligt väl. När jag arbetade med Stadsmissionen i Stockholm så insåg vi med det här med housing first, alltså hemlöshetsfrågan. Då insåg vi snabbt att socialtjänsten hade en del egenskaper och förmågor som var omistliga att kunna gripa in med myndighetsbeslut om det behövdes. Stadsmissionen hade helt andra egenskaper som omistliga. Att slippa vara socialtjänst, slippa vara myndighet och kunna göra helt andra saker utan demokratiska beslut. Samspelet blev väldigt bra, ska jag säga.
2: Låt oss tala lite om religionsfrihet och tro. Vi tror oss veta att du går i kyrkan.
0: Oftare än snittet, vågar jag säga. Ja.
2: Du är gift med en präst. Du, en personlig fråga. Vad tycker du bäst om när du går i kyrkan?
0: Jag sa till vår biskop Johan en gång att jag tror på Strängnäs domkyrka. Nej, men alltså, jag trivs där. Jag har varit där oändligt många gånger. Jag har ingen så här liksom barnatro. Jag gick ganska sällan med mina föräldrar i kyrkan i Torshälla. Men Strängnäs domkyrka är för mig sedan mycket lång tid tillbaka liksom en fast punkt i Strängnäs. Jag trivs att vara där. Jag vet inte om jag känner att jag måste liksom bestämma exakt varför jag trivs att vara där. Jag var inte med i kyrkan nu ganska lång tid. Jag var sån här principfast 18-åring. Så jag var emot statskyrkan nämligen. Ja, det är nog ni också.
2: Precis.
0: Och kom då på att nej, men jag tror inte på det här. Jag tänkte inte vara med i statskyrkan. Så jag gick ut på min 18-årsdag. Sen var jag ute i kyrkan i många, många år. Och sen en dag så insåg jag, nu har jag alltså gift mig i Stängnäs domkyrka, låtit tre barn döpas i Stängnäs domkyrka, har inga andra planer att någon gång en avlägsen framtid begravas i Stängnäs domkyrka. Varför är jag inte medlem i kyrkan för? Och jag hade inget bra svar på den frågan. Och
2: då nu är den ju skild från staten.
0: Så. Och nu var den dessutom skild från staten. Så gick jag in igen. Sen brukar jag skoja och säga att det var lättare att gå ur än att gå in. Att komma in i kyrkan, det krävde mig 3 försök. Och sen fick jag knata upp till Sofia kyrka på Södermalm och fysiskt skriva in mig för att bli medlem. Så att, nej men så jag trivs där helt enkelt. Men det förändrar inte det gruppen. Jag har ingen personlig gudstro, nej.
2: Tron är ju ofta i Sverige tänkt att vara ett ganska privat uttryck. Men så är det ju inte egentligen. Alltså den gestaltar sig i värderingar, tar form i samhällsrummet. Så är det för oss som är kristna, så är det också för människor med annan religiös inriktning. Hur mycket kan man leva ut sin tro i det offentliga rummet? Och var går gränserna?
0: I grund och botten kan man göra det mycket. Det vill säga religionsfriheten ger oss ju väldigt långtgående rättigheter att utöva vår tro. Och så måste det vara, så ska det vara. Och sen så kan det ju när vi krockar, man kan tänka sig situationer när det krockar med barns rättigheter att bestämma själva. Föräldrar får uppfostra sina barn till religiös tro, självklart. Föräldrar får dessutom ha konservativ barnuppfostringssyn om de vill det. Men det finns en gräns där barns rättigheter kan kränkas. Då måste man våga hitta den gränsen. Religiös intolerans är ett problem i väldigt många länder. Och den ska vi vara väldigt på vår vakt emot. Så att jag tycker i vår svenska tradition så har jag normalt inte sett ett stort bekymmer om detta. Möjligen att det har blivit så liksom, att det är så många människor som tycker att varje religiöst attribut är något konstigt. Och det ska, alltså, i den meningen är vi mindre vana vid att människor uttrycker religiös tillhörighet i Sverige. Det tror jag man kan våga säga. Och att det kan skapa ett avstånd till de människor som vill uttrycka sin tro. Min hustru beskriver rätt ofta att hon träffar människor av annan tro som känner sig väldigt bekväm att prata med en präst som verkar förstå vad tro är för någonting. Jämfört med en socialsekreterare som ska hålla sig strikt neutral i alla sådana frågor. Så att det här är nog lite svensk skulle jag säga. Men jag tror inte man behöver komplicera det så mycket. Om vi står strikt på religionsfrihetens sida, men också står strikt på toleransens sida och vågar sätta ner foten när människor vill använda sin religiösa tro för att begränsa människors frihet. Då ska vi vara på vår vakt tycker jag.
2: Och vi delar ju den uppfattningen. Men ibland uppfattar ju vi att i samtalet i media och ibland också i politiken så blir det fokus på farliga religiösa krafter. Därför att det naturligtvis utgör ett problem. Men det där kan vi ibland också uppleva leder till en oro för alla former av konfessionella inslag. Skolavslutning i kyrka, du vet, allt annat. Hur kan du som politiker medverka till att ge plats och utrymme för det konstruktiva bidraget som människor av olika konfessionella inriktningar faktiskt kan vara med och ge?
0: Man måste ändå börja med en slags voice of reason. Det kan inte vara ett problem att man har skolavslutning i kyrka. Ibland blir vi liksom så besatta av regelverk och lika behandlingen så att, det liksom, så att ingenting blir möjligt längre. Det kan inte vara ett problem. Det kan inte heller vara ett problem att säga att Sverige är präglat på många sätt av kristna värderingar sedan lång tid tillbaka. Och att det också får till konsekvens. Om vi parar det med vår strikta syn på religionsfrihet, som vi ju inte alltid har haft. Vi har haft ganska intolerant syn i Sverige också mot judar, mot frikyrkor. Så vi har ju inte bara ett stolt arv själva. Men nu tycker jag vi står stadigt där. Då måste man också våga säga att om man inte står ut och leva i ett land som präglas av hög grad av kristna värderingar, då kanske inte Sverige ska vara landet heller. Eller hur? Vi tänker inte ändra på detta. Jag menar liksom att vara... Så det är ganska mycket lite voice of reason i de här sakerna tycker jag. De flesta svenskar tror jag känner det här ganska intuitivt. Jag uppfattar, det här är inte min hemmaplan så jag lånar lite hemifrån nu, men alltså lite renässans också. Fler ungdomar som vill konfirmera sig. Rätt många som vill döpa sig i vuxen ålder. Ja, inte av, i grund och botten av skäl att de inte hade fått döpa sig, utan inte blivit av helt enkelt. En väldigt sån nytt intresse. Det tror jag i grund och botten är bra. Jag tror det är delvis att man möter människor av annan tro och blir nyfiken på den som man kanske traditionellt har själv. Så vår äldsta dotter säger, jag har en troende kristen mamma och en icke-troende kristen pappa. Det är en ganska liksom rimlig beskrivning ungefär. Så jag tror vi komplicerar saker ibland lite väl mycket i byråkratin.
2: Du är inne på det här med minoriteter som behöver skydd. Vi hade ett judiskt läger för judiska ungdomar på en av lägergårdarna tillhörande Ekumeniakyrkan, och det var en chock att se det säkerhetspådrag som följde. Vi var helt bestörta. Det är ju i det här allt mer polariserade klimatet många grupper som nu sitter allt trängre. Den judiska gemenskapen, det finns också bland muslimer de som upplever detta. Det finns människor i sexuella minoriteter som upplever samma sak. Hur gör vi för att skydda dessa minoriteter?
0: Ja, vi gör ju bokstavligt talat två saker. Det ena är att vi så att säga predikar vad som är rätt. Tolerans, öppenhet, liksom, alltså de här både lagbundna och moraliska budorden. Det är det ena vi gör. Det andra vi gör är ju tyvärr hård säkerhet. Det är därför det ser ut som att hela regeringen är samlad där. Det är helt fasansfullt. Att föräldrar ska vara rädda och lämna sina barn på judiska skolan. Alltså, så kan vi inte ha det helt enkelt. Och då möter vi det också med ganska hård säkerhet och få konfrontationer. Och vi möter dem också nu in i politiken. Jag är otroligt orolig över detta, verkligen. Det betyder inte att jag underkänner att andra människor med annan religiös tro också kan ha känsla. Men det som sker nu mot judiska minoriteter runt om i Europa, det är en skamfläck. Det är en skamfläck. Och det var så intressant att vi satt direkt efter 7 oktober satt vi samlat på ett europeiskt råd, alltså alla mina kollegor runt Europa. Och så satt vi och gemensamt förfasade över det som hade hänt och beskrev liksom allt detta, var eniga om det. Sen kom alla sedvanliga skillnader mellan olika europeiska länder i synen på Mellanösterns konflikter. Ni vet, försök förena Österrike med Spanien, det kommer aldrig gå så att säga. Sen, när vi hade pratat om det så gick vi över till de antisemitiska uttryck som fanns i nästan alla de större städerna som vi själva var ansvar för. Så att jag säger, om vi inte kan lösa alla Mellanösterns konflikter, och det tror inte jag att ens jag kan göra, så har jag åtminstone ett ansvar för att se till att det inte är på våra gator och torg. Och jag tycker att det är djupt liksom, provocerande det som sker nu, när grova uttryck av antisemitism behandlas annorlunda bara för att det inte är gammaldags traditionellt marscherande brunskjortor som har det. Den ska fördömas oavsett klädsel och attribut.
1: Det är dags att avrunda den här frågestunden, och det var väldigt viktigt att vi fick prata om de här allvarliga sakerna, men vi vill ändå sluta i en lite positiv ton. Världshälsoorganisationen har satt upp 8 dimensioner av existentiell hälsa. För att liksom hitta, vad är det som gör att vi mår bra? Vad behöver vi? Och då får ni varje kväll ett sånt här mål var. Och du får ordet förundran att dela några korta tankar kring. Vad tänker du kring det ordet? Vad är det för något?
0: Jag vet ju att det för rätt många har en ganska religiös liksom, konnotation. Jag har all respekt. Jag tänker kanske liksom, jag är inte så sentimentalt lagd, men jag har 3 döttrar, de yngsta 2 är 23. När de nu kommer hem efter sina första eller andra eller tredje terminer, pluggat utomlands och kommer hem. Om man liksom ser de här barnen som man har burit allt ansvar för under så lång tid, att se dem stå på egna ben, kloka, en del av den lilla familjens liksom närhet, men också på egna ben, då blev jag förundrad över hur gick det här till. Det är liksom ett mirakel, kan jag tänka. Jag förstår varje steg, men för mig är det så här, det är så fint att se det. Om man vandrar i den svenska fjällvärlden och bara står alldeles tyst. Vi gick Daghammarsköldleden, den delen av Kungsleden, och bara stå där och bara blicka ut över denna alltså magiska. Man måste inte ha en egen gudsuppfattning för att inse att någon har kommit på det här.
1: Fina exempel, tack. Tack, nu blir det musiken.
0: Tack.

Jesus väckte min förundran på allvar när jag var 17 år. Jag uppväxte i en familj där vi inte gick till kyrkan. Men min religionslärare på gymnasiet berättade på en lektion hur han hade fått vara med och be till Jesus med handpåläggning för en vän som hade allvarliga problem med sitt ben. Och hur vännen då upplevde att han blev frisk. När jag hörde det blev jag nyfiken och började läsa Nya testamentet, evangelierna om Jesus, och började be till Jesus hemma i mitt rum. Det ledde till att jag så småningom vände om till Jesus och bad om förlåtelse för mina synder. Där och då upplevde jag ett nära personligt möte med Gud och Jesus och upplevde hans stora kärlek som är villkorslös till mig och till hela världen. Sedan dess har jag upplevt att han har varit med mig och styrkt mig och tröstat mig. Och det har varit väldigt skönt, speciellt i de tider i livet när det har varit tufft och motgångar. Vi kan läsa på många ställen i Nya testamentet om hur människor förundrades över Jesus och hans efterföljare. Ofta skedde det när Jesus och hans efterföljare var använda av Gud till att bota människor, att utföra tecken och under, sånt som de gjorde mycket av. Ett exempel är i Markus evangeliet där Jesus förlåter en lam man för hans synder och även botar den mannen som firas ner genom taket av Jesus, till Jesus som står där inne av sina desperata vänner som vill hjälpa den här mannen. Där kan man snacka om bra vänner, tycker jag. Och vi läser: och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sådant. När jag tidigare var pastor i en annan församling kom en medlem där till mig som led av en allvarlig sjukdom av benskörhet. Läkaren hade sagt till honom att han tyvärr hela livet skulle få sitta i rullstol och möjligtvis kunna gå lite några korta steg med kryckor. Han brukade inte söka förbön, men gjorde den här gången för att han hade så ont på alla de ställen i benen där han hade brutit benen under sin uppväxt. Jag la mina händer på hans ben och bad till Jesus att smärtan skulle försvinna och att han skulle bli helt frisk från sin sjukdom. Och det fantastiska hände att han upplevde att han blev helad och kunde gå igen. All ära till Jesus för det. Hos läkarna och alla vi som kände till omständigheterna så väcktes ju givetvis en stor förundran. Och mannens chef frågade flera gånger: vad är det som har hänt med dig? Och fick alltid samma svar: det är Gud som gjort mig frisk. En kristen tidning gjorde även ett reportage om det som hade hänt. Jag har inga svar på varför Gud inte helar alla som längtar efter det, mig själv inberäknad. Jag känner ett stort medlidande med dem som inte blir friska. Men det känns viktigt att berätta om att Jesus och Gud helar många människor även i vår tid och väcker förundran. Låt oss be. Tack Gud för att du väcker förundran. Ge oss en nyfikenhet så att vi söker oss närmare dig och får lära känna dig. Amen. Det finns möjlighet till personliga samtal och förbön här borta, bön på olika sätt. Och så finns det även en monter där man kan få information om kurser för dig som är nyfiken på kristen tro.

0: Vi vill säga ett stort och varmt tack för att du har prioriterat att komma hit i den här valrörelsen. Vi vet att det är så mycket som händer. Och som en minnesgåva så vill vi överräcka 2 skiftnycklar. Och det beror ju på att den man som uppfann de här, visserligen på en annan plats, han är född i Vårgårda. Kan det bli bättre? Nej. Och det är ju en stor skiftnyckel för stora problem och en mindre för små problem. Så varje gång du använder de här, tänk på Vårgårda.
1: Tusen tack. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och så skickar vi... Så skickar vi med en bön från Franciscus. Varje gång du tar de här, fundera på det. Gud, gör mig till ett redskap för Guds fred. Tack.
1: Tack.
2: Och som vi kom överens om så vill vi be om Guds välsignelse för dig. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Tack.
2: Tack Ulf Kristersson. Och tack vår fantastiska kör. Så är ni välkomna tillbaka på konsert 9:00 och imorgon kväll till den sista partiledarutfrågningen. Tack för ikväll.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Det här var en sändning ifrån FER. Ja, då har vi hunnit fram till den sista partiledarutfrågningen härifrån Vårgårda. Det här året 2026. Det här är en sändning ifrån FER.
1: Roligt att än en gång se det här i min tältsalong, Torbjörn Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare.
2: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i tältet.
1: Ja, det är riktigt, ja.

0: Varmt, varmt välkomna till Vårgårda möte och denna sista utfrågning för denna gång. Så kul att just du är här ikväll. Välkommen säger vi också till dem som följer detta digitalt.
1: Du som är här ikväll har gjort helt rätt. Du har kommit till ett sammanhang där vi som medborgare får möta politiken och reflektera över hur våra övertygelser tar sig uttryck i vardag och i samhället.
0: Vi som anordnar detta är ekumeniakyrkorna i och kring Vårgårda. Och vi som står här framme är Ingemar Jensen och
1: Kevin Claesson.
0: Och ikväll så får vi också möta en kör med alla dessa fantastiska körsångare från bygden som leds av Sara Hellåker.
1: Dessutom har vi med oss Sara Axelsson, Jakob Andreas samt Jonathan Bengtsson som leder musiken ikväll. Kvällens tre huvudpersoner har ni redan fått möta och kommer snart få se och höra mer av.
0: Denna kväll kommer givetvis ha ett fokus på politik, men också ett fokus på den dimension som vi som kyrka tycker är viktig. Det fokuset kommer du möta i musik, i samtal, i bön och i den appell som Linda Danielsson, pastor i Ekumeniakyrkan Storsjöstrand, kommer ha i slutet av samlingen. Och det kommer vara kring dagens tema som är andlig styrka, och det är en av Världshälsoorganisationens åtta dimensioner av existentiell hälsa. Begreppet, det handlar om vår förmåga att hantera livets svårigheter.
1: Vet du vad? Idag börjar ju förtidsröstningen och det är faktiskt bara 18 dagar kvar till den stora valdagen. Det ska bli spännande att se hur det svenska folket väljer.
0: Ja, men det är ju fantastiskt att få leva i en demokrati där man har rätt att säga sin åsikt.
1: Ja, men det kan man väl skicka med alla här. Se till att använda er demokratiska röst och rösta. Det är en frihet som vi ska vara rädda om.
0: Och nu till lite praktikaliteter. Om vi mot förmodan skulle behöva utrymma, så finns det två nödutgångar bakom oss. Det finns en på höger och vänster sida och två utgångar i bakre delen av lokalen. Och om utryckning skulle ske, så ber vi er att fortsätta bort från hallen så att alla kan ta sig ut.
1: Efter utfrågningens slut är det sista chansen att besöka montrarna här bak i hallen för att skapa sig en uppfattning om den lokala politiken. Det finns även möjlighet att köpa fika bak i hörnet samt mat och glass utanför hallen. Överskottet från mat- och glassförsäljningen går dessutom till kyrkornas barn- och ungdomsarbete.
0: Innan vi går vidare med kvällen så ska jag vilja skicka med ett bibelord som är värt att fundera på. Ibland kan man ju känna sig obetydlig och osedd. Men tänk då på vad det står i Bibeln. Jesus säger i Matteus 10. Han säger så här: säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er far vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
1: Nu tänkte vi be en bön för kvällen. Du får gärna vara med och be eller skänka en tanke, oavsett om du är van vid det eller inte. Vi ber. Herre, tack för att vi får samlas här på Vårgårda möte. Vi ber för en kväll med goda möten, viktiga samtal och gemenskap. Låt oss få ta till oss av det som delas här ikväll. Amen.
0: Nu är det dags att fylla hallen med musik. Och vi ska tillsammans sjunga en gammal känd svensk psalm, Gud, vår Gud, vi lovar dig.
1: Och medan vi sjunger ska vi göra en insamling av pengar för att täcka kostnaderna för detta evenemang. Vårgårda möte är ju en stor satsning som vi kyrkor i bygden gör tillsammans. Och vi tycker det är extra kul att det går hand i hand med Vårgårda kommuns vision, som är: här lyckas vi tillsammans. Tillsammans har vi under veckorna som gott täckt en stor del av budgeten, vilket är helt fantastiskt. Men vi är inte i hamn ännu.
0: Nej, och vår längtan är ju inte bara att nå budgeten utan också kunna skicka en rejäl summa till Ekumeniakyrkans katastroffond som bland annat verkar i Ukraina.
1: Swish-nummer kommer att komma upp på skärmarna och det finns även på baksidan av stolarna. Vill du hellre ge kontanter finns det stora mjölkkannor vid utgången som du kan lägga din gåva i.
0: Vi är tacksamma för din generösa gåva. Och vi är tacksamma att du är här ikväll. Nu sjunger vi.

0: Ja, men då vill också vi hälsa er välkomna hit ikväll. Och vi, det är jag som heter Jenny Dobers, jag är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Piensoho och jag är också pastor i Ekumeniakyrkan. Det här är den sista kvällen av 8. Och den här partiledarutfrågningen, den har ju pågått sedan 1968. Det är en gammal tradition som förpliktigar. Nu har vi ju varit här i Vårgårda i 2 veckor. Vad tar du med dig från Vårgårda, Jenny?
0: Ja, men det är ju så mycket att man kommer inse det först efteråt. Men jag tar med mig ändå vänligheten i Vårgårda. Jag tar också med mig mediernas tydlighet och påminnelse om att det här är en del av svensk valrörelse, en viktig del. Jag tar med mig också de varma mötena med partiledarna. Vad säger du, Niklas?
1: Ja, men dels, jag har några saker. Nummer ett, det hela det här arrangemanget, det är ju helt otroligt fantastiskt. Det är möjligt därför att 300 volontärer ställer upp. De har vanliga jobb, barn på förskola, skolor som har börjat, andra aktiviteter. Men man är här, mangrant, kväll efter kväll, inte 300 samtidigt. Men ni förstår, en jättesatsning. All teknik, allt annat. Jag skulle bara önska att vi här ikväll ger alla dessa volontärer en varm applåd. Och så vill jag säga några saker till. Jag har mött lite av dem som är ansvariga lokalt för politiken här. Ann-Charlotte Lilja, som ju är kommundirektör och som förnämligt har lett alla eftersitsar här och som uttrycker tacksamhet och stolthet över att få vara i det allmännas tjänst. Man blir bara glad. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson, så trevligt att få träffa honom. Och kommunfullmäktiges ordförande, måtte jag nu ha satt det här rätt, Sanna Tingbratt som har varit med. Man blir glad när man möter lokalpolitiker och lokala tjänstemän av er kaliber. En varm applåd!
0: Ja, men då som sagt den sista kvällen i den här serien av kvällar där vi som arrangerar det här ju är kyrkor och har ett kanske lite annorlunda samtal i valrörelsen i skärningspunkten mellan just politik och kyrka. Vi är så glada att alla partiledare har velat prioritera att komma och vi kommer återkomma, det tror vi. Vi gör de här samlingarna och samtalen med en betoning på varje människas värde. Vårt ansvar för varandra och omsorg om den värld som vi lever i. Vi kommer röra oss mellan det politiska och det personliga. Det är förstås politiken som står i centrum, men vi tänker att det personliga och politiken också formas av människor. Så därför ger vi utrymme till båda delar.
1: Med detta sagt, varmt välkommen fram Jimmy Åkesson.
2: Ja, tack för det.
1: Du är nog den partiledare som har varit här flest.

0: gånger. Hur känns det att komma tillbaka i år?
1: Jag har varit här sedan 68 nästan. nej, men det är nog, jag tror det är fjärde gången jag är här. Det borde vara det i alla fall. Så att, nej, men det är alltid trevligt. Det här är en sån sak som man vill åka till. Även om det är satt 7 timmar i buss idag från Stockholm och åka hit, så är det värt det. Hoppas jag. Det är upp till er såklart. Men,
0: du, vi har alltid börjat och vi ska göra likadant idag. Men jag faktiskt tackar dig för den roll du ikläder dig. Tack för att du tar dig hit och kommer hit mitt i en hektisk valrörelse. Tack för att du ställer upp på ett samtal där vi får tala om både det som är oro och hopp. Tack för att du har valt att ställa dig till förfogande i en demokratisk process. Hela vårt samhälle beroende av dig och att någon kliver in i den rollen. Och när vi säger tack till dig så vill vi samtidigt tacka alla er som ställer upp i lokal politik och jobbar i den här valrörelsen. Ni är viktiga för vårt gemensamma Sverige. Tack.
2: Vi har försökt sätta ihop ett litet CV för dig och du får rätta mig om jag säger någonting fel här. Men så här tror vi att det ligger till. Att du är född i Skåne.
1: Ja, det är jag. Riktigt. Ja.
2: Du är uppvuxen och fortfarande bosatt i Sölvesborg i Blekinge. Du har läst vid Lunds universitet, flera samhällsvetenskapliga ämnen. Men redan som tonåring började du engagera dig politiskt och blev också tidigt aktiv i Sverigedemokraterna. Både lokalt och sen också nationellt ganska snart. 2005 valdes du till partiledare och därmed är du också då den nu sittande partiledare som har varit partiledare längst. Och 2010 ledde du partiet in i riksdagen. Men innan du gav dig in i politiken så hade du också ett yrke, ett företag inom webbdesign. Kan det vara så?
1: Ja.
2: Men ändå, i stort sett har du ägnat ditt vuxna liv åt politiken.
1: Så är det.
2: Det är en imponerande uthållighet får man verkligen säga. Och tålamod med långa processer. Var kommer all den här uthålligheten ifrån och vad bottnar ditt driv i för det här?
1: Ja, efter 21 år och över 30 år i politiken ändå så vet man inte riktigt längre vilka drivkrafter man har. Men då får man ju tänka tillbaka lite. Vad var det som gjorde att man en gång engagerade sig? Och jag har väl alltid varit en sån person som om jag ger mig in i någonting så gör jag liksom det. Och då är det 100%. Och sen är jag liksom kvar där tills jag är färdig. Och politiken är ju rätt så dåligt konstruerad för en sån som jag. För man blir liksom aldrig färdig. Utan det är ett oändligt maratonlopp bara. Men jag är nog en sån som... Jag såg saker i min omgivning och i samhället som jag inte tyckte var bra. Och kände att då får jag försöka göra någonting åt det. Framförallt om man förväntar sig att någon annan ska göra det så får jag också dra mitt strå till stacken. Så att det blev väl egentligen bara så. Jag hade ingen ambition att bli politiker. Eller så här, jag brukar säga, och det låter konstigt, men jag har inget speciellt politiskt intresse. Jag tycker att politik, det är liksom, det är inte ett specifikt ämne. Det finns de som är jätteintresserade av politik för politikens skull. Jag är inte det, utan jag är genuint intresserad av att försöka lösa samhällsproblem. Det är därför jag håller på med det här.
2: Och lite om dig som privatperson. Jag har förstått att du är gift, du har en son. Du, som flera av dina partiledarkollegor faktiskt, så är du intresserad av musik, har vi förstått. Mm. Hittar du någon tid att spela?
1: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte, men jo då, det händer, men det är inte mycket alltså, det är det inte.
2: Vad saknar du när du inte får spela? Vad fyller musiken för funktion för
1: dig? Jag lyssnar ju väldigt mycket på musik, det gör jag hela tiden, så att det behovet tillfredsställer man ju på något sätt ändå. Men sen här, jag är ju i grunden en ganska kreativ person, jag har alltid hållit på och skriva. Jag har skrivit texter och jag har skrivit musik för mig själv och haft det som liksom någon slags intresse. Sådär. Politiken är ju, den kan också vara kreativ, men den är inte jättebra för den kreativa delen av själen alltid. För det är väldigt, precis som du var inne på, det är väldigt långa processer. Det är sällan man ser något konkret resultat av det man gör, för det är liksom effekter som kommer långt, långt, långt senare kanske och sådär. Så att politiken är ju lite trög på det sättet och kanske dödar lite av kreativiteten ibland.
0: Man får hänga på kreativiteten här och ta den där stora visionen. Som kristna är vi drivna av vision. Vi kallar det Guds rike. I vissa kyrkor ber man varje söndag, låt ditt rike komma. Vi ser fram emot någonting, sträcker oss mot det. Den vision, den större vision som du ser, tänk nu att du fick egen majoritet i valet. Du får det nästa val också och valet därpå. Hur ser Sverige ut då?
1: Ja, inte så där fasligt annorlunda jämfört med idag. Men det finns saker som man behöver få hanterat. Inte minst den här otryggheten som finns. Så det är klart att om jag får bestämma väldigt länge så kommer Sverige att bli tryggare. Människor kommer att känna sig trygga. Alltså den här upplevda tryggheten har ökat. Vi har mer av sammanhållning och liksom inre solidaritet i samhället. Jag är ju inte från Vårgårda, som man hör och vet kanske, men jag är från en liten kommun, en liten stad i södra Sverige och är ganska präglad av den här närheten, de här som korta kontaktvägarna, ganska korta beslutsvägar. Det brukar heta alla känner alla och det är väl en sanning med modifikation, men det där är någonting så att, som jag tycker är värt att sträva efter, sådana familjära samhällsbygget någonstans som jag hävdar att vi påbörjade och i viss mån uppnådde under stora delar av 1900-talet med hela folkhemsidén och sådär. Men som sen har övergetts av de gamla partierna. Jag vill gärna tillbaka till de värdena. Inte nödvändigtvis tillbaka till 50-talet, men det finns någonting i det där som tilltalar mig väldigt mycket.
0: Du, vi skulle vilja fortsätta samtalet och inrikta det mer mot själva samhällsklimatet. Det är ganska många som upplever att tonen har blivit hårdare i både politiken och samhället i stort. Delar du den bilden?
1: Det är säkert så. Och det tror jag hänger väldigt mycket ihop med att det är så tillgängligt allting idag. Alltså, man måste inte träffa en person fysiskt för att vara hård i tonen. Utan det man kanske sa hemma vid köksbordet tidigare, det kan man liksom skriva direkt till en person nu och sådär. Det är nog en del av förklaringen, tror jag. Sen för egen del så tycker jag att det har blivit bättre. Alltså jag har ju varit i en position politiskt under väldigt många år där jag har fått höra ganska mycket som fula ord och sådär. Jag har nog blivit kallad allt fult som går att kallas liksom. Och det får man tycka vad man vill om. Det kanske någon som tycker att det är rätt och så. Men för mig så har ju det där förändrats till det bättre. Så jag upplever inte för egen del att klimatet är hårdare. Snarare tvärtom, att vi har mer av det. Så det går att föra debatter idag också i känsliga frågor och man kan göra det på ett sansat sätt.
0: Du, det där du berättar om som du har med dig från förr, det du hörde, vad har det gjort med dig, tror du?
1: Ja, det återstår ju att se någonstans vad det har gjort, men någonting gör det ju. Alltså, jag har alltid varit levt i den villfarelsen någonstans att det där rinner av och att det är ingenting man bryr sig om och sådär. Men sen märkte man ju efter ungefär 10 år som partiledare och rätt många år i liksom hetluften verkligen att det tog ut sin rätt i någon mening. Jag var ju sjukskriven i ett halvår nästan för bland annat på grund av det här som liksom yttre trycket och det här så. Det var inte bara det, men det spelade nog in. Jag vet ju inget annat. Jag har ju varit offentlig person i hela mitt vuxna liv, så att för mig är det en del av vardagen. Jag utgår fortfarande ifrån, och det är lite konstigt kanske med tanke på att vi är ett stort parti idag och har väldigt mycket väljare bakom oss och sådär, men i nya sammanhang så utgår jag alltid ifrån det här gamla, alltså att man har en väldigt negativ syn på mig. Och det är ju lite begränsande emellanåt när man kommer i liksom så här, ja, men nya sällskap eller något nytt sammanhang. Så.
0: Igår hade vi statsminister Ulf Kristersson här och han beskriver ju det här allt mer polariserande klimatet som ett hot mot demokratin. Mm. Inte den starka politiska debatten, den behövs. Men just det här polariserande klimatet som inte längre skiljer sak från person. Det är ett hot mot demokratin, säger Ulf. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det är ju så i förlängningen. Alltså polariseringen i sig. Alltså att det blir så otroligt närmast omöjligt att lyssna på varandra. Lyssna på varandras liksom bästa argument och försöka bemöta dem. Det gör vi väldigt liten utsträckning idag. Utan nu handlar det snarare om att man ska slå varandra i huvudet med olika liksom, ja men, epitet eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Det där är ju inte bra. Alltså det kan inte komma någonting bra ur det på lång sikt. Så att där behöver vi ju göra någonting. Och då tycker jag också att någonting som sällan framhålls, men alltså det är en medialisering också av debatten. Och medier idag är ju, det är ju inte bara liksom nyhetsförmedling, utan det är också affärsdrivande företag som i väldigt hög grad drivs av klick på internet, för det är så de får in pengar. Då blir det både förenklat, det blir förråat, det blir trumpifierat, som någon uttryckte det. Alltså den här liksom möjligheten till längre, mer djupgående resonemang, den finns nästan inte längre i de här liksom större mediala sammanhangen, utan det är sensation, skandal. Och det är inte nödvändigtvis heller jättebra, utan det där finns det en plats för också. Men vi behöver liksom det här mer lugna, sansade möjligheten till diskussion också, tror jag.
0: När jag lyssnar på er, eller för att vara mer korrekt, när jag hör det media låter mig veta om er, så får jag ibland uppfattningen att alla problem vi har i Sverige enligt er beror på invandringen. Hör jag rätt?
1: Delvis, ja. Inte alla problem, men väldigt, väldigt många samhällsproblem har sin grund i att vi har tagit hit väldigt, väldigt många människor på ganska kort tid. Människor som inte i samma utsträckning som de som är födda här bidrar till välfärden, men som ofta ska ha del av den. Utanförskap, segregation, bostadsbrist, allt det där. Det är klart att det har sin grund i att det har kommit väldigt många människor. Och det kan man kan tycka att det är positivt. Jag tycker inte att den utvecklingen har varit särskilt positiv.
0: Riskerar ni att... Riskerar ni, tror du, att ibland då uppfattas faktiskt som ett enfrågeparti?
1: Nej, det tror jag inte. Det är nog väldigt få som gör det idag. Men däremot, så jag tror att det vi har bidragit med, vi har nog bidragit med ganska mycket, tror jag, givet hur de andra partierna har börjat följa efter oss i många frågor. Men en sak är nog förståelsen just för det här att invandringsfrågan är inte en enskild fråga, utan den påverkar liksom samhällets alla delar, och där det är viktigt att vi för en ansvarsfull politik. Och det betyder inte att vi inte ska ha invandring. Det har vi alltid haft. Men vi måste ha kontroll över den. Vi måste ställa krav på de som kommer. Och till och med det har ju varit kontroversiellt att säga i Sverige väldigt länge. Lyckligtvis inte nu längre då på samma sätt. Men det har varit en väldigt tuff debatt att ta. Extremt polariserat.
0: Vi har ju också en annan bild. Att vi har ganska många vänner som är födda utanför Sveriges gränser och långt utanför Sveriges gränser. De har kommit hit, vill vara kvar här, man har utbildat sig, man är integrerad. Men några av dem uttrycker att det känns som att det kryper lite i kroppen just nu på grund av hur invandrare beskrivs. Vad skulle du säga till dem?
1: Alltså jag är inte säker på att... Jag har också träffat enskilda som har den bilden. Och när man skrapar lite på ytan så är det är väldigt få som beskriver invandrare generellt som ett problem, för det är inte invandrare generellt, det är inte ett problem, utan det är ju politiken som har varit ett problem, att vi inte har haft någon ordning och reda i de här systemen, och nu försöker vi göra någonting åt det, och då blir det ofta en tuff debatt. Jag försöker vara saklig. Andra får avgöra om jag lyckas med det, men jag tycker själv att jag gör mitt bästa. Det är inte alltid som Sverigedemokrater är jättesakliga i den debatten. Det är inte alltid som våra motståndare är jättesakliga heller i den debatten, utan det blir det här polariserade liksom. Och då finns det ju en risk för att enskilda känner sig utpekade eller känner att man talar illa om dem på olika sätt. Men jag möter också väldigt många invandrare som tycker precis som jag och som har full förståelse för att vi tycker som vi tycker, för att hade jag kommit till deras land så hade de tyckt likadant liksom. Så att det är nog lite tvegat det där, tror jag.
2: Nästa fråga kommer på en film från en kille som heter David som kommer från Stockholm. Du ser den här.
3: Migration och integration går hand i hand. Det är en svår balansgång mellan att människor ska få behålla sin etniska identitet samtidigt som de blir upplysta om, men också uppfyller kraven eller skyldigheterna som invånare i det svenska samhället. Med de nya reglerna inom migrationspolitiken, såsom högre krav på både uppehållstillstånd och medborgarskap, så medför ju en risk för ökad utsatthet men också utanförskap. Hur ser du som politiker på risken att detta kan leda till ökad utanförskap och utsatthet för vissa grupper? Och hur kan man ställa krav samtidigt som man säkerställer att människor får goda möjligheter att bli del av det svenska samhället? Har ni också några konkreta förslag på hur integrationen kan förbättras i områden såsom segregation, SFI eller introduktionen till svensk byråkrati?
1: Jag svarar.
2: Svara David.
1: För det första har han ju helt rätt i det här att integration och invandring är ju inte två isolerade saker. Vi har ju stora integrationsproblem. Jag gillar egentligen inte det begreppet för att jag tycker att det är fel beskrivning, men ändå vi använder det. Men vi hade inte haft de integrationsproblemen om vi hade skött invandringspolitiken. Det tror jag alla förstår någonstans. Så det hänger ju väldigt tätt ihop. Nu har vi börjat få ordning på migrationspolitiken. Vi har den lägsta asylinvandringen sedan man började mätas på 80-talet någon gång. Det tycker jag är väldigt bra. Nu har vi ju möjlighet då att liksom på riktigt läka Sverige och ta tag i det som kallas för integration. Ytterst tycker jag att det är ett enskilt ansvar. Det är inte mitt ansvar. Jag tycker inte att det är samhällets ansvar att någon som har kommit till vårt land ska anpassa sig, lära sig språket och hitta en försörjning och sådana saker. Så det är ju det som är den gamla svenska integrationspolitiken. Alltså vi ställer inga krav, vi bara ger bidrag och man får gärna fortsätta leva som man gjorde i sitt eget hemland. Vi till och med bejakar det och så. Det där måste vi överge och säga att du är jättevälkommen att vara här, men då får du faktiskt ta ditt ansvar och anpassa dig. Och många kommer att göra det. Så är det. Men det kommer också finnas de som väljer att inte göra det. Och då måste vi rigga systemen så att det blir tuffare att leva i Sverige som icke-anpassad invandrare. Alltså vi gör den här bidragsreformen nu som vi har gjort med bidragstaket och aktivitetsplikt för försörjningsstöd och kvalificering till välfärden för nyanlända och sådana saker. Kraven på medborgarskap har ökat kraftigt. Den typen av åtgärder behövs. Då kommer man att liksom, ja, skilja agnarna från vetet i den meningen att de som har goda intentioner, de som vill bli en del av samhället, de kommer att bli det. De kommer att välja den vägen. Och de som inte vill det, ja, de kommer att få det tuffare i Sverige. Så är det. Man får inte full tillgång till all offentlig service och offentlig välfärd. Och då kanske det finns andra länder som man trivs bättre i. Det låter hemskt att säga kanske för vissa, men för mig är det bara en självklarhet att vi måste gå den vägen.
2: Ja, det är nog många som tycker att det låter hemskt. Och vi har ju också en lite annan bild av integration eller vilket ord man än använder. Men i kyrkorna och i många andra ideella organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset, så har vi med glädje tagit emot nya människor och gått en liten bit på vägen med språkcaféer, hjälpa till att förstå byråkratin. Och vi har sett att det är väl värt insatsen. Det ger oss mycket och det ger de här människorna mycket och möjliggör att man kommer över den där tröskeln av det svåra att komma in. Du säger, har jag hört dig säga, att det ska läggas 0 kronor på integration. Är inte det problematiskt att säga det när det ofta handlar om den där lilla tröskeln för att människor ska känna att nu förstår jag det här samhället och vill vara med?
1: Jag tycker för det första att nu fick jag en fråga om hur mycket pengar vill du lägga på integration? Och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Det är inte samma sak som att vi rent politiskt ska sluta och ha SFI till exempel, eller samhällsintroduktion och sådana saker. Det tror jag är bra att man erbjuder. Och det kostar ju lite pengar, det gör det. Men det här vi har hållit på med sedan mitten på 90-talet, att vi har kastat liksom tiotals, förmodligen hundratals miljarder på de här projekten i de här områdena, och det har inte blivit bättre utan det har bara blivit värre. Då drar jag ju den slutsatsen att det här är inte i grunden ett pengafråga, utan det är en fråga om just det egna ansvaret. Och det har vi aldrig ens försökt betona det egna ansvaret tidigare i Sverige, utan vi har jobbat med de här liksom tycka synd om, ta hand om projekten. Och det har inte funkat. Så då tänker jag, då får vi tänka om och göra nytt, ställa krav på människor och så får vi se om det blir bättre. Jag är övertygad om att det blir det.
2: Men tillbaka till den frågan då, kan du förstå ändå att människor som kommer nya till Sverige, att det blir svårt när det pratas om dem så mycket som att det är ofta så att man inte vill, när det i själva verket också finns många som vill. Det där med tonen i samtalet.
1: Alltså jag upplever inte att det är ett, alltså det är oftast svenskar som tycker som så här, de är proxykränkta och liksom invandrares vägnar och så. De flesta invandrare jag träffar, och det är väldigt många, alltså det är många som inte kanske tror det, vi är ett stort parti också bland utlandsfödda, också bland någon som är födda i tredje land. Det är nog för att vi har mycket gemensamt i det här. För de är det ju, kommer man från ett annat land så har man ofta mer nykter syn på den egna kulturen, den egna identiteten, det egna landet, stoltheten över det som man har skapat i sitt land och sådär. Vilket vi inte har fått ha i Sverige. Så att för invandrare generellt så tror jag inte att det är något problem. Sen kan det ju vara så att en och annan missuppfattar. En och annan kanske läser Aftonbladets ledarsida bara och får sin bild av invandringsdebatten därifrån. Och det är klart att då kan man ju känna sig kränkt. Det hade nog jag också blivit. Men det måste ju inte spegla hela sanningen.
2: Vi byter lite spår här nu då. På tal om att tala väl, så ska du få chansen att säga en komplimang till en av dina partiledarkollegor, och det har alla partiledare här fått. Och du får då Elisabeth Thand Ringqvist som du får ge en komplimang, och också gärna något i hennes parti som du tycker är god politik.
1: Mm. Den är ju tuff. Den är inte tuff bara för att det är Centerpartiet egentligen. Men den är tuff för att hon är väldigt ny på posten. Jag har ju knappt träffat henne liksom. Men jag tycker hon har väldigt snygga skjortor. Det kan jag väl ändå säga. Men jag tycker det är... Men då är det många som säger det, att innan hon blev partiledare så hade hon alltid så strama dräkter och sånt på sig. Så att det är en liten gimmick. Så. Men det får man ha. Det är fint. Jag gillar det. Själv gick jag runt i Hawaii-skjorta hela sommaren och så där. Det var många som hade synpunkter på det. Centerns politik. Ja, men alltså, någonstans så är det ju... Det finns ju en del som vi har gemensamt. Jag hade en del debatter med Elisabeth i Almedalen här nu. Och det visar sig att vi har ungefär samma syn på landsbygdsfrågorna och sådär. Kanske inte alltid samma lösningar, men vi säger ungefär samma saker. Och det tycker jag är bra. Och det kan väl ses som en komplimang då. Men, jag måste ändå lägga till ett men här. Hon kommer aldrig få igenom den politiken med Miljöpartiet. Det är det som är hennes problem. Hon får större möjlighet att få igenom den här politiken med hjälp av oss, faktiskt.
2: Då ska vi få lyssna till musik.

0: Vi skulle vilja prata med dig lite om klimatfrågor. Och det känner du igen, för det har du fått frågor om när du har varit här tidigare valrörelser också, tror jag. Och det är för att vi tycker det är en viktig fråga. Jag förstår att du inte kan komma ihåg allt vi har frågat.
1: Nej, men jag tänker att det pratas om det hela tiden överallt. Ja. Så att det är inte helt...
0: Nej, inte så otippat.
1: Inte obekant på något sätt.
0: Och det är en viktig fråga för oss i Ekumeniska kyrkan. Jag har testat att söka på er hemsida. Det finns en sån här från A till Ö och man kan söka på olika ord för att se vad ni tycker om olika saker. Och om man söker på ordet klimat eller man söker på miljö eller man söker på utsläpp eller ekologisk eller fossil. Ingenting av det. Finns det någonting på i den listan där? Säger det någonting eller hur ska man tolka det?
1: Nej, det säger nog ingenting, utan jag tror vill man verkligen veta någonting så ska man nog läsa våra motioner i riksdagen, alltså kommittémotioner som vi lägger på en massa olika områden och sådär, även de här områdena. Politiken finns där. Sen har ju vi en annan syn kanske än de gamla partierna när det gäller framförallt Sveriges roll i den här liksom, klimatpolitiken som ju är i högsta grad en global fråga, där Sverige ligger väldigt bra till internationellt till följd av att vi har haft kärnkraft. Vi har inte värmt våra hus med liksom olja och el utan vi gör det på andra sätt och sådär. Så vi ligger ju bra till. Vi är ett innovationsland som föregångare där det handlar om att utveckla ny teknik och sådär. Så att Sverige har ju en viktig roll att spela. Men den är ju global. Det vill säga att Sverige kan ju inte... Det här med att Sverige ska vara ett föregångsland som det heter, vilket jag inte tycker är ett bra begrepp, men det sägs ofta så. Det är ju inte bra för Sverige för att det försämrar vår konkurrenskraft och möjligheten till människor i Sverige att leva ett fullgott liv. Och det vill jag inte, vara del av.
0: Nej, men för oss i kyrkan är det ju, vi är ju verkligen en del av en världsvid gemenskap. Vi ser att vi hör ihop med människor och skapelse över hela världen. Så det är ju intressant. Vi ser gärna att vi jobbar också med klimaträttvisa. Men vad är det då som Sverigedemokraterna vill att vi bidrar till och lägger pengar på i andra delar av världen?
1: Ja, men det är olika saker såklart. Men det vi för det första ska göra det är att främja forskning och utveckling. Så att de länder som har höga utsläpp idag och som faktiskt påverkar klimatet på riktigt, att de kan få möjlighet att sänka dem. Det tror jag är väldigt bra för Sverige. Men det finns ju också en möjlighet idag inom EU-lagstiftningen till exempel att vi kan bidra i andra länder med projekt som sänker utsläppen där. Men vi kan tillgodoräkna oss de sänkningarna för att det är vi som har betalat för det, om man ska uttrycka det enkelt. Och det tycker jag i grunden är en väldigt sund idé, för att det är mycket billigare att sänka utsläppen i till exempel Bulgarien än vad det är i Sverige, eftersom de ligger så mycket efter oss. Sen kan det också få bizarra effekter där man liksom, det är så statistiskt sifferdrivet det här, så att vad som faktiskt spelar roll på riktigt har liksom mindre betydelse i den här verkligheten. Så att vi har ju haft projekt där vi har köpt elcyklar eller elskotrar eller vad det var, elmopeder i Afrika till exempel, till ingen som helst nytta för de kan inte ladda dem liksom. Alltså, men det räknas också in, så att det får ju inte landa där, utan det måste ju vara sånt som får effekt på riktigt.
0: Men ni har alltså en idé om att vi skulle vara generösa mot andra länder i deras arbete för klimatförbättringar?
1: Ja, men det här är ju en global sak, alltså utsläppen vet ju inga gränser oftast, och det är klart att då handlar det om att minska utsläppen där du får mest pang för pengarna. Och det får du inte i Sverige, utan det får du i andra länder där man eldar med kol eller vad det nu är man ägnar sig åt. Liksom. Då är det ju där vi ska lägga våra klimatresurser eller de klimatsatsningarna i så fall.
0: Men kan man inte tänka att det ändå varje insats också spelar roll och att det, vi kan också göra mycket i Sverige? Jag menar, och du var inne på det, hur man mäter våra utsläpp, de blir ju högre beroende på vilket sätt man räknar. Jag håller med om att det är mycket statistik, men det är också mycket av det som vi gör som gör utsläpp andra delar av världen.
1: Ja, men alltså, man kan se det så. Men om det kostar 100 kronor i Sverige att sänka utsläppen med en enhet och det kostar en krona i Bulgarien, nu är inte det här några verkliga siffror utan det är bara för att illustrera hur jag tänker, då är det väl direkt kontraproduktivt att göra det i Sverige istället för i Bulgarien. Alltså då hjälper man inte klimatet, utan då gör man något som är mycket dyrare. Och då frågar jag mig, handlar det då verkligen om att man genuint vill göra skillnad? Eller handlar det om att man själv vill känna sig nyttig och duktig? Och jag tror man måste skilja på det ofta. Vi vill gärna känna oss nyttiga och duktiga här i Sverige. Men det är inte nödvändigtvis detsamma som att man får bäst resultat.
0: I söndag så var det en stor demonstration i Stockholm för klimatet med 50 000 deltagare minst till stöd för klimatet. Och det var ju inte en vänster-höger-fråga, utan där fanns ju alla möjliga föreningar och kyrkor och olika aktörer. Ibland får man känsla av att det underskattas hur mycket svenskar som ändå vill att vi lägger ytterligare lite tryck på klimatarbete. Tror du att det finns mer att göra där, att lyssna till dem?
1: Alltså demonstrationer är ju en del av liksom yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Men vi har ju inte ett gatans parlament, utan vi har ju val där vi går och röstar på våra representanter. Och det är där folkviljan uttrycks. Det går inte att mäta i demonstrationer. Det finns många människor som är väldigt engagerade i den här frågan och i andra frågor. Jag tror om man skulle göra en opinionsmätning där, så är det nog inte mitt parti som är det största i den demonstrationen, eller högerblocket för den delen, utan det är nog väldigt kraftigt vänsterlutande sådär. Och det är inget fel, man får gärna demonstrera. Jag uppmanar alla människor att vara engagerade på olika sätt. Men det är ju inte demonstrationer som avgör lagstiftning, utan det gör vi ju genom att vi går och röstar. Det är ju inte alla svenskar som brukar gå i demonstrationståg. Det är ändå ganska 50 000 av 10 miljoner invånare. Ändå ganska, det är många människor, men det är ändå en ganska liten del av... Jag vet inte om det är en representativ del av väljarna.
0: Verkligen, det är demokratin som är viktiga, men jag tänker ändå att det kan ge lite mod till politiker att våga ta lite kliv framåt.
1: Jag tror det är ganska farligt om politiker börjar påverkas av att någon lyckas samla många människor för en sak. Det kan ju lätt ge intryck av att det på något sätt representerar någon slags folkvilja. Det kanske det gör, men det kommer i så fall till uttryck i ett val. Och gör det inte det, ja, då är det ju kanske inte representativt för folkviljan, och då blir det ju väldigt skevt om man ska låta sig påverkas av att det står 50 000 människor och ropar väldigt högt. Det är inte samma sak. Så att, jo, man kan ju lyssna. Det gör vi hela tiden. Jag lyssnar på alla tänkbara. Men det är nog farligt att påverkas för mycket av de här liksom, opinionsyttringarna som inte är mätbara liksom, på något objektivt sätt.
2: Du, här i Vårgårda är det ju gott om kyrkor. Och för många av oss som är aktiva i kyrkan så är ju internationellt engagemang en självklar del. Och engagemanget här har ju sträckt sig mot Kongo, mot Indien, Asien, Latinamerika. Och det är ju över 100-åriga relationer. Det där ligger väldigt nära vårt hjärta. För oss i Ekumeniakyrkan så lägger vi ungefär 25% av vår samlade budget på insatser, arbete i andra länder. Min fråga till dig, har du själv någon erfarenhet av något hjälpprojekt i något annat land, eller har du själv varit engagerad i någonting som handlar om att lindra nöd eller komma människor till hjälp i andra delar av världen?
1: Jag var ganska nyligen, i våras, vintras kanske det var jag faktiskt i Kiev och hälsade på vår insamlingsstiftelse som har ett kontor där. Och vi har ett par projekt kopplade till att hjälpa till i Ukraina. Framförallt handlar ett projekt handlar om att återuppbygga skolor som har blivit då ansatta av bomber och annat. Så det är ett sånt projekt. Jag var faktiskt i Namibia när jag var 15, 1994, precis efter självständigheten där, med apropå vänster och så. Men jag var där med Afrikagrupperna faktiskt genom ett skolprojekt. Det var en sån här skolambassadörs sak. Där var jag nästan 3 veckor och gick en vecka i skola och träffade massa människor där. Och det var ju en del i liksom Sveriges relation till att då bygga den här demokratin och så. Vi har ju det här demokratibiståndet, och det hade vi även på den tiden. Funkar inte så där jätteeffektivt, men jag var där i alla fall och fick ju såklart, man vidgar ju sina vyer när man åker på sådana resor, på gott och ont.
2: Det finns ju ett välkänt så kallat 1%-mål av BNP att vara med och ge till de som behöver det. Och det där är ju fött av kyrkornas världsråd 1968 i Uppsala faktiskt. Det är någon sorts FN-konstellation men bestående av kyrkor. har ju slagit igenom på en del håll. Sverige har ju hållit den där principen nära sig. Nu är den förändrad. När jag lyssnar så anar jag att för Sverigedemokraterna så är den inte viktig. Hur lågt kan biståndet bli om du får bestämma?
1: Alltså om jag får bestämma fritt så kan det bli egentligen hur lågt som helst. Men det är inte sagt att vi inte kommer att ha ett bistånd, för det kommer vi att ha. Jag tycker Ukraina-biståndet och de 10 miljarderna eller vad det är som går dit i biståndsbudgeten är jätteviktiga, och det finns andra saker som är viktiga. Men för mig är ju inte bistånd. Jag tycker att det är helt fel att sätta det här målet. Det var väl i princip bara Sverige dessutom som har levt upp till det. FNs rekommenderade nivå är väl 0,7 tror jag. Det ligger vi väl på ungefär nu i Sverige. Men jag tycker att det är fel tänkt. Alltså för när du sätter ett sånt mål så blir ju effekten, och då har vi ju sett också, att man liksom letar projekt för att kunna göra av med alla pengar. Och det borgar ju inte för någon kvalitet direkt, och det borgar ju inte för att det blir liksom någon rimlig uppföljning och så, utan det är mycket pengar som har tyvärr men gått till helt fel saker. Jag tycker att bistånd, det är någonting som man ger när man har pengar över. Precis som i privatekonomin. Alltså jag först betalar jag hyra och jag betalar kläder och mat och ja, sånt som man ska swisha till barnen och sådär. Har man sedan någonting över så kan man ju spara det själv, och man kan också välja att kanske skänka det till någon behövande eller sådär. Men jag sätter inte för egen del, och jag tror ganska få gör det, liksom sätter upp att en sån här stor del av min inkomst ska gå till det här, att hjälpa andra människor, och sen om jag har råd att betala allt det där andra, det är inte så viktigt. Jag tycker det är helt skevt, utan jag har gärna ett bistånd, jag bidrar gärna, men så länge människor dör i vårdköer, så länge vi har enorma problem med äldreomsorgen, så länge folk faktiskt skjuts på gatorna, vi har inte fängelser att låsa in alla farliga människor i, då tycker jag det är omoraliskt att ge svenska folket skattepengar till andra länder. Jag kan inte förstå den logiken alls faktiskt.
2: Vi satsar ju ganska stora pengar på försvaret just nu, beroende på det geopolitiska läget. Men kan man ändå inte se en del av bistånd som det andra sidan av försvarsmyntet? Att bidra till trygghet, säkra förhållanden, demokratiutveckling. Det är ju också ett sätt att bygga säkerhet. Är inte det ett möjligt motiv faktiskt för biståndet? Soft power.
1: Det har ju varit en av drivkrafterna bakom det här biståndet som vi har. Jag måste säga att jag tycker ändå att resultatet är ganska nedslående om man tittar globalt. Så jag tror inte att det fungerar. Däremot så Ukraina är ju ett utmärkt exempel på motsatsen. Men där är det ju inte, om vi ska vara helt ärliga, jag vet inte vad Ulf har sagt om det här eller andra så, men det är klart att vi ger pengar till Ukraina för att vi vill hjälpa dem, och det är ren solidarisk handling. Men det är ju inte bara det. Det måste vi ha klart för oss, och det vet alla politiker också, att ju längre tid som kriget kan vara där, desto längre tid har vi på oss att bygga upp vår egen förmåga här. Så cyniskt är det. Så att ju mer pengar vi skickar till Ukraina nu, desto bättre är det för oss. Och det måste inte vara fel. Det är ju klart att vi någonstans har ett egenintresse i det där. Och jag tycker man kan vara öppen med det. Men det är ju typiskt utifrån det som du menar här. Att man kan liksom bygga säkerhet både för sig själv och för andra genom att ge bistånd. Då. Absolut.
2: Det var lite det jag fiskade efter. Och om man nu tänker att klimatförändringar kommer att driva flyktingströmmar. Osäkerhet i världen kommer att driva flyktingströmmar. Finns det inte, som du säger och som jag tänker med frågan, ren självbevarelsedrift? Både med klimatbistånd och annan typ av bistånd för att människor ska våga stanna i sin egen hemmamiljö.
1: Vi har ju redan, tror jag, 100 miljoner människor eller något sånt som är på flykt runt om i världen. De allra flesta människor är ju kvar i krishärdarnas närområde och så där. Så kommer det säkert att vara med eventuella klimatflyktingar också i framtiden. Men jag är helt öppen för, alltså kan man visa mig effektiva projekt för klimatanpassning till exempel, så jag är helt öppen för det. Det tycker jag, det pratar vi alldeles för lite om. Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska minska utsläppen och sådär, och det är väl en sida av det. En annan sida är att faktiskt fysiskt möta till exempel höjda havsnivåer och sådär. Det pratar vi ganska lite om, men det är ju en typ av så här, klimatanpassningsbistånd. Tyvärr ganska dåliga projekt. Det har varit ganska ineffektiva satsningar så här långt. Men Om man ser det på ett principiellt plan så tycker jag det är ju en typiskt viktig sak för bistånd. Men som också kan gynna Sverige. Jag var inne på det här med ny teknik och så. Alltså bistånd och handel är ju också, det är ingen slump att vi har idag en bistånds- och utrikeshandelsminister som är samma person. Därför att bistånd går också tätt ihop med internationell handel naturligtvis.
2: Jag drar en till här på samma spår. Mm. Det pågår ju en Ebola-epidemi i Kongo, långt, långt härifrån. Och den än så länge verkar begränsas. Men det är ju många som konstaterar att den här epidemin hade kunnat begränsas om det hade funnits mer biståndsresurser, sjukvårdsresurser. Och skulle det här spåra ur, då kommer det hit. Det är bara en tidsfråga. Mm. Är inte det också en faktor att ta med? Jo. Det finns skäl att faktiskt upphålla dörren för bistånd öppen, även för en sverigedemokrat.
1: Ja, ja. Nej, men det är ju en typ av, återigen, dels bistånd som ligger också i vårt intresse, men man kan också betrakta det som ett katastrofbistånd. Det kan ju vara andra typer av katastrofer, det kan vara jordbävning någonstans eller sådär. Och då, det är klart att vi hjälper till och det kommer vi att göra. Men det är ju andra delar av biståndet. Alltså det, jag är otroligt skeptisk till det som kallas för demokratibistånd till exempel. Jag tycker inte att det är effektivt överhuvudtaget, det går inte att mäta. Det här rena budgetstödet som vi har lagt, alltså vi stöttar statskassor runt om i landet. Det är pengar som i väldigt hög grad går ner i helt fel fickor och så. Det finns väldigt mycket att göra. Men min utgångspunkt är fortfarande att vi måste lösa problem i Sverige först. Sen kan vi hjälpa andra. Det måste ändå vara liksom den... Det är därför jag inte vill ha något, så här, liksom, något mål för biståndet. Jag tycker det är moraliskt fel.
2: Nu får vi lyssna till lite mer musik.

0: Men
1: det är varmt här inne och det är kanske det är för er allihopa. Vi tänker att ni kanske behöver ställa er upp helt kort för att vi ska höra riktigt noga vad som sägs. Varsågod att stå. Sträck lite på dig, stampa lite. Hälsa på grannen kanske.
0: Plocka äpplen.
1: Plocka äpplen, ja.
2: Då blir man ännu varmare.
1: Varsågod och sitt. Ekumeniakyrkan är ju som alla kyrkor en del av civilsamhället i Sverige. Alltså med civilsamhälle menar vi föreningar, organisationer som vid sidan av myndigheter och näringsliv bidrar i samhället. Och som sånt så gör vi ju ganska många olika saker. Och vi ska få höra en fråga nu från en av våra folkhögskolerektorer. Vi är huvudmän för folkhögskolor.
3: Jag heter Anders Georgsson och jag är folkhögskolerektor. Vi som jobbar på folkhögskolor runt om i landet, vi möter dagligen människor som värdesätter och har behov av våra utbildningar. Det kan handla om ungdomar som behöver en andra chans för att de inte har klarat gymnasiet av olika anledningar och behöver behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Det kan handla om invandrare som behöver språkutbildning eller andra utbildningar eller samhällsorientering på olika sätt. Det kan handla om människor med olika funktionsvariationer som upplever att folkhögskolan och utbildningen där är sammanhanget och den aktivering man kan få är nästan det enda sammanhang som finns för dem. Det kan handla om människor som har hittat våra yrkesutbildningar eller kreativa utbildningar och på så sätt hitta vägen till jobb eller vidare studier eller att starta eget företag. Och till sist då så kan det också handla om människor som går utbildningar till livsviktiga funktionärsfunktioner i kyrkor eller andra civilsamhällesorganisationer, som i vårat fall då Ekumeniakyrkans fall diakoner eller ungdomsledare. Nu är vår fråga till dig, är du beredd att långsiktigt prioritera folkhögskolan och säkra trygga resurser för framtiden för oss?
0: Ja, alltså det är jag väl. Sen kan man alltid diskutera på vilken nivå det ska vara och vilken liksom, ja men, vilket regelverk man ska ha kring det. En del av till exempel studieförbund som har fått mycket bidrag från både stat och kommuner har ju haft väldiga problem med liksom sin demokratiska syn, till exempel islamistiska studieförbund och annat. Och det är ju därför som vi har börjat bli tuffa i de här liksom bidragen till studieförbund, till folkhögskolor och annat. Men det är klart, alltså, han räknar upp en väldig massa saker här som är avgörande. Jag själv, ja, men nu börjar jag närma mig 50. Liksom. Jag har vänner som kanske inte klarade skolan så jättebra och kanske hamnade lite snett och sådär. Men som har haft folkhögskola liksom, som en räddning och en språngbräda in i det nya livet, så att säga. Så att jag tror alla har väl någon sån erfarenhet. Det är klart att det är viktigt. Men då är det, tycker jag, också viktigt att det är utbildningar av hög kvalitet och att det faktiskt är sånt som leder till någonting. Och det är jag beredd att liksom stötta långsiktigt, absolut.
1: Och hur ser du rent generellt på civilsamhällets roll i samhället, i möjligheten att samverka och komplettera varandra, det offentliga och civilsamhället, och kanske rent av stötta det politiskt? Vad är idé kring det i Sverigedemokraterna?
0: Vi pratade om bistånd nyss till exempel. Jag kan ju tycka att det i första hand är en ideell sak. Det är civilsamhället som gör det där mycket bättre ofta än vad staten gör. Så. Men det finns ju mycket annat. Ett problem tycker jag det är att stora delar av civilsamhället är så beroende av skattepengar. Stöttning från framförallt kommun och stat. Och att det där har blivit lite... Ja, men det finns en politisk slagsida i det där som jag tycker man behöver titta på. Hur ja, men till exempel studieförbund använder de här skattepengarna de får. Hur lätt det är att fuska. Vilka olika förgreningar det finns. Och nästan alla leder någonstans in på Sveavägen 68 i Stockholm där Socialdemokraterna huserar. Det där har jag lite problem med. Jag tror att vi skulle behöva göra en rejäl översyn. Men jag menar civilsamhället i stort, med inte minst liksom idrottsföreningar, kyrkor och annat som finns för att skapa meningsfull fritid och så för framförallt ungdomar. Det tycker jag är, det är jätteviktigt, och det måste vi ju stötta också politiskt, både med pengar och med initiativ och annat.
2: Du, vi tänkte prata lite om tro, religion, religionsfrihet. Du har ju berättat ofta återkommande om att du ber och vad det betyder för dig. Vill du bara upprepa något eller berätta något här?
0: Men jag har ingen traditionell gudstro, tror jag. Och sen ibland så kommer jag på mig själv att det har jag kanske. Men jag kan inte riktigt sätta ord på det så. Jag är väl mer av agnostiker så kanske. Men ja, jag ber. Och det är väl mest för att så här, det är ju rätt billigt att be. Och det kan ju faktiskt hjälpa, som man vet ju aldrig liksom. Så det kostar ju väldigt lite, men vinsten är ju rätt hög om det faktiskt funkar, känner jag. Så att, det är därför.
2: Vi då som är religiösa företrädare, vi kan ibland tycka att det ofta betonas riskerna kring konfessionella inslag, farliga religiösa krafter. Vi fattar ju det, och samtidigt kan vi tycka att det får slagsida. Det verkar finnas en oro för konfessionella inslag. Man får inte ha skolavslutning i kyrkor. Den typen av beslut fattas. Mm. Vad tänker du om detta, och hur vill ni ge utrymme för konstruktiva konfessionella inslag? Vad tänker du?
0: Ja, men det här med skolavslutningar i kyrkan, det är någonting som man själv hade och uppskattade väldigt mycket. Det är klart att jag tycker det är bedrövligt att inte mina barn kan få uppleva det också. Så det tycker jag man ska slå.
2: Vad tänker du?
0: Ja, men det här med skolavslutningar i kyrkan, det är någonting som man själv hade och uppskattade väldigt mycket. Det är klart att jag tycker det är bedrövligt att inte mina barn kan få uppleva det

0: Möjligen att det finns en kvar, men den är nog också kanske på väg att då förlora sitt tillstånd för att man inte lever upp till rimlighet och sådär. Men jag är övertygad om att det finns många kristna skolor som fungerar alldeles utmärkt. Många gånger kanske det är det. Alltså, det konfessionella är en sak, men det handlar inte bara kanske om, jag vet inte exakt vad som är konfessionellt heller om jag ska vara ärlig. Jag var på judiska skolan i Stockholm här för några månader sedan. Och det är ju lite, har varit lite diskussion kring huruvida det är en konfessionell skola eller inte. Och det har väl de själva också haft lite svårt att förhålla sig till. Sådär. Men det är klart att ofta en kristen skola till exempel har ju kanske ett rent socialt ett annat sätt att hantera barn på, vilket kanske passar vissa barn väldigt bra som inte kan vara i en andra mer så att säga civila miljöer. Och där finns det ju absolut en plats för det, tycker jag. Jag har inga problem med det, men tyvärr så har det här är ju en debatt som har blivit, vill jag påstå, på grund av de muslimska friskolorna. Det är därför som det har blivit problem, och de har vi inte velat tillåta från början. Men så har ju det politiska trycket blivit då att det är mycket enklare att bara säga vi säger nej till allt konfessionellt. Och det tycker jag är fel, för Sverige har ändå ett kristet arv sedan tusen år. Det är väldigt svårt att ta det kristna från liksom den svenska kulturen och det svenska samhället och allt det här. Och då blir det ju konstigt om vi inte kan få sjunga samma sånger till exempel som mormor och morfar sjöng när de gick i skolan.
1: Ni har ju varit väldigt tydliga, men tillsammans med de absolut flesta andra partier, att islamism, det hör inte hemma i Sverige. Men så anar jag att ni den senaste tiden har skiftat lite i språkbruk. Och istället börjar, jag har hört dig tala om fullt ut troende muslimer. Och beskriva det som ett problem. Det finns ju många muslimer i Sverige som nog själva skulle säga jag är fullt ut. Men jag bejakar svensk lag, jag bejakar människors frihet, jämställdhet. De känner sig ju lite misstänkliggjorda i detta läge. Vad säger du till dem?
0: Men gör de verkligen det? Alltså jag vet inte om de gör det. Kanske de gör, men jag hör ofta många svenskar säga att de gör det. Men jag hör sällan dem säga att de är så ifrågasatta. Och det är väl det som är problemet med att vi inte har haft en vettig debatt om det här. Nu säger alla att islamism är farligt. Det är inte så länge sedan som det fanns partier som sa att det inte finns något som är islamism, utan det är bara de här terroristerna och så. Islamism är ju, det är ju en alltså islam är inte bara en religion. Det är också en politisk ideologi. Och det kan vara svårt för ett liksom sekulärt land som Sverige att ta till sig det. Att det faktiskt är så att kyrka och samhälle hänger så väldigt tätt ihop. Där det är Koranen och haditerna och Mohammeds ord och sådär, som då i förlängningen av Guds ord, att det ska vara lag i samhället. Och därför ser hela den muslimska världen nästan ut så. Alltså där är det inte demokrati, utan där är det liksom de religiösa ledarna som bestämmer och sådär. Och det är ju det som är islamism. Det vill säga att man skiljer inte på det andliga och det världsliga. Och då är ju frågan, kan man vara för jämställdhet och kan man vara för att svensk lag som är stiftad i demokratisk ordning går före sharia till exempel och samtidigt kalla sig muslim? Så läser du de muslimska skrifterna så kan du inte det. Då är du inte muslim. Sen finns det säkert en och annan som är muslim och tycker att man visst kan det. Men det är ju därför vi behöver debatten om det. Jag är jättetacksam för att vi får prata om det här nu.
1: Och vi ska inte fortsätta att diskutera muslimsk teologi här. För det finns stora skillnader inom den religionen också. Men du, låt oss bara säga någonting om minoriteter. Vi hade på en av våra lägergårdar knutna till Ekumeniakyrkan ett ungdomsläger som bestod av judiska ungdomar. Och det säkerhetspådrag vi såg där var chockerande. Säpo var där i förväg. Vad är er tanke om att skydda minoriteter? Och det är många minoriteter, både religiösa, men det är också så att en del sexuella minoriteter idag sitter ganska trångt. Det är svåra tider. Hur gör ni, vad tänker ni för att skydda minoriteter?
0: Ja, när det gäller framförallt, vi har ju de nationella minoriteterna som vi någonstans har gett ett särskilt skydd av en anledning. Och den judiska minoriteten är ju en av dem. Och där har det ju efter 7 oktober varit otroligt ansatt i som skolor och olika typer av alla lokaler eller alla platser där de här

0: samlas så har det blivit liksom extrema säkerhetsrisker. Vi har anslagit pengar och så för det. Vi har varit väldigt tydliga, regeringen har varit väldigt tydlig mot polisen att ni måste prioritera det här för att det här är, det är inte värdigt. Liksom. Och det, min bild är att det har blivit bättre. Alltså säkerhetsarrangemangen. Men samhällsklimatet är ju, det är ju hemskt. Som sagt, jag var på judiska skolan för inte så länge sedan. Jag träffat judiska kvinnogruppen och en del andra, liksom, judiska ungdomsförbundet och så där. Alla vittnar ju om en ökad antisemitism och att det har blivit väldigt, väldigt explicit efter 7 oktober. Så det där är ju en minoritet som har funnits i Sverige i, vad har vi nu, är det 250 år av judiskt liv? Är det något sånt man firade i år, va? Eller förra året möjligen. Det är ju en minoritet som har funnits här väldigt länge och som ska kunna fullt ut liksom leva ett judiskt liv i Sverige, tycker vi.
1: Till sist vill vi byta några ord med dig om existentiell hälsa. Det är ju ett begrepp som finns från Världshälsoorganisationen som vi har hört. Du nämnde tidigare om att du själv har varit utmattad och vi är många som har upplevt det. Men jag tycker du har ofta berättat förebildligt om att du har hittat sätt att hitta en balans i tillvaron. Finns det några bara helt korta knep som du kan dela med dig av hur man får en hållbar, ett hållbart liv?
0: Men det allra viktigaste är ju att man måste själv identifiera vad som är viktigt på riktigt. Och inte springa på precis alla bollar hela tiden. För det är väldigt många som vill göra det. Man är ivrig, man vill göra ett bra jobb. Mina partiledarkollegor som inte har suttit i 21 år, alla av dem, de är många gånger typiska exempel på det. Man är överallt hela tiden och det är nästan så här, man känner att jag har ett så viktigt uppdrag så att nu måste jag vara överallt samtidigt. Det fungerar inte och det måste man lära sig, och ju tidigare man lär sig det, desto lättare kommer man att ha att få den här balansen. Jag skulle säga att det är det enskilt viktigaste. Och det gäller för partiledare, men jag tror det gäller faktiskt för alla. Lite generellt sådär.
1: Men då skulle jag vilja be dig säga några ord om hur du tolkar WHO:s, en av WHO:s 8 dimensioner, när de då talar om att vi behöver ha en existentiell eller andlig styrka. Alltså en styrka att kunna hantera när vi möter svårigheter och så. Hur skulle du reflektera vidare kring deras dimension?
0: Men det handlar väl väldigt mycket om andlighet. Och Sverige är ju ett ganska speciellt land där vi har ett ganska speciellt förhållande till andlighet om man ser till hela befolkningen. Vi är inte kanske så religiöst andliga längre som vi har varit en gång i tiden. Men vi är ju fortsatt andliga. Alltså vi hittar andra saker att hänga upp vår existens på eller hänga upp de svåra frågorna på och sådär. Klimatet verkar ha blivit lite av en sak som har ersatt religion för några. Det finns säkert andra sådana mer som man upplever som existentiella frågor som har liksom fått ersätta religionen hos många. Och i grunden är ju det sunt att man liksom, man engagerar sig för någonting som man tror på. Och det tycker jag att man ska göra. Oavsett om det handlar om en gudstro eller om det handlar om en tro på någonting annat eller någon drivkraft och så. Man ska bejaka det på olika sätt och leva. Jag tror också mycket på det. Alltså, det är en klyscha såklart. Så här. Men en dag ska vi dö och alla andra dagar ska vi leva. Liksom. Och ju äldre man blir desto mer tänker man på det. Att det är inte så där jäkla många dagar kvar. Och då är det nog viktigt att man försöker leva de dagarna på det sätt som man själv vill och inte som någon annan har bestämt, tror jag.
1: Tack. Så. Tack.

0: Det var mitt på dagen. Solen den stod som högst på himlen. Det var varmt och de flesta var hemma för att söka skuggan. Men kvinnan hade kommit till brunnen för att hämta vatten. Hon var den som trotsade värmen då hon visste att det inte var någon annan där. Hit hade hela släkten gått i generationer för att hämta sitt vatten. Och nu kommer kvinnan ensam med sin kruka till den här brunnen. Men efter denna dag kommer hennes liv att vara förändrat. Vid den här brunnen så sitter en man. Det står att han måste ta vägen genom Samarien, även om det är på fiendemark. Hans följeslagare, de har gått in i staden för att köpa mat. Och mannen, han är ensam kvar vid brunnen. Han vet redan om det här mötet. Han vet att kvinnan är på väg. Därför är han där. Han ber henne om vatten. Men du kan ju inte be mig om vatten, säger kvinnan. Våra folk är ju fiender. Jag är en samarisk kvinna. Men han svarar henne snabbt att Gud har så mycket mer att ge. Och hur? Och nu kan han ge dig det levande vattnet. Inte ett annat vatten än det här vattnet. Men den här brunnen då? Den är ju väldigt djup, säger kvinnan, och du har ingen kanna med dig. Men vad menar du med det levande vattnet? Finns det ett annat vatten än det som våra fäder har gått hit för att hämta? Jesus säger till henne: men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Samtalet med Jesus fortsätter och det är något som börjar hända inom kvinnan. Det växer en visshet i henne att hon är sedd, att hon är älskad bortom skammen och de felsteg som hon har gjort. Bortom den smärta och ensamhet som hon har burit så länge. Och Jesu blick värjer inte för det. Och kvinnan, hon börjar stava på vem den här mannen kan vara. Han är mer än en vanlig man. Han är mer än det som profeterna talar om. Det är i mötet med honom, i hans blick som det sker, i den blicken som tränger igenom hela hennes väsen. I mötet med Jesus själv möter kvinnan någon större, den Gud som omfamnar hela hennes liv med all den längtan och törst som hon bär på. Den Gud som har skapat henne och som ser genom henne även in i de där innersta rummen där inte någon tidigare har fått tillträde. Där möts hon av Guds frälsning, hans nåd och sanning. I Jesu varma blick så möter också kvinnan sig själv. Då förstår hon, då landar det, hon fattar. Och Jesus svarar henne: ja, det är jag, Messias, den som trons förfäder och profeter vittnar om, Gud själv. Kvinnan, hon kom till brunnen med sitt liv av törst och längtan. Hon hade en ryggsäck tyngd av skam och ensamhet och nöd. Och jag tror vi alla kan känna igen oss i det. En längtan efter mening, tillit, tro och inre styrka. Men hon lämnar brunnen med utan sin vattenkruka, med sitt liv i ett nytt ljus, med ett nytt vatten på insidan, ett levande vatten, en inre styrka. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är här och vill möta oss var och en. På samma sätt som du mötte kvinnan vid brunnen. Vi är också törstiga människor och du känner våra innersta rum. Där vill du möta oss med ditt levande vatten. I Jesu namn. Amen.
1: Det hänger.
2: Vi vill säga tack till dig Jimmy för att du har kommit hit. Och vi gör det med en symbolisk gåva. Det här är en skiftnyckel. Den är uppfunnen av en man som föddes här i Vårgårda. Han hette Johan Peter Johansson. Så När du använder den här, eller de här, för det är en liten för de små bekymren och en stor för de stora, så tänk på Vårgårda.
3: Jag kommer att göra det, och du anar inte hur glad jag blev för just det här faktiskt. Jag behöver, mina är så rostiga hemma, så jag behövde verkligen. Perfekt. Tack.
2: Och när du använder redskapet så skulle du också kunna be med Franciscus: Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Stort tack.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.

0: Fantastiskt. Alltså, jag tycker vi har haft ett väldigt bra samtal igen här. Och sen, allt är så, ni är så duktiga på allt. Alltså, det är därför man nästan vill bli religiös. Liksom. Alltså,
1: välkommen.
0: Nej, men det är proffsigt allting och musiken är proffsig och så, jag tycker det är jättehäftigt. Så väldigt tack för underhållningen, superbra, verkligen.
2: Tack, vi kan hjälpa dig att ordna det religiösa. Men...
0: Ja, det får ni, och jobba på det. Så.
2: Vi har ju kommit överens om och bett om lov att få nedkalla Guds välsignelse över dig, och det vill vi göra här också. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och han visar dig sin nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig. Och han ger dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
3: Ja. Det är sista kvällen på Vårgårda möte. Jag heter Åsa Olsson och det här är Daniel Nyberg. Vi representerar kyrkorna här i Vårgårda bygden. Och vi önskar tacka årets utfrågare, Niklas Piensoho och Jenny Dovers. Vi önskar också tacka projektledaren för det här mötet, Jenny Kjellberg. Välkomna fram. Vi vänder oss först till Niklas och Jenny. Vi vill tacka er för den viktiga roll ni har tagit som utfrågare här på Vårgårda möte. Tack för ert stora personliga engagemang. Och vi vill också via er framföra tack till samfundet Ekumeniakyrkan nationellt för ett gott samarbete kring Vårgårda möte. Detta har vi gjort tillsammans. Tack.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack. Vi vill också särskilt tacka Vårgårda möte 2026 projektledare Jenny Kjellberg. Vi förstår att du inte har gjort det här själv. Men vi vill tacka dig personligen för att du sedan ett drygt år tillbaka har axlat och utformat uppdraget. Jag är en lipsil, ursäkta. Genom ditt ledarskap har du hållit ihop visionen för Vårgårda möte och förverkligat den. Du har gjort det med lyhördhet, tydlighet, integritet och känsla. Tack Jenny för din insats. Vilket fantastiskt resultat, eller hur? Vi tackar Gud för er alla och vi vill lämna över en symbolisk blomma och ett par gåvor som tack. Gåvorna är bruksföremål som är vackert utformade av Helene Sandvik och Åsa-Pia Andersson, två lokala konstnärer. Ett jättestort tack från oss och vi önskar er Guds rika välsignelse.
2: Tack.

0: Ja.
1: Tack.
0: Så smart.
1: Då säger vi bara tack så jättemycket. Fantastiskt roligt att få vara här. Sitt kvar, nu ska kören avsluta med en sista låt. Varsågoda.

0: Ja, det var den sista i raden utav partiledarutfrågningarna som vi har sänt här i den lokala radion då. Det är FER som sänder och det är ju Ekumeniakyrkan i Vårgårda bygden som har arrangerat den här utfrågningen. 6 september så kommer vi här i radion att fråga ut de lokala partierna om deras. Ja, slå på radion klockan 15 den 6 september.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

bestämma på att husman ska ha husvagn. Och den ska vara stor och bred, man ska ha husvagn. Tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

Per Olssons dotter var en grannunger med Lian, Lian, Lej. Och drängen och hon skulle stå och läsa hö Lian, Lej. Och det var sen blev det här och både där när drängen och hon skulle stå och läsa.

0: Hej och välkomna. Nu är T-rört ute i etern igen. Och här sitter jag med Erika Nigol och jag heter Ingrid Jarlsson. Och vi har haft sommar, men nu är vi på banan igen och ska då sända för Floby pastorat. Men Erika, vad ska vi prata om? Har vi någonting på gång eller vad är det?
1: Ja, men vi har pratat mycket om det här med hurdana är vi egentligen?
0: Ja.
1: Och då har jag det här underbara uttrycket att den ska vara glad att den är som en är när den inte blev som en sulle.
0: Mm.
1: Ja. Och det tycker jag är så intressant att utgå från det.
0: Mm.
1: Hurdana är vi och varför blev vi som vi blev? Och var det så här vi sulle var egentligen? Och det där. Och det finns ju en film som heter Sliding Doors.
0: Mm-hmm.
1: Som man brukar använda bara den titeln liksom på att hur hade det blivit då om hon hade hunnit med tunnelbanetåget, hur hade det blivit om hon inte gjorde det? Och det är ju väldigt, väldigt intressant att fundera på det liksom.
0: Det gör man ju till och från i livet ibland och fundera på, ja. Tänk om jag hade svängt åt det där hållet istället, tänk om jag hade sagt ja till det där eller nej till det, vad hade det blivit då?
1: Ja, och jag tänker på, nu kommer jag på det, när jag var typ 25, nej det var jag inte, 22, 23. Då fick jag ett jobb, då bodde jag nere i Mariestad. Då fick jag ett jobb på en lantbruksskola utanför Stockholm. Och jag tackade nej till det. Men sen hamnade jag i Stockholm i alla fall. Men vad hade hänt om jag flyttat då? Och tagit det här jobbet och jobbat på den lantbruksskolan? Och hur hade mitt liv blivit då? Det kom jag på ganska nyligen, att det där var en sån här typisk grej liksom som...
0: Att det kunde ha blivit något annat,
1: ja.
0: Och det vet vi ju inte, vi får ju inte svar på de valen vi inte gjorde.
1: Nej, vi pratar ju om det här med att det inte finns något facit i livet. Och det är ju väldigt intressant. Men vad är det då som påverkar oss? Vad är det som gör att vi är där vi är idag?
0: Men det måste ju nästan vara situationen, känslorna man har i stunden och den omgivningen som man har runt sig. Som påverkar en. Om jag går åt det hållet, ja, men då är du där och jag går där. Vad händer då? Så det är mycket sådana där saker tror jag som gör om man väljer, va?
1: Ja, och sen är det också det här med, vi pratar ju om arv och miljö då.
0: Mm.
1: Och jag tänker också mycket på var vi har vuxit upp någonstans.
0: Mm.
1: För det är ju den här kulturen som man har runt omkring sig när vi går i skolan. Vad är det, ja... Vilka människor har vi, vilka lärare, vad är vi för vad är omgivningarna liksom och kulturen som vi har, våra föräldrar, syskon.
0: Jag tänker på när man går i skolan, när man är i ungdomar och sådär, va, att då är det många som väljer vad ens kompisar väljer. Man vågar inte välja en annan linje.
1: Mm.
0: Och det har ju mycket att göra liksom i vilken fas i livet man är, hur man vågar välja självständigt eller man väljer med flocken.
1: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det där med flocken, det är ju, för jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet att jag förstod inte vad jag gjorde där. Det var som att jag gör det här för att alla andra gör det, för att man ska göra det, och jag går ut och tar studenten. 1973 gjorde jag det. Men sen så jag ville ju jobba med djur. Och då sökte jag in på Sötåsens lantbruksskola och kom in där. Och där kände jag, yes, nu får jag vara den jag vill vara.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag så här, nu är det ingen här som känner mig. Så nu kan jag vara precis som jag vill vara också. Och så gjorde jag det. Och det var min räddning, tror jag, att få leva ut liksom att vara Erika. Med djuren och med alla de här människorna som var där. För det var ju mest bönder och det var ju fantastiska människor. Så just det beslutet som jag tog där. Och jag fattar inte var det kom ifrån liksom. Var kom det ifrån? För jag var ju inte uppvuxen i en bondefamilj.
0: Nej, men din pappa var ju veterinär så du hade väl djur ändå. Men jag vet ett ögonblick som jag... Det var när jag gick på högstadiet. Då kom de och... prata att de värvade deltagare till att gå med i lottakåren.
1: Ja.
0: Och det tyckte jag lät jättespännande. Man kunde åka till Gotland och man kunde sitta i sådana här torn och spana och grejer, va. Men jag vågade inte. Och det har jag tänkt på många gånger till och från under livets gång. Tänk om jag hade valt det, för det hade ju varit så jättespännande. Men liksom då var det någonting som var att det var inte rätt läge, och så jag sa liksom nej.
1: Ja, för jag gick med i Blå stjärnan.
0: Jaha. Ja, men det var ju med djur och
1: ja,
0: det.
1: Precis. Ja, precis. Och då fick vi ju gå också på lant. Det kanske var det någonstans som... För då fick ju vi gå på lantbruksskola och två veckor och lära oss om mjölka och det där. Liksom. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Men då tror jag gick i första året på gymnasiet, något sånt där. Men det var nog en ingång på något vis. Liksom. Så jag, det kommer jag på nu när du berättar att... Att det är klart att det hade betydelse.
0: Och ibland är det så här möjligheter. Så här, ja,
1: Vad hade hänt om du hade tagit det då?
0: Ja, då hade jag varit suttit på Gotland bland alla raukarna. Och man vet ju inte.
1: Nej, man vet ju inte. Och det men, är det som är...
0: men jag tror att det hade passat mig.
1: Ja.
0: Men liksom, ja.
1: Du har en liten vindhund i dig som vill spana.
0: Ja, det vet jag. Jag vet inte vet jag om det hade blivit det, men ja, men du vet. Ja.
1: Ja, det är en sån där som man kommer ihåg.
0: Liksom. Ja, man kommer ihåg att man hade en möjlighet där att göra någonting helt annat.
1: Ja. Och det kan ju du som lyssnar också fundera på. Vad har du haft liksom, för tillfällen i livet när du har kunnat stå liksom, inför ett val och så har du valt det ena och känns det rätt nu då? Eller vad hade hänt om du inte gjorde det valet? Det kan man ju fundera på. Ja, vi vet inte det, men det här med arvet tänker jag också mycket på. Du och jag har lite liknande arv på det sättet. Att det våra...
0: bonnit och ja, jag har ju bonnit och du har ju mer liksom djur.
1: Ja, jag har väldigt mycket djur i mitt liv liksom. Och sen också det här tänker jag med min uppväxt då som var lite annerveser. Med min mamma och pappa som kom då. Mamma kom ju från Skåne och pappa kom ju från Tyskland. Så vi var ju en väldigt annorlunda familj i Lilla Mariestad.
0: Ja, invandrare typ.
1: Ja, typer, precis. Och så var vi fem syskon då, bodde i ett jättestort hus. Och det var liksom sådär, vi var väldigt annorlunda. Och då skulle jag ju liksom leva upp till det också på något vis då, att vara annorlunda. Men jag var ju precis som alla andra tyckte jag. Liksom, så det var så skönt med att komma med de här bönderna och bondbarnen och sådär.
0: Bönderna har ju, de är ju jordade så att säga.
1: Ja, och det var precis det som jag gillade. För jag var väldigt ojordad. Så det var väldigt skönt. Men sen blev jag ju festkommitté och sådär. Så att jag ville att det skulle vara lite fart under galoschen i alla fall.
0: Det är kreativiteten.
1: Ja, det tror jag.
0: Att hitta på saker.
1: Ja, precis. Men arvet är ju också det här med temperament till exempel. Och sådana grejer som man får med sig liksom. Om man är lugn eller om man är lite mer sådär...
0: Och det har ju väl att göra med också hur man agerar i olika valmöjligheter. Om man är den där som är bara på, liksom häftigt, äventyr, liksom, och säger ja till alla galenskaper. Eller man är lite mer försiktig och inte vågar och sådär va.
1: Men det känns också att det är viktigt där... För mig har det varit viktigt i alla fall att känna att jag hade mina föräldrar i ryggen.
0: Mm-hmm.
1: Att de liksom på något vis gillade när jag gjorde saker sådär va. En av mina söner påminner mig om häromdagen att men du åkte ju till Blekinge och jobbade på en gård där. Ja, det gjorde jag, sa jag. När jag hade gått ut gymnasiet då så tänkte jag att jag måste ha ett sommarjobb. Och då hittade jag en annons i något annonsblad där med att de sökte någon som skulle jobba med ridläger. Det ska jag, och jag kastade mig på telefon och fick jobbet. Och den är hela sommaren. Pappa körde ner mig och så var jag hela sommaren hade han en massa ridläger och massa småungar. Och så här. Det var helt fantastiskt. Då upptäckte jag ju att jag har en liten pedagogisk ådra. Och det hade jag aldrig liksom tänkt på innan på det sättet då. Så det är också det här med att, som du säger, våga va? Och känna att jag hade stöd av det. Och så har det ju varit senare i livet också då, att jag har haft, känt att jag har haft stöd liksom, av mina föräldrar.
0: Ja, det känner jag inte igen mig riktigt i. Så.
1: Nej. Och det tror jag kan ju betyda mycket då, som du säger.
0: Om man gör eller inte gör.
1: Ja, precis, precis.
0: Och det får man ju liksom bara leva med.
1: Ja, det får man leva med. Precis. Och jag vet ju det när jag träffar min blivande man då till exempel. Så han körde ju motorcykel och sådär. Jag åkte med honom en resa. Vi var uppe i Norge. Och sen insåg jag, det här går ju inte att sitta bak på. Det var det tråkigaste jag varit med om.
0: Ser inget och det bara att köra på. Ingen kontroll.
1: Så då köpte jag en egen motorcykel. Och så började jag köra själv. Och det är också sådär liksom, Nej, och jag kan inte påstå att det alltid har varit så genomtänkta beslut liksom, utan det har varit väldigt sådär i stunden att nej, det vill jag göra så gör jag det. Och jag kommer ihåg att jag tog mitt studielån då och köpte motorcykeln. Det var inte det smartaste, så att det fick jag gå till pappa sen och säga liksom att jag har inga pengar. Men det, han bara skrattade och så ordnade det sig också liksom. Så att jag har haft tur på det sättet.
0: För när uppbackning hemifrån, ja, liksom, när det har hänt sådär. Så du har vågat göra saker och ting.
1: Och sen har jag ju ibland liksom kommit hem då med svansen mellan benen och liksom mamma och sådär va. Men det har inte varit så här. Nej, det har varit bra. Och det tror jag att jag har med mig fortfarande. Just den här liksom rågen i ryggen.
0: Ja, ja, och tryggheten liksom i det du gör, så att säga.
1: Och det har jag ju försökt göra med mina barn också. Jag vet inte om jag har lyckats, men jag har försökt i alla fall liksom att... Att vara den som stöttar och så. För det tror jag är jätteviktigt. Det tror jag är jätteviktigt. Och det kan man ju göra. Man behöver inte bara göra med sina barn. Man kan ju göra det med andra människor också.
0: Ja, ju, det är väl bra om man kan stötta andra som man har runt omkring sig. För att de ska liksom våga göra de där valen som man behöver göra. Man behöver ju välja i livet. Det är många gånger man måste välja. Man kan liksom inte springa på två bollar samtidigt, va? Och då är det väl bra om man har någon som kan stötta en i vilket val man än gör.
1: Och också prata om det innan. Liksom, om du gör så, vad händer då? Och gör du så? Och det är ju, man kan ju inte välja åt någon annan. Men man kan hjälpa till att människor kan göra ett val.
0: Bara resonera om det.
1: Ja, precis, precis. Och det tror jag är superviktigt att vi... Att vi har någonstans att göra det då. För det är ju sådär att vi vet, som du säger, vi har ju inget facit. Vi vet ju inte vad som är rätt egentligen.
0: Nej, och det viktiga det är väl att om man väljer fel och det blir galet, det kan det ju bli. Både på många olika sätt. Men det viktiga är väl att man tar sig ur det på ett bra sätt. Och att man så att säga, man gör en volt men så landar man på fötterna. Och de här felen som blir, som man får rätta till, hur man nu gör det, de lär man ju sig av. Så det är inte fel heller att välja fel, för det kan ju leda till någonting annat.
1: Frågan är bara hur många gånger man väljer fel i samma situation då, och när lär man sig liksom?
0: Ja, det är väl väldigt olika. En del tycker man gör ju fel stup i kvarten.
1: Ja, precis.
0: Men då har de väl någonting som drar åt det där hållet, va?
1: För det tänker jag på mycket här med att älta. Det säger ju alla att det är så fel att älta saker liksom. Men jag tänker att det inte är det. För jag tror att man behöver älta tills man är klar. För det är ju ett sätt att bearbeta någonting. Ja. Och då behöver man älta ända tills jag känner så här, nej, nu orkar jag inte tjata om det här mer. Och så är man klar.
0: Du menar att det är samma som man gör fel val?
1: Ja, det kan det ju vara. Men jag tänker också när
0: nu tar vi droger. Nu ska jag sluta droga. Nu tar jag mer droger. Och så håller man på sig.
1: Så var det ju med cigaretter för mig i livet när jag rökte en gång för länge sedan. Nej, nu ska jag sluta. Ja, inte gjorde jag det. För det var ju någon som vi gick ut och tog en öl och så var det så gott med en cigarett. Och så, nej, nu var det sista gång. Så var det ju med cigaretter för mig i livet när jag rökte en gång för länge sedan. Nej, nu ska jag sluta. Ja, inte gjorde jag det. För det var ju någon som vi gick ut och tog en öl och så var det så gott med en cigarett. Och så, nej, nu

0: Att,
1: ja, men det blir alltid, man gör i livet i erfarenheter.
0: Ja, exakt. Exakt. Men jag tycker, därför jag tycker inte om när man pratar om att jag känner mig så misslyckad. Nej, nej, nej. Du är inte misslyckad, du har bara lärt dig något. Så tänker jag liksom, för att gå runt och känna sig misslyckad, det är ju totalt...
1: Nej, det är ju ingen höjdare.
0: Nej, det är ju inte det. Ingen ska behöva känna sig misslyckad.
1: Det är bara det att man hamnar lite snett och behöver rätta upp det igen.
0: Ja, exakt, exakt. Och det önskar jag att fler kunde ta åt sig liksom, att det här att okej, okay, vad lärde jag mig på det här och hur gör jag bättre och hur gör jag om liksom, för att det ska bli bra. Och, så.
1: Och sen är det ju svårt ibland om man liksom har kört diket så att säga, att veta hur kommer jag upp?
0: Då ska man ta hjälp.
1: Ja, ja precis. Och det är väl inte så enkelt det heller att veta vart får jag hjälpen. Vem kan boxera upp igen på vägen?
0: Ja, men det finns. Jag pratade
1: lite om det. Jo, det finns ju hjälp. Ja. Det gäller bara liksom att våga ta den och hitta liksom telefonnumret.
0: Och sen är det också det här att man kan känna sig misslyckad då skäms man och så vågar man inte ta liksom hjälp då för att man skäms så mycket. Va? Och det där, skammen är ju också...
1: Är inte det väldigt kvinnligt?
0: Det kan jag inte säga att det är kvinnligt. Jag tror män känner skam också.
1: Att man inte vågar säga om man har misslyckats. Nej, det kanske inte. Nej, det kanske är lika.
0: Ja, det tror jag att det är lika. För jag tror män kan ju också skämmas över att man inte klarar av vissa saker. För det borde man, en man klara av.
1: Ja, klart. De har ju andra krav. Ja, vi vet ju inte hur de tänker.
0: Ja, jag försöker ta reda på det.
1: Oho! Okej, det kommer en bok till våren.
0: Jag är
1: om så här
0: inte.
1: Tänker män i de här situationerna.
0: Det finns de som har försökt sig på det där. Det har inte gått så bra vad jag förstår. Jag är ju mamma till 3 söner och det har ju hjälpt mig en hel del.
1: Ja, då borde du veta en del.
0: Nej, en del vet jag. En del förstår jag. Liksom, för de lär mig ju fortfarande de där pojkarna.
1: Ja.
0: Sen har ju det här som jag tänker mycket på, det är ju den här gudomliga logistiken.
1: För nu får att, du förklara. Är det vägen upp till himlen eller vad är det för logistik?
0: Ja, det
1: eller
0: kan
1: är det,
0: det ju vara.
1: Är det hiss eller hur kommer man? Eller?
0: Nej, men jag tänker ofta på det när det händer någonting, liksom att man träffar på någon. Det var precis nyligen. Var det någonstans? Jag gick någonstans och så tog jag en väg och så plötsligt så står det en person där som jag inte har träffat på hur lång tid som helst. Och vi var så där bägge två liksom, men Åh, vad roligt. Varför har inte vi träffats förut på länge? Och sådär. Och så står man och pratar och visar det sig liksom att ja, men det här gav ju det och det och det. Liksom. Och då känner jag så här, det här är gudomlig logistik. Liksom, att det finns...
1: Saker som ramlar i vägen. Liksom,
0: ja,
1: eller jag som...
0: Som blir till väldigt bra framöver.
1: Utan att du har gjort några val.
0: Ja, för det bara liksom...
1: Det bara kommer.
0: Ja.
1: Kom,
0: Jag bara möter. Det var precis nyligen jag var så där. Jag kommer ihåg det. Det händer så ofta. Eller så jag vill ju se det också. Då ser jag det liksom. Så det är väl det som gör det då. Och sen har vi också det här som jag kallar för tunna ställen. Och det hänger lite ihop med det här med...
1: Det är inte tunn is och sådana
0: nej,
1: saker. Du
0: det
1: tänker
0: är inte det.
1: Det okay.
0: Utan tunna ställen. Det pratar man ju lite om i kyrkan idag. Att ibland så kan man känna att vid vissa tillfällen så är man... Så finns det en närvaro av Gud liksom, som gör att man känner att man är väldigt nära, stället är väldigt tunt nära Gud. För Gud är så nära i liksom i det som händer, eller om jag kan ju hända att jag sitter själv och ber eller sitter och funderar på något eller att jag pratar med någon och så känner man liksom plötsligt det här nästan hur en vind sveper in liksom i rummet så där. Och det tycker jag jag tycker det är så magiskt på något vis liksom när det händer. Och jag vet att jag har i Stockholm så ibland så var jag tvungen att gå upp på nätterna för att jag kunde känna liksom att jag låg och tänkte och funderade på det. Så kunde jag känna som en, att det var som en vind över kinden. Så tänkte jag, men det blåste ju inte här i min sovrum liksom. Det finns ju ingenting som blåser. Jag var tvungen att gå upp och kolla att fönstret var stängt och allt sånt där liksom. Ja, det var det ju alltid. Men det var så konstigt. Och då känner jag liksom när jag fick...
1: Det är någon annan där
0: det liksom. Det är något mer som händer liksom.
1: Men det är ju många som har sådana, du vet, andar som går i huset. Du vet, sådana här som... spöken och osaliga andar.
0: Jag vet det. Jag har ju liksom i mitt hus på landet där jag bor nu. Det var ju så en av de första somrarna som jag bodde där. Så hade jag en mulltoa som stod ute i hallen av alla ställen. Och så på natten så gick jag upp där. Och då när jag vände mig om, då står en man där.
1: Okej, det är upptaget alltså. Nej. Han har glömt att stänga dörren om

0: Men det var liksom i hallen där, ja. Så står en man. Och han hade, han såg lite krum ut, och så hade han vikt upp sin, han hade sån här rutig skjorta på sig, och så vikt upp ärmarna liksom över armbågen, så här som arbetare gjorde förr. Mm. Och jag blev så rädd. Så, och så försvann det liksom bara så här. Och sen pratade jag med några, för det, han som har rest upp huset, av, han flyttade ett hus och ställde det där det står nu. Han heter Mårten. Och då pratade jag med hans släktingar. Och så sa jag, hur såg han ut? Och så berättade de hur han såg ut. Och så sa jag, ja, då var det han jag träffade. Mm-hmm. Och det där var ju väldigt märkligt liksom. Mm. Men sen har jag fått prata med honom och sagt att du behöver inte vara orolig. Jag tar hand om ditt hus. Jag har varit vid hans grav och satt blommor. Jag har sagt, vila i frid liksom. Så. Och sen har det inte hänt något mer då.
1: Det var bara en gång.
0: Det var en gång. Jag kände någon mer gång att det var något som... Och då så sa jag också, nu, gå härifrån liksom. Inte, du behöver inte vara här. Och då slutar det liksom. Mm. Så det här med osaliga andar. Mm. Och det här med sån här grej. Det tror jag verkligen finns liksom.
1: Ja, det tror jag också.
0: Ja.
1: Och titta på det här, vad de heter på tv. Det här med när de försöker få hjälp. Liksom, för att en del då förstör ju liksom hela husen. Ja, så att de går runt. Ja.
0: Precis.
1: Ja, det är lite spännande.
0: Ja, där tycker jag är intressant också. Men det är därför jag har ikoner överallt i mitt hus. Och kors.
1: Och två hundar och allt möjligt.
0: Ja, hundar och katter tror jag är jättebra på att ta bort. Liksom.
1: De borde ju känna av sånt, kan man ju tycka.
0: Ja, och jag tror att de gör att osaliga andar inte stannar kvar i husen. Jag tror att deras närvaro gör någonting. Liksom,
1: det kan
0: också. Det här är bara lite på tänkt. Mig då. Men
1: nej, jag har ingen aning med det. Men...
0: ja, du har ju katter.
1: Ja.
0: Det gör någonting när man har djur i huset, tror jag. Det är spännande det där med det. Mm. Men tunna ställen tycker jag är jättespännande. Och hur man liksom ska förhålla sig till det då. Du kan känna det i kyrkan också ibland när jag är där. Och på en gudstjänst ska man känna det. Liksom hur det...
1: Oh. Jo, det kan man väl känna kanske i olika miljöer.
0: Ja. Ja, även i skogen.
1: Om man har antennerna ute.
0: Ja, precis. Och liksom, jag tror. Sen har vi lite här, vi pratar om olika riktningar då, liksom hur man lever sitt liv. Vad tänkte du om det?
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men det är väl olika syn man har på livet och andlighet och vad man tror på och inte tror på och sådär. Och det är väl, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det.
0: Måste man tro på någonting då?
1: Nej, det måste man inte.
0: Nej.
1: Man kan tro på sig själv.
0: Ja, vad händer då?
1: Ja, det är ju de här ateisterna, de tror väl inte på någonting. Eller jo, det gör de väl, va?
0: Alltså, det vet jag inte, men man tror inte på Gud.
1: Nej, men man kan ju tro på annat kanske. Jag vet inte hur det förhåller sig.
0: Nej. Man kan ju, jag tänker på, det finns ju de här humanisterna.
1: Mm.
0: De har ju tror ju inte på någon Gud liksom, eller någon religion och så. Men de tror ju fortfarande på mänskligheten. De tror ju liksom på godheten och att man är human och att man... tar hand om jorden och människor och sådär. Så att de har ju den tron då i alla fall. Men inte på att det finns någon
1: annan makt. Liksom. Nej, precis.
0: Nej, precis. Så kan man ju göra liksom. Men ateist är ju så intressant. För det betyder ju inte troende. Och då är man ju liksom... Det är ju, då säger man att det blir så märkligt. För mig blir det som en motsättning. Att man är anti... Gud då till exempel. Mm. Men man måste ändå säga att man är anti-Gud. För mig är det märkligt att man kan bara säga att man är otrogen. Det kan man inte säga. Otroende skulle man kunna säga.
1: Otroende, ja.
0: Ja.
1: Nej, och sen är det många liksom, man tror på någonting sådär, men man kan inte definiera det om man tycker kanske Gud och kristendom, den är liksom för fyrkantig, för inrutad, så man tycker liksom att nej, men den är inte bekväm, man vill ha någonting annat. Och det är väl, det får man väl hänga upp sig på vad man känner är rätt för en själv.
0: Absolut, och jag har ju inga åsikter om att man måste vara troende eller på något vis sådär. Utan det är ju mer att, för mig har det ju liksom blivit så Det har hjälpt mig i livet att tro på Gud och att på något vis lära känna också liksom kristendomen. Och jag tycker det är jättespännande, för jag menar det är ju 2000 år. Mm. 2000 år har vi levt med kristendomen. Och den fortlever, fortfarande pratar vi om Jesus. Och enligt källor så ska ju Jesus ha funnits på riktigt. Liksom när man tittar rent historiskt då, så finns det faktiskt källor som säger att han har funnits. Mm. Och det är ju märkligt att en man från Nazaret liksom finns omskriven. Och Pilatus, Pontius Pilatus också fanns omskriven då. Så där. Det finns liksom. Och varför pratar vi om honom fortfarande när vi inte pratar om andra människor som korsfästes? Det var ju många där.
1: Mm.
0: Så det finns någonting i mig som gör att det, att det är intressant.
1: Men jag kan tycka det kan... bra att man liksom har någonting om man tror och sådär. Men sen tycker jag som kristendomen, det har blivit så mycket ritualer och grejer för det hela, va, som jag tycker det passar inte mig.
0: Men
1: det jag vill liksom mera ha, ja men någonting så, men inte allt det här inrutade.
0: Men det är ju så här att kyrkan får inte stå mellan mig och Gud. Ritualerna får inte stå mellan mig och Gud.
1: Nej, men
0: jag tror ju på Gud. Jag tror ju inte på alla ritualer.
1: Nej, men de finns ju. Ja, det är ju ett koncept,
0: ja,
1: så att säga.
0: Ja, men de behöver man ju inte liksom köpa.
1: Man kan ju ha en
0: personlig relation till Gud ändå. Mm. Och det där tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. För jag vet så många gånger som jag har hört liksom att det kommer någon när jag har jobbat med konfirmander. Ja, men min mamma sa att hon hade en präst som var dum när hon skulle konfirmera. Så jag tror inte på Gud. Nej, men varför låter du en präst då i vägen?
1: Ja, det är liksom klart. De är ju budbärare, så att säga. Va?
0: Precis.
1: Och det är ju som vilken brevbärare som helst.
0: Så det där kan jag göra mig tokigt. Låt ingen stå i vägen. Liksom, utan kan bara få ha min egen tro.
1: Det är nog bra om man kan liksom tillåta sig det. Att köra sitt eget race lite grann. Så och inte bli uppbunden av det.
0: Nej. Precis. Och sen jag lär mig ju väldigt mycket också genom kyrkan. Jag lär mig, jag får ju nya tankar, jag får liksom lära mig nya psalmer, jag får lära känna nya människor, jag är i ett sammanhang. Mm. Allt det där tycker jag ju också om.
1: Mm. Mm.
0: Att det ger mig så mycket. Men
1: tillhörighet på något vis, ja. Jo, men det är väl jättebra.
0: Ja, det är jättebra. Men sen har vi också gnostiker då, som anser att det finns inga bevis på att Gud finns. Liksom. Och jag brukar säga att för mig är det så här. Jag känner inte att jag måste ha massa bevis. Men jag tror ju på Gud. Det är ju det som är grejen. Jag tror på Jesus och heliga anden. Men jag måste inte ha några bevis. Det räcker liksom det som...
1: Nej, och en del vill ju ha bevis på allting som händer och sker. Och så. Så det har väl lite med personligheten att göra. Hur man vill... förklara och försvara det ena eller det andra, så att säga. Va?
0: Precis. Och jag tänkte vi ska avsluta här så småningom med en låt med Dolly Parton och Kenny Rogers.
1: Mm.
0: Och, för hon har ju precis dött nu då. Mm. Och jag tänker på henne då. Hon var ju djupt kristen, troende. Men hon var också en väldigt givande människa då. Hon gav ju till exempel där hon växte upp hade hon ju... Det var väldigt svårt för barn att gå i skolan där, nu för tiden då. De hade väldigt dåliga resultat. Men då gjorde hon så att de barnen som klarade av skolan, de fick pengar utav henne. Så då ökade procenten då som klarade skolan jättemycket.
1: För man är morot liksom.
0: De fick en rejäl morot och det också blir ju en biljett till att liksom klara livet mycket bättre när du har en bra utbildning då. Mm. Så hon gjorde en massa sådana saker då. Mm. Så hon var ju inte bara... troende, hon var också konkret och gjorde saker. Mm. Och det tycker jag är underbart att höra. Hon var en väldigt speciell människa. Vi ska höra henne.
1: Blev vi som vi skulle bli, eller hur blir det här nu? Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men vad tog du med dig idag då?
1: Ja, att det är intressanta frågeställningar.
0: Mm.
1: Hur man kan fundera på livet och att det blev som det blev.
0: Mm.
1: Man får försöka vara nöjd med det man har.
0: Mm. Sant.
1: Göra så gott det går.
0: Jag är väldigt nöjd med den jag blev.
1: Mm. Och man får ju försöka gilla sig själv lite.
0: Ja, exakt. Vi gillar oss själva. Jag ska bara avrunda med sinnesrobönen.
1: Mm.
0: Så tack så mycket för idag, säger vi.
2: Tack.
0: Och så ber vi sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
2: Hej då. Hey Richard, why don't you get it?

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: jag
1: han
0: är övertygad.
1: Känner sig som
0: ja,
1: efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den, som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigration i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, va? I den mån man inte var kommunister då. Och,
1: men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheten med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen det var SKF, 1907 var det väl som Sven Winkvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Så, och det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det är som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: I Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är. Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Pariskommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, kommer det, och sen behöver vi nog prata lite om Pariskommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-årskriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja, och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter det slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade,
0: ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brunn, som han sa då, och försökte vara bra och fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva frågorna hårt.
1: Skulle driva frågorna hårt åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om man kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland, som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III, som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad, får man säga, efter ett misslyckat ingripande i Mexiko.
1: Jaha.
0: Så han var revanschlisten, och när han hörde om tyskarnas påhopp, som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det. Var han kapabel, eller var han kvalificerad, ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också.
1: Ja.
0: Han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just
0: det. Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade de nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: vapen.
0: Och
1: det var alltså mot preussiska
0: armén? Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här, för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det, och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej.
0: Okay. Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag.
1: Ja,
0: någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen, och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd, eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås. Ja.
0: Och då trupperna där, som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret. Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det är katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är. Låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning. Och sätta det i rörelse för sina egna ändamål. Utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant. Det är ju jätteintressant. Med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på det.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder en.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland precis. Både ser och upplever att man själv kanske syndar lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, ja. Men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren,
1: ja.
0: Om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlösta 1914, som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde ju Tyskland 1914.
1: Ja.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaks till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 40-50-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne det. Gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68 revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och ja. det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris ja. Naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal ja. Dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en, 1848 var viktigt ja. På många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och ja. Därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har varit dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det har varit den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt, i alla fall för män, 1909.
1: Ja, var det inte...
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll, tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det.
0: Ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Och jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan. Att få upp till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just det.
0: Och du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där, att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar. När man prövar den på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att då, man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle.
1: Vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation.

0: Hans uppgift är att ta hand om människorna, och ja, särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där, med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning.
1: För, ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var ju inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten. Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariats diktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade, ja, så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit är då socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död,
1: ja,
0: det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen,
1: ja,
0: var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, ja, just.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaya eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till, jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna, och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora.
1: Mm.
0: Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan. Nej. För att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top down från ett klokt styre som leder mot kommunism. Va?
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng.
1: Mm.
0: Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt,
1: precis.
0: Var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätt

0: uttolkningen av det här. Hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som... alltså, jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö. Nej. De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad, trots att vi är så splittrade.
1: Du, och det säger du som präst nu.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
0: Ja.
1: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige till exempel?
0: Ja.
1: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
0: Det var väldigt
1: tekniker idag har varit Roger Andersson.
0: Ja.
1: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
0: Ja, roligt.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack ska ni ha.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Vi är tillbaka 10 i 12 denna torsdagen den 27 augusti i året 2026. Japp, så är det. Välkomna, välkomna. Och den 27 idag, 27 som sagt, Rolf och Raul är det som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Ja, ni kunde igår lyssna till när jag gick omkring på torget och pratade med flera av politikerna som håller till där uppe vid de här valstugorna och valcontainerna och så. Det var ju också så att i lördag så var det en utfrågning. Och ni ska få höra den idag, den här utfrågningen av politikerna där. Och många av dem jobbar ju på regionnivå. Ni kommer att höra det om en alldeles liten stund här. Och nu på lördag är vi tillbaka på torget och kommer att sända därifrån. Så är det så att ni känner er manade att ge er dit och prata med mig, så får ni gärna göra det. Jag kommer att vara där och hoppas att ni besökare är där också. Förutom politikerna då. Vore jättetrevligt. Jag ska prata till riks på lördag, förstod jag. Lite riksfrågor. Kan bli spännande. Ja, och imorgon så kommer ni få lyssna till i 10-12, alltså, så får ni lyssna till en intervju jag gjorde med Staffan Hellstrand i lördags också. Det hör ni imorgon. Lilla fågelblå, Staffan. Och även något som kommer att hända på söndag på museet här i Falköping. Något spännande, det hör ni imorgon. Men idag som sagt blir det den här utfrågningen. Ja, gå in på våran sida fnf.nu. Där kan man då med fördel se, ja, den här utfrågningen kan man se där. När de har sina spatlar och så då får frågor där de då tar upp sina spatlar. Så här. Det kan ni se där. Ni kan också lyssna till Jimmy Åkessons utfrågning i Vårgårda som var igår. Och ni kan se de andra partiledarna också finns att tillgå där. Så gå gärna in och gör det. Så, mina vänner, nu ska ni få lite musik. Ja, glöm inte att gå in på fnf.nu som sagt. Nu får ni musik. Det här blir Nashville och Kindbergs.

0: Ja, damer och herrar, pojkar och flickor som befinner sig på torget i Falköping. Välkomna till den delen som vi kallar för Valtorget. För här kommer vi nu att få träffa 8 kandidater till regionen. Och kanske är det toppkandidaterna för vissa partier. 2, 4, 6, 8 blev matematiken. Och nu kanske vi kan säga välkommen till Moderaterna och Rickard. Och du har 60 sekunder på dig att säga något trevligt.
1: Tack så jättemycket.
0: Närmare micken.
1: Tack så jättemycket. Roligt att vara här i Falköping. Rickard Hornell heter jag, 42 år gammal och gymnasielärare från Mariestad och numera Moderaternas första namn till regionen. Jag kandiderar till regionen för att jag tycker att Skaraborg behöver ha en stark röst och att jag tycker att Skaraborg ofta i den utvecklingen som sker i regionen får stryka på foten. Vi betalar samma skatt som alla andra i Västra Götaland och vi är en väldigt expansiv del av Västra Götaland. Men när det kommer till kollektivtrafik och sjukvårdsresurser så upplever jag att vi hamnar ganska långt bak i kön. Moderaterna som parti vill korta vårdköer, stärka den nära vården och införa en ensonsbiljett i regionen så det ska bli lättare att resa. Och för mig är det grund och botten enkelt. Oavsett om du bor i Falköping, Tidaholm, Mariestad, Göteborg så ska du kunna lita på att vården fungerar och att samhället finns där när du behöver det. Det är därför jag engagerar mig. Tack!
0: Och efter Moderaterna så säger vi välkommen till Sverigedemokraterna.
2: Som då är lite längre än Rickard. Hej, Jonas Eriksson heter jag och jag kommer från Varola. Det hoppas jag alla vet var det ligger. Skövde, för de som inte vet det. Jag är 43, bor där med 2 små grabbar och en sambo. Jag har sedan 2022 suttit i regionstyrelsen, det vill säga jag är regionråd. Det har varit en brant inlämningskurva. Vi fick ju ganska snabbt en sjukvårdskris på halsen. Den har väl inte undgått någon. Och mitt parti har under den här perioden arbetat för att sjukhusen ska få förutsättningar som vi upplever att de rödgröna inte har gett dem. Nämligen att de behöver resurssättas så att de inte behöver dra till de här drakoniska sparpaketen som de har behövt göra. Vi betalar ju nämligen minst per invånare till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Men vi har å andra sidan väldigt vidlyftiga budgetar när det gäller kultur, regional utveckling och annat. Och det var nog min tid slut. Tack så mycket.
0: Och efter Sverigedemokraterna så hälsar vi Liberalerna välkomna.
3: Jag heter Ida Wernerin. Jag är toppkandidat för till regionfullmäktige för Liberalerna i Skaraborg. För många politiker är hälso- och sjukvård en fråga. För mig har det varit ett helt arbetsliv. Sedan 40 år tillbaka har jag arbetat inom hälso- och sjukvården. Jag har sett människorna bakom statistiken. Jag har upplevt konsekvenserna bakom besluten. Det är därför jag kandiderar till regionfullmäktige. Jag vill stärka vården, att vi börjar från rätt håll. Med oss själva, in till vårdcentralen och vidare till sjukhus. Jag upplever då att vi är avlövade i vår hälso- och sjukvård, Mariestad, Falköping och Linköping. Det måste bli en bättring och förbättring. Åtgärder måste till. Inte att man pratar om åtgärder och stänger ner. Det är inte förenat med varandra att försöka övertyga oss med annat.
0: Tack säger vi till det och välkommen fram till Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket. Stefan Svensson heter jag. Jag är inte skaraborgare men jag har jobbat i Vara rätt många år så det är väl minst är det van vid både dialekt och annat. Regionråd sedan 2022 och de stora utmaningarna tycker jag i Västra Götaland och i Sverige i stort är tillgängligheten till sjukvården. Det gäller både vårdcentral och så många upplever som ganska stökiga att komma in till. Men också de vårdköer som min partiledare brukar kalla för olagligt långa. Vi har en vårdgaranti på 90 dagar till första besök hos specialist eller till operation. Håller vi inte det så håller vi inte heller lagen. Därför kommer jag att prioritera detta hårt framöver. Att se till att människor faktiskt får den kö får den vård de har betalat för i tid och slipper att lida i onödan. Sen måste vi också successivt stärka upp primärvården för att den ska kunna hantera mer den här nära vårdcentralen som de flesta av oss har. Tack!
5: Tack för det och välkommen Centerpartiet.
6: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Jag står som nummer ett på vår regionlista. Och jag vill att vi ska ha barn och unga som mår bra i hela sitt liv. För vi behöver skapa mer framtidstro. Men det ser inte riktigt ut så för alla. Över 5 000 barn och unga mår psykiskt dåligt och står och väntar på kö för PUP. Då behöver vi stärka de tidiga insatserna med elevhälsa, UPH-mottagningar som fungerar i hela Skaraborg, ungdomsmottagningar som finns i hela Skaraborg, för att vi ska kunna ge våra barn och unga tidigt stöd. För mig handlar politik om människor. Och då behöver vi verkligen se till att våra barn och unga får rätt förutsättningar att kunna lyckas. För det är då vi skapar framtidstro. På riktigt. Tack!
5: Föredömligt inom 60 sekunder och välkommen då Socialdemokraterna.
7: Tack så mycket. Hej på er.
5: Du behöver gå närmare mikrofonen.
7: Jag heter Maria Hjärtqvist och jag bor i Jonas grannsocken Versås, också i Skövde kommun. För oss socialdemokrater så är det viktigast att du ska vara trygg med vården, att vården finns när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den och ditt barn ska få stöd snabbt när de inte mår bra. Och du ska få din tid på vårdcentralen när du ringer. Det här är ju centrala delar i regionens frågor, att vi ska ha den nära vården när vi behöver den och specialistvården ska vara tillgänglig när den behövs.
5: Tack för det. Välkommen Miljöpartiet.
8: Vilken bra början det här bara. Nu då, nu provar vi. Ja, mitt namn är Anna-Karin Berglund och jag är miljöpartist. Och vi säger att Västra Götaland vinner på omställning. Det är ju nu inte bara så att våran region ställer om utan det gör faktiskt hela världen. Senast idag hörde jag på radion om Spanien som har ställt om sin energiproduktion väldigt, väldigt snabbt. Det kan vi också göra. Min utgångspunkt är vilket liv vi ska kunna leva i vår region. Regionalpolitik handlar ju inte bara om sjukhus, om busslinjer och om regional utveckling, tillväxt. Det handlar ytterst om vilket liv vi människor ska kunna leva i regionen. Kan jag få vård när jag behöver den? Kan jag ta mig dit jag vill? Kan jag leva ett gott liv också på landsbygden? Får jag känna att jag behövs och kan bidra? De frågorna är vi intresserade av.
5: Det var 8 partier och 60 sekunder. Nej, 7 var det. Här kommer nummer 8 som heter Vänsterpartiet.
9: Tack. Eva-Lena Öhman heter jag och jag har den gångna mandatperioden jobbat med regionutvecklingsfrågor. Jag är nummer 2 på Vänsterpartiets lista. Jag kommer från Helgis, Götene. Och vi i Vänsterpartiet, vi vill ha vård efter behov och inte efter plånbok. Idag betalar våra regionmedborgare den orättvisa vården och tillgången till vård med levnadsår. Vi dränerar vår sjukvård på resurser genom privata nätläkare och så vidare. Vi vill att vård ska ges med offentliga medel av offentliga aktörer. Och vi vill också utveckla och sänka priset på kollektivtrafik och satsa mycket på kultur och miljö. Det är viktiga frågor för oss. Tack.
5: Och där var då matematiken 1-8 avklarad. Nu, mina vänner, regionkandidater, så får ni då hålla mikrofonen. Ni behöver inte gå fram till den utan ni ska hålla den och dela den mikrofonen när du har pratat färdigt till nästa kille eller tjej. Så först ut är Rickard som har fått en fråga. Första frågan lyder så här. Hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp. Och alla ni åtta så tänker ni lägger mikrofonen på hakan så att vi hörs i hela det här fina torgutrymmet. Så hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Rickard, varsågod.
1: Det här är en av mina hjärtefrågor som 15 år i efter 15 år som gymnasielärare och 8 år som socialarbetsordförande, så är det här oerhört viktigt för mig. Vi har tillsammans i vårt samarbete inför vårdval BUP i Skara eller Västra Götaland. Över många år så har vi fokuserat politiskt på barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har öst resurser och fokus på det, men det har inte gett den effekten vi vill ha. Nu gör vi som vi gör inom vårdcentralerna. Där levererar de privata aktörerna jättebra.
2: Och jag fortsätter bara här eftersom vi har inte varit med i att lägga det förslaget, men vi stöttar vårdval BUP, precis som Rickard säger. Vi har försökt under många, många år. Det här är en extremt känslig grupp i en känslig del av livet. Vi måste prova något nytt. Det handlar om barn och unga som blir utslagna för väldigt lång tid, kort tid, som missar skola, missar umgänge, missar livet. Vi måste komma till rätta med de här problemen. Vi tror att vårdval BUP kan vara en väg att gå, så vi vill gärna prova det.
10: Många tror att vårdval innebär ökad administration, men det kostar att administrera vårdköer och hänvisa runt personer runt i det här landet för att få en utredning eller behandling och uppföljning. Vi är ju för vårdval BUP rakt av. Det ger ju utökade alternativ till barnfamiljer och barnet i sig självt. Så det här är en väg. Jag har följt det här 30 dagars väntetid, behandling, länge nog tycker jag.
4: Ja, som mina tidigare politikerkollegor säger, vårdval BUP är ett sätt att bryta det dödläge vi har haft i över 10 år. Idag så är det 60% som får ett första besök inom 30 dagar. Det är bara 30% som får det till utredning och behandling. Mer av samma som vi ofta hör från den andra sidan blockgränsen kommer inte fungera. Utan med fler aktörer och en sund konkurrens, vilket innebär också en ökad valfrihet för medborgarna, så tror vi är helt övertygade om att det går korta de här köerna.
11: Ja, och vi socialdemokrater då är ju inte för ett vårdval inom BUP. Vi tror ju på att vi måste öka resurserna till den offentliga vården och stärka bemanningen. Och det är klart att ett vårdval innebär ju inte per automatik att varken läkare, sjuksköterskor eller pengar blir fler än vad vi har idag. Men ännu viktigare är ju den satsningen vi vill göra på det förebyggande arbetet. Vi måste ju se till att barnen aldrig hamnar i BUP-kön.
12: Ja, men över 5000 barn och unga står i kö till BUP. Det måste ju vänta. Då måste det vara enkelt att kunna få tidig hjälp. Centerpartiet vill stärka elevhälsan, införa en elevhälsogaranti. Vi ska ha ungdomsmottagningar i hela Skaraborg. Vi vill utveckla och stärka upp de UPH-mottagningarna som finns. För då kan nämligen fler barn få hjälp tidigt, och då kortar vi också köerna till specialistvården och BUP.
8: Ja, vi inom Miljöpartiet är ju emot vårdval vad det gäller barn- och ungdomspsykiatri. Vi menar att valfrihet är inte samma sak som vårdval. Barn behöver en sammanhållen vård. Samtidigt, man behöver kanske samtidigt stöd från skola, elevhälsa, socialtjänst, primärvård och andra verksamheter. Då funkar det liksom inte att ha en massa olika aktörer. Och de barn som har störst behov måste prioriteras.
9: Vänsterpartiet är också för en offentlig vård i det här sammanhanget. Vi vill satsa och utveckla BUP, men framförallt de tidiga insatserna och UPH:erna på våra vårdcentraler. Då ska det resurssättas. Risken är jättestor att vi slår sönder den samverkan vi har fått till mellan kommun, elevhälsa, skola och omsorgen i övrigt, vården. Och riskerna är också jättestora att vården hamnar i Göteborg och inte i Skaraborg.
5: Där hade vi då fått 8 svar på 30 sekunder på den första frågan. Och den andra frågan, då börjar vi med Vänsterpartiet och låter mikrofonen gå till Rickard Torell-hållet. Den får vi vandra åt andra hållet om en stund. Fråga nummer två lyder så här. Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemen så viktiga? Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemet så viktiga? Varsågod.
13: Idag har vi privata aktörer som gör en nytta inom primärvården och rehab. Men det är också ett stort dränage utav offentliga medel. Vi ser till exempel rehab kostar jättemycket, så som det är upplagt idag. Och vi ser att vi behöver ha offentlig vård med offentliga medel genom gemensamma aktörer som inte skor sig och tar ut vinster.
8: Ja, vi håller ju faktiskt med Vänsterpartiet här att vi kan inte ha ett dränage av skattepengar som går till vinstdrivande företag. Det är naturligtvis vi för en mångfald inom vården, men den måste handla om att organiseras runt människan, inte runt vårdorganisationen. Så vi vill ju i det här sammanhanget stärka primärvården, och då är det ju så att privata näringsdrivare kanske inte har den bästa kompetensen.
14: Men privata aktörer, de ger mer valfrihet och ökar tillgängligheten för patienten. Det kapar på så sätt också köer. Men det skapar också fler valmöjligheter för vår personal att kunna ha fler arbetsgivare att välja på. För Centerpartiet så är kvaliteten det som är viktigast, inte vem som utför vården. Det ska vara nolltolerans mot oseriösa aktörer, självklart. Och vi vill ha ett kvalitetskoll. Tack.
15: Tack. Ja, givetvis så är det inte jätteviktigt vilket namn det står på vårdcentralens skylt. Men vi måste fixa till ett system där det inte går att fuska. Det går inte att vara kriminell. Så att ska vi ha privata aktörer inom vårt vårdsystem, så måste vi ha till ett helt annat system på nationell nivå för hur vårdvalet är uppbyggt.
16: Vad som kan vara klokt är att fråga vad patienterna tycker. Och läser man nationell patientenkät så är 16 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland privata. Och de omvända siffrorna gäller i botten. Det är det närhälsan som dominerar. Sen har vi duktiga aktörer på den privata sidan och den offentliga. Men vi ska inte ta bort den valfrihet som gäller. Och när närhälsan nu tappar 13 000 patienter per år till det privata, så det är också en kvalitetsindikator på att de privata fungerar väl.
17: All vård som Västra Götalandsregionen tecknar med privata vårdgivare beror på hur vi utformar avtalet. Det är offentlig vård, för det är finansierat av våra skattemedel. Om det råkar finnas någon som gör vinster, så är det för att vi har skrivit dåliga avtal. Och det kommer inte att ske. Valfrihet är väldigt viktigt. Och sluta med den här häxjakten på privata vårdgivare, tycker jag.
2: Vi ser i Sverigedemokraterna privata som ett viktigt komplement. Och vi borde kanske ställa oss lite mer i mitten här. Vi har inga egentliga ideologiska skygglappar här vad det gäller privatisering kontra i egen sektor. Så vi tror att det går att utveckla ersättningssystemet till exempel, så att man får mer incitament att ha privata vårdgivare på landsbygden. Det är ett sätt man kan styra så att alla hamnar i Göteborg.
1: Precis som Stefan Svensson sa, så är 16 av de 20 bästa vårdcentralerna i regionen privata. Och över hälften av våra patienter idag är listade på privata vårdcentraler. De här aktörerna har högre patientnöjdhet, de har ofta högre medarbetarnöjdhet. Och för att komma till rätta med otillgängligheten inom primärvården, så har de offentliga vårdcentralerna mycket att lära av både småskaligheten och förändringsbenägenheten som finns hos de privata vårdgivarna. Och vi ska inte glömma att det är med hjälp av upphandling av privat sjukvård som vi kapar köerna.
5: Tack för det. Det var fråga nummer två. Om vi nu skulle skicka mikrofonen till andra hållet nu. Ja. Vi bara kör mikrofonen till Vänsterpartiet, som just nu från min sida står längst till höger. Och då förväntar... Ja, precis.
0: Perfekt. Tack, Rickard. Den här frågan då, nummer tre, lyder så här. Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varsågod.
13: Civilsamhället har absolut en stor roll att hjälpa oss att göra livet rikare för våra medborgare. Vi i Vänsterpartiet har bland annat tagit ett initiativ till ett utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med patientföreningarna, där vi tillsammans, politik och patienter och förvaltning, jobbar strukturellt för att stärka och utveckla vår verksamhet. Men det finns också risker om vi lämpar över allt för stora uppgifter till de ideella krafter.
8: Ja, vi från Miljöpartiet, vi säger ju att civilsamhället, det är inte ett komplement. Det är faktiskt en del av den totala kapaciteten i samhället. Så vi vill ställa frågan, alltså människor, vi talar ofta om vad människor behöver och vad det offentliga kan leverera. Men vi behöver ställa frågan, vad kan människor? Vad vill de bidra med? Vilka relationer, kunskaper, platser, initiativ finns redan? Det finns saker som föreningslivet kan bistå som inte det offentliga klarar alls.
14: Föreningslivet är viktigt i det förebyggande arbetet. Det skapar gemenskap, delaktighet och bättre hälsa. Vi vill stärka samarbete mellan vården, kommunen och civilsamhället. Bland annat genom hälsocentra och fler förebyggande insatser. Centerpartiet har avsatt 10 miljoner i vår budget i regionen för folkhälsoarbete med fokus på förebyggande arbete för barn och unga tillsammans med föreningslivet.
11: Ja, det är ju bara att hålla med föregående talare här att civilsamhället är ju en del av våran totala välfärd som behöver stärkas. De har en självklar roll när det gäller att erbjuda stöd och olika andra aktiviteter för våra medborgare som också är viktigt för att minska ohälsan och så vidare. Så att det stödet som vi fortsätter att ge till civilsamhället och till våra studieförbund är ju jätteviktigt och det ska vi fortsätta med.
16: Ja, civilsamhället är väl egentligen allt som inte är den kommunala, regionala eller den statliga organisationen. Och det är klart, idéburet, det hörs ju på ordet att det är någon idé, någonting man brinner för som också motiverar till att vilja engagera sig. Många är ju inte på den civila sektorn, de gör det utav sin fritid och vill hjälpa andra. Och den drivkraften tror jag vi måste ta tillvara på. Inte minst föreningslivet behöver ha rimliga villkor att kunna verka, oavsett om det är Falköping eller Alingsås där jag bor. Och merparten av utvecklingen sker utanför kommunen.
17: Civilsamhället har en stor roll i kris och beredskap. Många av de frivilliga organisationer som Röda Korset, som är en utpräglad kris- och beredskapsorganisation, frivilliga automobilföreningen, drönarpiloter, allt är frivillighet. Och de är ett komplement i vissa områden och vissa inte. Vi får inte överlämpa det kommunala eller regionala ansvaret på en frivillig organisation. De måste få förutsättningar.
18: Ja, det är flera som har lyft folkhälsoarbete och så här. Ida snodde lite min beredskapsfråga där. Jag tänkte att vi har ju faktiskt möjlighet att inkludera civilsamhället på en större utsträckning när det gäller beredskapsarbetet. Vi har ju kyrkor och andra organisationer som kan stötta upp väldigt väl. Vi har ju en ganska orolig omvärld som det ser ut just nu. Så det är väl mitt medskick då, förutom det andra kloka som många andra har sagt här.
1: Jag tror att vi har ganska mycket samsyn i den här frågan. Civilsamhället, föreningslivet, det är ju det som skapar kittet i samhället. Det är ju där människor hittar mål och mening och det är där man hittar engagemang. Och det är en väldigt, väldigt viktig del i vårt samhälle. Inte minst i tider av ofärd, när det händer jobbiga saker, då står civilsamhället där och håller ihop. Så det är en otroligt central del för det fortsatta arbetet framåt.
0: Tack för det. Och den fjärde frågan som vi ställer här på torget idag, den låter så här. Hur
5: får vi en bättre nära vård i Falköping? Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Rickard, varsågod.
1: Genom att arbeta med tillgängligheten på vårdcentralerna. Nyckeln till väldigt många problem inom sjukvården är ju att människor inte får den tillgång till vårdcentralen som hade löst ut problemen. Och istället söker man annan vård i form av jourcentraler eller akutmottagningar. Och där är ju själva nyckeln i att hitta de lösningarna som gör att man får en tid på sin vårdcentral när man ringer. Inte att man hamnar i en kö.
18: Jag skulle säga samverkan med kommunen. Det finns ju ett sjukhus här i staden som har utarmats över tid. Jag vet att det finns förslag från mitt parti gällande det sjukhuset. Vi vill gärna se att jourcentralen till exempel lades ner här i Falköping. Det är ett sätt som man skulle kunna öka tillgängligheten på att återöppna den. Och även, det ska vara lätt att göra rätt, se till att folk hamnar på rätt ställe så att man inte hamnar på akutmottagningen igen.
10: Vi måste börja från rätt håll med oss själva. Allmänheten behöver höja sin kunskapsnivå i första hjälpen. Luftvägshinder, drunkningstillbud, hjärtstillestånd. Vi måste börja där. Sen resurser, ökade resurser till 1177, vårdcentralerna, akutbilarna, de som vi kallar bedömningsbilar inom psykiatri och somatik. Det är jätteviktigt, och andra mobila team. Det är vårt förslag till att utveckla nära vården.
16: Tack. Navet i sjukvården ska vara primärvården. Och tittar vi på runt om i Europa i övrigt så har vi en väldigt sjukhustung vård i Sverige. Det gäller även Västra Götalandsregionen. Så resurser behöver på över tid flyttas över till primärvården. Har man ett primärvårdsärende så är det inte akuten som ska vara första alternativet. Och man får bättre primärvård på en vårdcentral än vad man får på ett sjukhus. Så den förändringen har påbörjats och den måste tillåtas fortsätta. Så att vi kommer i takt med övriga Europa där man heller inte har samma vårdkuler.
11: Ja, och det låter väl ungefär likadant ifrån oss. Alltså det handlar ju om primärvården, att vårdcentralerna ska vara lättillgängliga. Och där har ju vi lägger ju i förslag på att vi ska öka öppettiderna så man faktiskt kan gå till vårdcentralen efter jobbet eller när man har tid. Och vi har ju också den här förslaget om att det ska finnas drop-in-tider på vårdcentralerna så att man inte ska behöva ringa och fastna i den här kön. Så att primärvården och vårdcentralerna är ju grunden. Sen har vi ju också det här med mobila team och bedömningsbilar och så vidare.
12: Ja, nära vård, det får vi genom tillgängliga vårdcentraler med längre öppettider, fast vårdkontakt, fler mobila team och bättre samarbete mellan region och kommun. Tack!
8: Ja, jag är inne på samma linje som Carola alldeles nyss. Miljöpartiet håller med om det här med nära vård, primärvården ska stärkas, ur mobil vård och så vidare. Va? Men vi funderar också på varför man organiserar vården så att en människa med flera behov måste möta en rad olika personer och organisationer. Vi vill se små kontinuitetsbaserade och mer självstyrande team som kan ta beslut på golvet och jobba nära patienter, vårdtagare och anhöriga. Tack.
13: Tillgången till vårdcentralen är avgörande, och för att vi ska få ökad tillgång till vårdcentralen så behöver vi ha mer allmänläkare, och vi har nu tagit initiativ till fler utbildningstjänster för allmänläkare. Vi måste resurssätta våra vårdcentraler. Men samarbetet med kommunerna är avgörande, och nu har vi ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal på plats som vi ser fram emot att kunna jobba med. 1177 utvecklar vi ständigt, och de mobila teamen.
5: Det var föredömligt innan klockan ringde. Och vi har då 30 sekunder som svarsgräns, vilket kanske kan kännas lite svårt, och nu kommer det bli ännu svårare. Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Varsågod.
13: Det har varit svåra prioriteringar, det ska vi erkänna. Men det vi har fått som resultat är många gånger kortare vårdköer, inte minst inom ortopedisk kirurgi. Och vi har fått ökad kvalitet på det vi levererar. På det viset har det varit klokt. Men vi har också behövt satsa på den nära vården, på primärvården, tillgängligheten och även våra egna digitala kanaler.
0: Från Vänsterpartiet till Miljöpartiet.
8: Ja, jag måste ju erkänna att jag är ju grön som regionpolitiker, så jag måste säga att jag har inte riktigt koll på detaljerna i den här frågan. Så jag får faktiskt passa.
14: Nej, men det beror på vilken vård vi pratar om. En specialiserade vården ska kanske vara samlad för att vi ska kunna ha riktigt bra kvalitet. Men den nära vården ska vara decentraliserad. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, UPH och så vidare. Det tycker Centerpartiet.
11: Ja, det är en väldigt stor fråga när man bara ställer den så här enkelt. Och det är klart att viss vård behöver vi centralisera, men den vården som vi behöver ofta och mest ska givetvis finnas nära. Så våran ingång är ju att vi ska få rätt tid på rätt plats av rätt kompetens. Så att det går inte att svara ja eller nej på den här frågan, för det beror precis på vilken vård vi pratar om.
16: Vården idag är så pass komplex, så ska man nå en viss kvalitetsnivå så krävs det flera olika professioner. Och det kan bli ett problem om man decentraliserar den specialiserade vården för mycket. Är det en operation man gör en eller två gånger i livet, och kanske man är beredd att åka några mil också. Där måste den nära vården, primärvården, vara väl utbyggd, så att det man behöver gå till för lite oftare, det ska finnas i närheten. Men en för långt driven decentralisering av specialistsjukvården, det skulle gå ut över kvaliteten.
0: Från Kristdemokraterna till Liberalerna.
10: En viss centralisering av vissa specialiteter är viktigt för kvaliteten, som Stefan säger. Men inte till priset av att inte nära vården. Alltså närsjukhus, vårdcentraler, 1177 inte får resursförstärkning. Det är nödvändigt för en centralisering, säger jag då, av erfarenhet.
18: Sverigedemokraterna, ja, det är våran fråga. Och vad menar vi då med den? Jo, vi menar ju givetvis, det var kort, nedläggningen av akuten i Linköping. Vi menar nedläggningen av jourcentralen här i Falköping, bland annat utarmningen av Falköpings sjukhus. Det menar vi är att motverka syftet. Det är sån vård, akut vård, som behövs nära invånarna. Det är nära vård, alltså till primärvården, som vi behöver ha kvar för att vi ska kunna göra en omställning till nära vård. Dessutom fattar det på väldigt, väldigt, väldigt oseriösa grunder, skulle jag säga. Det är kortsiktiga problem vi har haft.
1: Mm. Och den här frågan är lite tråkig att vara sist ut i, för att vi verkar ha ganska mycket samsyn i den här frågan. Den nära vården måste vara nära, men specialiserad vård behöver vi centralisera för att uppnå kvalitet och effektivitet. Men givetvis, när vi kommer in på akutvård och den biten, så är ju inställelsetider och tryggheten som den skapar central för att samhället ska fungera. Så mer nära vård, fler ambulanser och centraliserad specialister.
0: Och sist ut där var Moderaterna, Rickard. Och nästa fråga låter så här. Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Rickard, varsågod.
1: Tack så mycket. Och det här är ju en fråga, jag slås ju av det samtalet här, att vi har ju samsyn i de stora breda frågorna. Ökade öppettider. Vi går till val också på ett digitalt bokningssystem, så att man ska kunna boka sin tid precis som man gör på många andra ställen i samhället. Och fler drop-in, mer drop-in-tider. Det tror jag är de snabba lösningarna för att få en ökad tillgänglighet på vårdcentralen.
18: Det ska vara Sverigedemokraterna. Det ska vara lätt att göra rätt. Det får inte vara så här att man ringer till sin vårdcentral så är tiden slut en minut över att de öppnar tidsbokningen. Det måste vara möjligt att komma fram. En annan sak vi gärna vill se, det är samlokalisering vid akutmottagningen i Skövde av en närakut eller kallad jourcentral. Så kommer man till fel instans och man tar akutmottagningen, du ska till vårdcentralen, då kan man få komma till vårdcentralen och vice versa. Vi ser en väldigt bra synergieffekt i det. Så det är väl våra förslag där.
10: Jag håller med om att det vore bra med en jourcentral för primärvården på sjukhuset. Man har nära till kollegorna, barnmedicin, kirurgen. Det blir bättre vård för patienten. Men ett sätt är snabbspår. Snabbspår till barn med infektioner. Snabbspår till äldre som de inte ska behöva vänta. Mer hembesök, mobilitet. Jobba tillsammans med kommun som någon här var också inne på. Vi har primärvård i kommun. Kommunala hälso- och sjukvården tar primärvårdsnivå.
16: Det behövs en fortsatt överföring av resurser från specialistsjukvården till den nära vården. Våra grannländer, både Danmark och Norge, har bra mycket mer pengar avsatta till just primärvården. Då skulle det i viss mån också sjukhusens både finansiella problem och köer också minska. Så det är en av de viktigaste sakerna att verka för. Sverige är tämligen unik idag med de köerna vi har inom specialistsjukvården. Och mycket beror detta på att primärvården helt enkelt är underdimensionerad. Sen har också märkt nämnt det ökade öppettider, står vi också bakom.
11: Precis, och det är ju samma sak för oss. Alltså det är det vi pratade om här alldeles förut med ökade öppettider och drop-in-tider. Vi vill också se en utbyggnad av de digitala systemen så att det blir enklare i de avseendena. Sen har vi ju också nu i våran budget lagt det här med äldremottagningar där de som är över 65 ska få ett snabbspår in till sin vårdcentral.
12: Ja, men tyvärr så har ju primärvården och vårdcentralernas resurser minskat under den här mandatperioden och ligger under 20%. Centerpartiet vill öka det här och ha minst 25% till primärvården. Det ger bättre förutsättningar att kunna korta köerna, avlasta akuten och ge bättre vård. Vi vill också att alla ska kunna få en fast vårdkontakt på sin vårdcentral. Det ska vara lätt att få tid och du ska veta vem som kommer att hjälpa dig. För vården ska finnas nära när du behöver den.
8: Tack. Ja, vi inom Miljöpartiet, vi håller med flera av de föregående talarna här. Vi menar ju också att det är bra med utökade öppettider i primärvården på vårdcentraler. Och vi behöver verkligen stärka primärvården. Att det finns mer resurser där och mer kompetens. Så vi tänker också att det är viktigt med kontinuitet. Att man har en fast läkarkontakt, en fast vårdkontakt. Och utöver det så tycker man ska utveckla mobilvård.
13: Ja, Vänsterpartiet har ju ungefär samma synpunkter på öppettider och tillgänglighet. Men för att vi ska fixa det så behöver vi ha bättre förutsättningar för vår personal. Vi behöver ha mer allmänläkare. Det är A och O, och inte minst på de minsta vårdcentralerna. Vill också lyfta det här med äldremottagningarna som har införts under året. Och det har fungerat bra på vissa ställen. Och här vill vi utvärdera och få att fungera i hela vår region. Digitala tjänster och också att vi får det här till det naturliga valet för var och en att gå in först.
0: Tack för det. Och då går vi då med mikrofonen åt andra hållet för den här näst sista frågan idag. Tillgängligheten till BUP är dålig i Västra Götalandsregionen. Drygt 60% får sitt första besök inom lagstadgade 30 dagar. Medan endast dryga 30% kommer till utredning eller behandling inom 30 dagar. Hur vill ni förbättra tillgängligheten i BUP? Varsågod.
13: Vi har velat utveckla UPH. Och det här vårdvalsinitiativet har ju slagits under det till viss del. Vi hade haft det på plats om vi inte hade fått den här utredningen. Men först och främst så måste vi få till tidiga insatser innan. Så att vi tar hand om våra unga och ger dem rätt förutsättningar. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver givetvis resurssättas. Men ett vårdval slår sönder möjligheterna.
8: Vi tänker också att valfrihet handlar inte om att det ska finnas många vårdgivare och speciellt inte privata. Valfrihet är att veta att mitt barn får rätt hjälp i tid, att vi möter människor som känner oss och att vården hänger ihop. Vi behöver därför mer kontinuitet och samverkan inom barnpsykiatrin, inte mer organisatorisk splittring. Så vi behöver satsa också på tidiga insatser och hela vårdkedjan. Tack.
12: Men jag vill att barn och unga ska få hjälp tidigt innan problemen blir för stora.
14: Därför vill Centerpartiet införa en elevvårdsgaranti. Vi vill stärka elevhälsan, förstärka våra UPH-mottagningar så att även yngre kan få hjälp där. Men ungdomsmottagningarna är också viktiga och behöver finnas i alla kommuner i Skaraborg. För tidiga insatser ger fler barn och unga möjlighet att må bra. Och det gör också att köerna till BUP minskar.
11: Ja, som vi sa förut på en liknande fråga här, så handlar ju det här om ökade resurser naturligtvis till den offentliga BUP-vården. Men det handlar i allra största grad om samarbetet mellan olika vårdnivåer och att utveckla olika vägar för barn som inte mår bra idag. Det handlar om satsningar på förebyggande arbete, stärka samarbetet mellan kommun och region och att utveckla primärvården och ungdomsmottagningarna så att man kan få vård på rätt vårdnivå.
16: Ja, vi från Kristdemokraterna är extremt bekymrade över de här köerna. Det är de yngsta vi pratar om i samhället som inte kommer in inom de ramar som lagarna sätter. Och lyssnar på de rödgröna partierna så är det mer av samma som ska lösa problemet. Det kommer inte göra det. Vi måste få in ett vårdval med fler aktörer. Vi har två vårdval idag som fungerar väldigt bra. Och barn- och ungdomspsykiatrin förtjänar en bättre kvalitet och större mångfald än vad det har idag. Och också en större valfrihet. Så BUP införs den 1.1.2028.
10: Vi liberaler vill införa tidiga screeningar, tidiga insatser, 0-5 år, multidisciplinära team som backar upp lärare och andra specialpedagoger när så behövs. Det är behovet som kommer att styra insats, hur vi utvecklar insatsen. Självklart är det här vårdvalet och det här med organisation, det är en icke-fråga. Vi måste ha alternativ. Vi har inte löst det här sedan vi började mäta 2010.
18: Nej, jag kan hålla med Sverigedemokraterna här. Jag kan hålla med både KD och Liberalerna här. Vi har ju också sett goda resultat när vi har upphandlat till bedömningar här. Men vi behandlar ju inte. Vi tror återigen, precis som den här frågan var uppe på tapeten förut med, att vårdvalet skulle kunna hjälpa till här. Vi har prövat så länge och det har inte fungerat. Vi måste pröva något nytt. Det här är väldigt känsliga unga människor som far illa. Vi måste våga.
1: Vi har samsyn i vissa frågor, men här har vi en tydlig skiljelinje mellan de rödgröna och oss på den här sidan. Om det var resurser som löste sjukvårdsproblemen i Sverige så hade vi inte haft så många problem kvar, för vi resurssätter väldigt mycket och höjer resurserna år efter år. Det här är en ledarskapsfråga. Det handlar om att få upp effektivitet. Det handlar om att få upp flödena. Om det var resurser som löste sjukvårdsproblemen i Sverige så hade vi inte haft så många problem kvar, för vi resurssätter väldigt mycket och höjer resurserna år efter år. Det här är en ledarskapsfråga. Det handlar om att få upp effektivitet.

0: regionen prioritera för att möta dessa. Rickard, varsågod.
1: Tack så mycket. Det här är ju den stora frågan inom det svenska samhället på många sätt. Fler och fler blir äldre och färre arbetar. Lösningen för att möta den förändringen handlar ju dels om att digitalisera och ersätta och hitta lösningar där vi får upp effektiviteten. Men det handlar också om att göra vårdyrket mer attraktivt så att fler väljer att arbeta patientnära. För det kommer vi aldrig kunna ersätta. Så fler anställda och mer digitalisering.
2: Sverigedemokraterna har länge arbetat för att vi ska ha äldrevårdsmottagningar. Vi vill ha en äldrevårdsmottagning i varje kommun och det ska finnas ett telefonnummer dit som man kan ringa som patient och det svarar en riktig person som man kan prata med. Inte någon telefonsvarare, inte någon ring återigen imorgon, utan en trygg punkt för äldre som vet om vilka sjukdomar och vad som behöver göras. Det tror jag.
3: Eftersom vi har centraliserat viss specialiserad vård och de människorna som är 80 år och plus har oftast 3-4 diagnoser, så ska de få gratis kostnadsfria sjukresor till sjukhuset. Det vill Liberalerna. Vi vill använda civilsamhället för att i vardagen, vardagen är viktig liberalpolitik, att den funkar. Och skapa incitament för civilsamhället att vara med. Vi vill ha geriatrisk, avancerad geriatrik sjuksköterskor på vårdcentralerna.
4: Ja, den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre, är ju egentligen ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Medellivslängden ökar. Andelen som kommer jobba inom sjukvården kommer att vara tämligen konstant framöver. Så vi måste förbättra arbetsmetoder och hela tiden låta dem utvecklas. Sen finns det vi kallar för vård av ringa eller inte ett värde för patienten. Det beräknar man till ungefär 20% av det vi lägger pengar på idag. Det vill säga metoder som inte har den effekt som förväntas måste helt enkelt tas bort för att kunna fokusera på det som fungerar.
5: Sicken tur då, Jonas och Sverigedemokraterna, att vi i våran budget i juni hur klubbade det här förslaget med äldremottagningar på våra vårdcentraler. Du hade varit välkommen att rösta på våran budget. Men jag är lite inne på samma som Rickard här med kompetensförsörjningen, för det är ju det som kommer att bli den stora pucken när demografin ser ut som den gör. Och där handlar det om personalens arbetsmiljö. Vi måste få, så precis som du säger, mer digitalisering, mer andra arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö för vår personal.
6: Ja, vi behöver prioritera två saker. Bättre arbetsvillkor för våra medarbetare så att man vill börja jobba i regionen men också vill stanna kvar. Och Centerpartiet vill också införa en fast vårdkontakt för våra invånare.
7: Tack. Och vi i Miljöpartiet, vi ser också den här åldrande befolkningen. Och när man åldras så ska man ha ett gott liv så långt i hela livet. Så vi menar att man behöver jobba också väldigt mycket mer med förebyggande. Att man behöver flytta perspektiv från att reparera ohälsa till att skapa förutsättningar för hälsa. Alltså gemenskap, rörelse, natur, kultur, mat, meningsfullhet. Att vara betydd fortfarande. Vi tror ju att digitaliseringen är viktig, men det skapar också ett utanförskap som man behöver jobba med.
8: Håller med föregående talare, men vi vill också lyfta det här behovet av vårdplatser. Det kommer behövas fler när vi blir en äldre befolkning. Vi har ett gott exempel i Lidköping med den VIP-mottagning som har gjort, tagit sitt initiativ till där, närhälsan, tillsammans med Skaraborgs sjukhus som bildar ett team och tar hand om alla symptom på en och samma gång som gör det livet lättare. Sjukresorna är en jätteviktig del att vi utvecklar så att vi också får tillgång till specialistvård för äldre.
9: Tackar vi kandidaterna för svaren för de 8 frågorna, och de 8 frågorna har då kandidaterna själva lämnat in till dagens evenemang på Valtorget i Falköping. Nu är det alldeles strax dags att avrunda med 60 sekunder per kandidat, och jag tänkte att vi gör som vi gjorde när vi började. Försöker att hålla oss här. Och du som lämnade micken till mig, du får äran att börja med dina 60 sekunder. Om du vill hålla micken eller ha den i stativet, det är upp till dig.

0: Västra Götalandsregionen ska vara en region som är funktionell i hela Västra Götaland. Även vi som bor på landet. Och då är det offentliga jätteviktigt. Vi behöver nära vård och den ska vara efter behov, inte efter plånbok. Vi vill minska inslaget av privata aktörer som tar ut vinster. Vi vill satsa på kultur, en utvecklad kollektivtrafik och vi vill också göra storsatsningar på vår miljö. Det är avgörande för att vi ska kunna ha ett gott liv här i Skaraborg inte minst.
1: Och vi i Miljöpartiet skulle vilja säga så här. Vi behöver gå från att se människor som mottagare till att se människor som medskapare. I vården betyder det att patienten blir en person, inte en diagnos. För personalen betyder det tillit och mandat att använda sin kompetens på golvet. På landsbygden betyder det lösningar utifrån platsens verkliga förutsättningar. Oavsett var man bor. I civilsamhället betyder det partnerskap istället för att föreningen bara ses som bidragsmottagare. I klimatomställningen betyder det att människor får vara med och skapa den förändringen. Och i naturpolitiken betyder det att vi inser att människan inte står utanför det levande systemet. Vi är en del av det. För mig är grön politik i grunden en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där människor känner att de behövs, där vi tar varandra, tar vara på varandras förmågor och där vi förvaltar naturen och våra gemensamma resurser för nästa generation. Tack!
2: En röst på Centerpartiet, det är en röst för nära och tillgänglig vård för att du ska känna trygghet. Fler mobila team som kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Fler barn som, och unga som ska känna framtidstro. För de är våran framtid. Och jag tycker också att vi ska ha en blodbuss som kan åka runt i Skaraborg. För ingen ska behöva dö i väntan på blod. Så rösta på Centerpartiet och kryssa gärna den som du har störst förtroende för. Tack!
3: Jag tänker jag avslutar som jag började. Att i Västra Götaland så ska du vara trygg med att vården finns där du, när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den och ditt barn ska få snabbt, stöd snabbt när den inte mår bra. Och du ska få tid på din vårdcentral när du ringer. Men vi måste också värna om det svenska sjukvårdssystemet där alla, oavsett bakgrund och var du bor, får en vård av världsklass. Sjukvården är grundbulten i det svenska systemet, i den svenska välfärden och den hotas nu av utförsäljningar och vinstjakt. Det kan vi aldrig acceptera. I Sverige ska alla få vård i tid, inte bara de som kan köpa sig före i kö. Och du ska vara trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den.
4: Och Stefan Svensson, Kristdemokraterna, det kommer en dag efter valdagen när vi sitter med våra budgetar och ska försöka lägga en ansvarsfull budget. Där har det nuvarande styret misslyckats med ett överdrag på nästan 6 miljarder. Så vi måste försöka få ordning på finanserna. Då går det inte att säga att man ska satsa både på sjukhusen, primärvården och kollektivtrafiken samtidigt. Det räcker inte medlen till. Och där har vi Kristdemokraterna sagt att sjukvården går först. Vi är ett sjukvårdsparti. Och det gör att vi inte är lika pigga på att sänka priserna inom kollektivtrafiken. För vi vet var de pengarna tas någonstans. Det tas från sjukvården. Vi vill också se till att vårdvalen finns kvar och att det utvecklas fler vårdval. Det ger en patientmakt. Det ger en mångfald. Och de två vårdval vi redan har idag, de visar att när vi får in fler aktörer så går också kvaliteten upp. Till syvende och sist ska vi använda de samlade vårdresurserna, det vill säga även de externa vårdgivarna. Klokt upphandlat så kortar det också vårdköer. Så det är vårt bidrag till en bättre sjukvård, det är att samla samtliga resurser.
5: Liberalerna, Ida Wernerén. Vår politik grundar sig på en viktig princip. Individ först, organisation sen. Det betyder att behoven ska styra hur vi organiserar och möter människors behov. Ingen patient ska behöva kvalificera eller certifiera sig in i vårdsystemet för att man tjabblar om driftsformer. Alla ska kunna få den hjälp de behöver till inom given ekonomisk ram. Det är precis som Stefan säger. Vi måste vara realistiska. Men ur den realismen utvecklar vi arbetsinnovativa arbetssätt med AI, med alltså minska administrationen. A och O. Tack för mig.
6: Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. För mig som då har suttit i 4 år och sett nuvarande styret, så handlar det här om ett val mellan en ledning som reagerar eller en ledning som agerar. Vi Sverigedemokraterna vill ge sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är det enda sättet som personalen kan få arbetsro, och det kan byggas upp en trovärdighet mellan oss beslutsfattare och personalen. Idag och under den gångna mandatperioden har man agerat på ettårsbudgetar. Ser det dåligt ut ett år, då slaktar man hälso- och sjukvården. Då inför man drakoniska sparpaket. Hade man agerat långsiktigt så hade man sett att den här inflationskrisen som alltid baserar på till exempel, den kommer vara övergående. Vi kan inte ha en så viktig samhällsfunktion som hälso- och sjukvården som ageras på ettårsbudgetar. Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för våra verksamheter, annars kommer vi inte kunna lösa de här problemen. Så enkelt är det. Tack!
7: Rickard Torell, Moderaterna. För den som har lyssnat på den här debatten så hoppas jag att man uppfattar den som jag, att det finns väldigt stor samsyn i målbild och det finns ganska få konfliktytor. Samtidigt så har vi ju de problemen som vi har. Vad är det som återstår då? Jo, då är det ju ledarskapet, precis som Jonas Eriksson är inne på. Vill vi få en förändring i sjukvården, då behöver vi ett förändrat styre. Och därför hoppas jag att ni röstar på Moderaterna och får jättegärna kryssa mig, Rickard Torell, som är Skaraborgs första namn till regionen. Tack!
8: Och där, mina vänner på Valtorget, så tackar vi Carola, Rickard, Anna-Karin, Ida, Jonas, Maria, Stefan och Eva-Lena från de 8 partierna som står på valbar plats till vår region. Vi tackar även samarbetet med Radio Falköping den här dagen, den här härliga soliga dagen. Vi tackar även Lavan som har slaviskt se till att alla har fått signaler om de har passerat 60 eller 30 sekunder. Tack så mycket för idag. Välkommen tillbaka nästa lördag. Då pratar vi riksdag och riksdagspolitik för hela vårt Sverige.
9: Där hörde ni utfrågning ifrån torget nu i lördags. Ja, det var spännande och intressant det här. Och är det så att ni tyckte detsamma här nu? Ja, men var ni inte nere i lördag så kom ner nu på lördag. Vi är ju där och pratar gärna med besökare nu också på lördag. Så var med oss då och lyssna gärna på Radio Falköping också när vi sänder på lördag mellan 11 och 13 ska jag säga. Så ska det vara. Nu får ni ha en bra dag. Jag är tillbaka med ett nytt 10-12 imorgon. Då får ni lyssna. Tack och hej för mig.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Fredag idag mina vänner, härligt, härligt och en helg framför oss. Det är fredagen idag den 28 augusti. Jag har inte många dagar kvar på den här månaden nu. Så att vi får väl ta tillvara på det sista av sommarmånaderna och sommarmånaden augusti här. Idag ska vi gratulera Fatima och Leila som har namnsdag idag. I dagens program så får ni följa med på en presskonferens på Falbygdens museum. På söndag ska de ha någonting som heter arkeologirunda. Och vad det är, det får ni höra om en liten stund i det här inslaget. Sen var jag i lördags ner i Plantis i Falköping vid Rotundan och såg och pratade med Staffan Hellstrand. Vänsterpartiet hade ju en dag där nere och de hade bjudit dit bland annat Staffan Hellstrand som är känd för låten Lilla fågel blå. Det är säkert många som har hört den låten. Han gjorde ett jättebra framträdande när det är det i amfiteatern. Och som sagt, jag fick en liten pratstund med honom. Det hör ni om en liten stund här. Det i programmet, förutom det så ska jag också informera om att det finns ju nu möjlighet att gå in på våran hemsida då, såklart fnf.nu, och där kan ni titta på de här utfrågningen, den här utfrågningen som var nu i lördags den 22 augusti finns upplagt där. Vi filmar ju det här i Radio Falköping. Och så det ligger upplagt där. Och nu på lördag så är vi där igen på torget. Kommer det vara så flera lördagar framöver här nu. Och hoppas att ni också är där. Och jag tänkte att nu på lördag så ska jag försöka prata med några besökare som kommer dit och får lite information och ställa lite frågor till er som kommer dit som besökare. Bland annat ska jag säga, det kommer att bli mycket, mycket mer också. Det ska pratas rikspolitik, hörde jag också, så att det blir väl spännande att få lite rikspolitik pratat. Sen från våran sida då, fnf.nu, och från torget som är på imorgon, lördag. Så ska jag gå in på evenemang och det händer ju en del och man kan upptäcka Falbygden med digitala tipspromenader, står det här, fram till 15 september. Och ja, man kan lösa de här via digital karta och upptäck forntiden på Falbygden. Gå in och kolla själva där vart man går in för att ladda ner och kolla den här digitala kartan. Sen så ska vi se här, den här sommarutställningen som har varit i Sankt Olofskyrkan håller på nu fram till 31 augusti. Sen stänger den ner. Och idag så är det tältmöte på Dotorp. Börjar i kväll här nu, eller i eftermiddag. Och då så, ja det började igår redan, men idag också. Och idag är det faktiskt Ulf och Filip Kristiansson från bandet Jerusalem. Klockan 19 kommer de att vara nere vid det här tältmötet nere vid Dotorps grusplan. Väl värt att åka dit och titta. Gå dit och titta. Ja, folkrace är det den 29 augusti. Och vi ska se här, folkrace, det är ju alltså, ja, det är ju imorgon också. Mycket imorgon, 9.30 börjar det. Och det är Falköpings motorstadio som har den här. Det är alltid lite spännande faktiskt. Second hand safari, vad är det här? Marknader och loppisar. Gå in själva, vet jag, och kolla på det här evenemang. i Falköpings kommun. Lördagen den 29 augusti bjuder Falköpings second hand butiker, vintagebutiker och loppisar in till en gemensam second hand safari. Mellan klockan 10 och 16 kan du upptäcka Falköpings stora utbud av second hand, vintage och återbruk. Ta dig runt mellan butikerna, gör spännande fynd, hitta personliga favoriter och inspireras till en mer hållbar konsumtion. Det gillar vi. Sen har vi olika butiker då som har just loppisar och antikviteter och så vidare. Gå in och kolla på kommunen där vad som finns att ta del av mer. Alltså västsverige.com/falkoping/evenemang. Där har vi det. vastsverige.com/folkhoping/evenemang. Så ska man skriva. Så, med det sagt så blir det musik här nu, och efter det sen så får ni följa med till museet och arkeologirundan. Men här har vi Lasse Stefans och Emily.

0: Söndagen den 30 augusti mellan 11 och 16. Ja, det är en arkeologidag som det brukar vara också varje år. Och jag tror att det var 1988 som det startade faktiskt. Jag har läst mig till det.
1: Mm.
0: Och det här året så är det något så spännande som arkeologirunda. Ja, och då kan man göra vad då, Cecilia?
1: Ja, men då ska man ju se vad man har hemma i byrålådorna. Har man något spännande föremål, ett fynd, kanske ett fornfynd som man skulle vilja veta lite mer om? Eller är det ett forntida föremål eller är det en sten kanske som är format som det? Mm. Men det behöver inte bara vara sten förstås, det kan ju vara andra material också. Men vi är väldigt nyfikna på att se vad folk har hemma. Mm. Men vi har också sagt så här, och det står på hemsidan med. Du får ta med dig sakerna hem. Det är inte så att vi ska börja kontrollera här och se vad har ni hemma egentligen. Mm. Utan för att det är roligt och att folk ska få lära sig mer. Nyfikenhet är ju härligt.
0: Så är det. Mm. Och det är du och sen är det då Anders Josefsson som kommer att värdera, ska vi inte säga, för det gör ni ju inte. Men ni kommer i alla fall att ge förhoppningsvis information om vad det är man kommer med, eller hur Anders?
2: Ja, är det så vi förstår och känner igen föremålen och kan säga det. Så det inte är sådana här saker som ligger här nu som man inte vet egentligen någonting om.
0: Ja, vi ska återkomma om det. Om
2: ja, det gör vi. Men ja visst, när man är vanliga föremål från våran forntid så kan ju vi förmodligen eller förhoppningsvis tala om ungefär vad det är för något, vad det har använts till, hur gamla de är och så vidare.
0: Mm. Och du Anders har ju varit med, för det här har ju gjorts tidigare, det här för ett x antal år sedan.
2: Yes.
0: Du hade väl inte exakt datum när det var, men, eller år eller sådär, men för några år sedan gjordes det och då hittade, eller kom de ju in direkt tillsammans med något svärd och det var ju lite osäkert på vad det var, va? Eller?
2: Ja, verkligen, alltså det var jättekul. Vi hade bänkar där ute eller bord som stod här utanför museet. Och det slingrade sig en lång kö med människor som kom med saker de hade haft hemma någonstans och inte visste vad det var. De ville veta om det var stenåldersföremål eller vad det hade varit till och vad det kunde vara för någonting överhuvudtaget. Så det var jättestort intresse för det då, den gången. Och jag minns inte årtalet. Nej. När vi hade detta. Men det var ingen arkeologidag utan vi gjorde väl det ändå, tror jag. Mm. För att liksom väcka intresse för forntiden här på farbygden. Och här finns ju så mycket. Här har ju bott människor, om vi räknar med jordbrukare så är det väl i alla fall en 6000 år. Och innan sprang de ju omkring här och jagade allt möjligt och tappade grejer. Och då är vi nästan 10000 år tillbaka i tiden. Mm. Så här kan man ju hitta nästan vad som helst ifrån våra forntid. Och det är ju så bra här, för vi har ju en början. Vi vet ju när istiden tog slut och innan dess så kan vi inte hitta något.
0: Svårt.
2: Så vi har ett bäst föredatum.
0: Ja. Men ska vi också, innan vi fortsätter med det här som ligger på bordet här framför oss, så tänkte jag kolla att visst är det så att ni gärna vill att de kommer med speciella och, saker och så, eller?
2: Ja, alla sådana här saker är ju speciella. Det var ju inte, inga maskintillverkade grejer man hade för industrisamhället i alla fall. Så varje sak är ju unik och det gäller ju även bondesamhället egentligen. Mm. En spinnrock, det var inga serietillverkade grejer utan det var någon som tillverkade. Och det är ju inte så himla gammalt, men det är yxor och sånt här. Det var säkerligen specialister som gjorde dem, men det är väldigt svårt att, om du har två yxor eller tre, och säga att det är samma gubbe som har gjort dem.
0: Nej.
2: Det är inte enkelt.
0: Nej. Ska vi då titta på det som ligger på bordet nu framför oss. Och vi har ju, innan här har vi ju så att säga funderat lite grann, vad kan det vara det här för någonting nu då? Och i en låda i Vilske Kleva, på en loppis där, hittar ju du detta.
3: Ja, stämmer. Och jag tyckte de var lite ovanliga. Jag brukar ha en förmåga att hitta lite ovanliga saker. Det är precis som det kommer till mig ibland. Och det är för att jag har gått minne. Jag kommer ihåg grejer vad det är. Det ska man ha när man är ute på loppis. Så jag köpte dem där för att jag tyckte de var, det var något jag ville ha helt enkelt. För det var spännande. Mm. Och sen efter någon vecka så började jag titta på dem. Och då såg jag att det var gjorda i svart ek som det har blivit. Och det blev jätteintressant för mig för att det är ju järn på trä och sen just att det är svartigt, det innebär att det har legat någonstans i minst 300 år, upp till 1000 år. Och då väcktes ju ett jätteintresse, vad är det här för någonting?
0: Och du har ju forskat runt lite sen och kollat med lite kompisar och så vidare och fått lite uppslag på vad det kan vara.
3: Ja, exakt. Jag gjorde det och det vi kom fram då i första skedet, många museer i Sverige, de största museerna i Sverige. Och det var ju att det kan vara topparna på en lans eller en stridsyxa. Och då kan man undra hur de här blivit kvar då. I vilket leva, och det var ju ringa värde. Förmodligen man kanske hittat de här lansarna, sågat av stången där man använde för jordbruket. Ja, så har man slängt undan det här. Och den här gården, Löjagården, den har ju anor från 1400-talet visar sig. Så det kan mycket väl vara så att det var, är så. Men sen kom det mest chockerande för mig. Jag har en kompis som gör lite affärer som var i England visade sig när jag ringde till honom. Och jag skickade över bilderna till honom för han är intresserad av sådana här gamla grejer. Och han tyckte det var otroligt att jag hade hittat dem där. Men dagen efter var han i Bath med sin fru. Och skickade en bild till mig på nästan ett identiskt vapen eller vad detta är ifrån Bath i England, och då tog det ju verkligen intresset vid. Det är alltså en grej som finns på två ställen.
0: Ni som lyssnar till detta nu, uppmanar jag er, och jag kommer nog själv vara här givetvis här på söndag nu och gå omkring och titta, och jag har inte med mig någonting så, men jag kommer ändå titta. Gå gärna hit och titta och bedöm om ni kanske vet vad detta är. En liten uppmaning helt enkelt. Vad är det här egentligen? Jag ska lägga upp en bild också på vår hemsida så att ni kan gå in och titta på det där. FNF.nu. Ja, Cecilia. Mm. På söndag, då ber man sig hit med sina grejer.
1: Ja, gör det. Absolut, det är jättekul. Ja. Sen kommer vi också faktiskt att visa lite föremål som vi har i vårt arkeologiska magasin i samlingen som vi inte brukar visa i vår basutställning. Så kom gärna och kika på dem också. Vi har en liten fin vikingatida yxa i brons. En benkam som är hittat här i centrala Falköping. Och många fler föremål. Men det var bara en liten...
0: Ja, det är ju bara att komma hit givetvis. Anders, du då som har gjort det här i många, många år och har en väldig kunskap. Ja, du ser, så är det. Det har ni bägge två givetvis om detta. Det känns som att ni kommer att fixa det här på ett litet kick så fort man kommer in med någonting, eller?
2: Om du visste vad många konstiga saker det finns ute.
0: Det är så.
2: Ja, du kan tänka dig bara på en bondgård för inte länge sedan var de behövde många olika, de behövde saker för olika ändamål och de hade ju nästan alltid en liten smedja eller en ässa hemma och då kunde de tillverka en sån där sak som passade till det de behövde det till. Och då har vi ju inte en blek aning om vad det är för någonting.
0: För det är hemmagjort.
2: Det är hemmagjort och det är de andra till. Det finns inte kvar längre. Vi har inga sådana användning för något sånt längre. Mm. Så det kan vara jättesvårt att begripa vad det är man tittar på egentligen.
0: Det som
2: kan,
0: det här.
2: Kan vara som det är.
0: Ja. Nej, det här låter ju jättespännande. Och när du säger så också lite kort så här. Så ni som är intresserade av såna här grejer. Som du då hascha och såna här grejer. Åk gärna ut till Vårkumla och till den här på vinden uppe i Vårkumla där de har massor med grejer, det här museet där uppe.
1: Lantbruksmuseet.
0: Tack så mycket, Lantbruksmuseet. Mm. Och där har de mycket sådana grejer. Så bara en liten blänkare. Mm. Klockan 11, då är vi här på söndag. Och ta med er det ni har hemma. Kanske inte allt för nytt då. Och satt dem på proven. Tack så jättemycket. Och tack för att jag fick prata med dig. Och för att få se de här grejerna redan nu.
3: Lättvind.
0: Ja. Tack så mycket.

0: Det är lördag idag och ni har tidigare här nu så har ni kunnat lyssna på ifrån torget i Falköping när vi var där. Och det alla partierna har ju sitt valfläsk. Är det så man säger, Staffan Hansen?
1: Ja, det är väl sånt de håller på med nu.
0: Ja. Hur politiskt engagerad är du, Staffan?
1: Alltså jag är inte organiserat politiskt engagerad, men jag är väldigt intresserad av samhällsutveckling och hur samhället ser ut och har varit ända sedan jag var tonåring.
0: Ja. Man märker det, man följer dig på Facebook, så märker man att du inte politiskt engagerad, men att du har ett engagemang, kan man säga så?
1: Ja, det har jag, men jag växte upp delvis under proggen och sådär. Jag blev lite allergisk mot slagordssånger och allt sånt. Mm. Så att jag försöker ha en nyanserad bild av tillvaron, men mitt hjärta är ju
0: är du
1: till vänster. Ja, det är det. Absolut.
0: Du, din musik då?
1: Ja.
0: Skulle du säga att din musik har färgats av ditt röda, så att säga, ditt politiska...
1: Absolut, det hör jag. Absolut. Jag har skrivit en hel del sånger som liksom... Jag är mer intresserad av människor och hur de behandlas av samhället ibland och psykologi och sociologi, vad man nu ska säga för högtravande ord. Men det är ju poesi när jag skriver, så att jag försöker hitta någon vinkel som där jag kan sjunga om mig själv och om andra människor på ett sätt som ibland säger någonting och ibland är det bara ett privat sätt.
0: Jag vet att när jag sa det till någon att jag ska förmodligen prata lite med Staffan. Ja, men kan inte du ställa frågan, vad menas i texten med Lille Fågel Blå? Om man lyssnar på texten så är det ju en väldigt sorglig text.
1: Ja, det är det absolut. Och den bygger på en... Jag hade en tonårsvän som var min bästa kompis och vi gjorde allting tillsammans. Tog luffade och gjorde allt möjligt. Vi var som ler och långhalm på något sätt. Sen blev han schizofren. Och då blev det väldigt konstigt för mig att plötsligt den här personen som jag kände så väl inte fanns där riktigt längre.
0: Det var en helt annan person. Också.
1: Ja, det handlar inte om någon som har dött som många tror, utan det handlar om... Men faktum är, jag sjunger ju Kom tillbaka, så han kom tillbaka, så att nu är han helt återställd och vi har setts många gånger efter det.
0: Då är det inte en så sorgsen som
1: egentligen. Inte. Nej, egentligen inte. Nej.
0: Av alla dina... Åh, det här är en klassisk fråga, Staffan. Vilken låt gillar du att spela bäst? Har du någon favoritlåt? När du går upp på scen så är den här... den är fortfarande lika bra.
1: Nej, jag spelar egentligen bara sånger som jag tycker är roliga att spela. Och det är de flesta. Jag kan bli trött på någon gång sådär, men... Och då byter jag ut den. Och idag ska jag inte köra någon jättelång konsert, så att jag har inga problem att få ihop.
0: Och nu kör du själv?
1: Ja, jag kör själv. Ja.
0: Men det gör du ibland?
1: Det gör jag ganska ofta. Jag trivs rätt bra med det faktiskt.
0: Är det ganska skönt att vara själv och åka omkring och inte ha ett stort band?
1: Alltså båda har ju sina fördelar. Det är jätteroligt att spela med ett band, ett bra band. Jag har fantastiska musiker jag brukar spela med. Så att, det är också, men jag gillar variationen. Att göra båda delarna, så att säga.
0: Många känner ju igen dig sen Så mycket bättre. Och du fick väl ett, kan man säga, ett litet uppsving på karriären där, eller?
1: Ja, absolut. Så att den här våren har varit jätterolig. Jag har spelat på 3 arena på en stor fest. Och jag har hemlig gäst till Håkan Hellström på 2 Globenkonserter. Och jag hade själv, jag fyllde 70, så hade jag ett jubileumskonsert. Där Lasse Winnerbäck och Uno Svenningsson och Moa Lignell och Per Persson och massa gästade. Så att jag har haft en jätte... Och så var jag med Allsång på Skansen. Så att det har varit en bra säsong.
0: Skulle du säga att det här är liksom en... För jag tänker 80-talet och början på 90-talet. Då hade du ju verkligen en period där du syntes mycket. Och där
1: framförallt 90-talet. Vi började 90-talet, från Lilla Fågel Blå och de låtarna. Och Grammis och allt möjligt.
0: Är det här en second... coming, kan jag bara säga, eller att du...
1: Seventh, snarare.
0: Mer så.
1: Ja. Nej, men det går ju vågor en karriär, absolut. Så att jag tänker inte så. Jag är så inne i min musik alltid, så att om jag spelar för 70 personer någonstans så det är lika kul, och står jag på Globen så är det också kul. Så för mig är det musik. Det är det handlar om.
0: Berätta om Falköping. Jag frågade innan vi gick in i sändning här att om det inte var första gången du var här, och du sa nej, du hade ju varit här många gånger.
1: Absolut, min farsa kom från Västergötland, född i Skara, uppväxt i Ulricehamn tror jag, och även hans släkt hamnade här då. Så till Falköping var jag flera gånger som barn och hälsade på min kusin då, som är jämngammal med mig. Och hans familj och min farmor bodde här. Jag var på hennes begravning här början på 80-talet. Så att jag har absolut en koppling hit. Tillbringade flera somrar här som gäst hos min kusin då, hans familj. Precis. Och har fortfarande släkt här med en kusin som bor här fortfarande.
0: Så det blir då ändå att du kommer hit liksom?
1: Ja, absolut. Jag åkte och hälsade på dem för några år sedan. Jag var på genomresa och fick träffa min farbror då, som var 95 eller något innan han gick bort. Det var jag jätteglad för.
0: Vilken låt öppnar du med?
1: Hela vägen hem.
0: Kör du någon SO-låt också?
1: Nej, inte nu.
0: Kan inte ni sätta ihop SO igen? Det vore ju så roligt.
1: Vi gjorde det 2018 faktiskt.
0: Ja, ni gjorde det.
1: Vi hade två konserter på Nalen i Stockholm som var jätteroligt. Ja. Men jag får se. Jag vet inte om min röst pallar de höga tonerna fortfarande.
0: Har det förändrat sig, menar du lite?
1: Nej, egentligen inte faktiskt. Min röst har varit ovanligt bra intakt. Men jag vet när vi gjorde de här SO-konserterna, det var just en ton jag inte nådde upp till.
0: Vilken låt var det då?
1: Den hette Slaveri.
0: Den är hög, den tonen.
1: Vad säger du?
0: Det är en hög
1: ton. Nej, i mitten av låten så halvpratar jag någon halvpunkig inlägg där som där jag går upp. Ja. Och där märkte jag när jag körde. Men annars så fixar jag det mesta fortfarande faktiskt. Så det är jättekul.
0: Jag håller tummarna. Ha? För att det blir SO framöver. Ha? Och det ska bli jättekul att se er live här nu.
1: Ja, men tack.
0: Tack för intervjun.
1: Ja, men tack själv.

gjorde en intervju också med Staffan som jag fick till där i lördags när jag var nere i Plantis och pratade med honom och kollade på detta. Sen hörde ni också ifrån Falbygdens museum, det handlar om en arkeologirunda ska jag säga på museet, och det blir säkert antikt då också som jag var på väg att säga det. Söndag alltså, då kan man bege sig till museet och få information. Inte värdering, viktigt att säga, utan information av Cecilia och av Anders där nere. Jättespännande ju. Gå dit ner och ta med grejerna och få information om vad ni har faktiskt i era gömmer hemma. Nu önskar jag er en riktigt bra och trevlig helg. Och glöm nu inte att imorgon klockan 11 så sänder vi återigen då ifrån torget. Bland valstugor och containrar och så vidare. Var med då, vet jag, kom dit och prata med mig och kanske P.O. Dalesjö också, som är där nere då, och även Christian Silvervid är där också med all säkerhet och filmar och så vidare lite grann. Så vi kommer att vara där nere, jag hoppas ni är där också. Nu får ni ha det en så bra idag här, och på måndag är jag tillbaka med ett nytt 10-12. Men för här och nu, tack och hej.